Ensemble Hilliard izveli su Salve Regina Lionela Powera, skladatelja rane engleske renesanse iz 15. stoljeća. Power je bio jedan od najutjecajnijih skladatelja toga doba, a vodio je zbor u katedrali u Canterburyu. Ovime završavamo drugi dio emisije Euroklasik Noturna. Treći dio slijedi nakon glazbenog signala.

Dobrodošli natrag, poštovane slušateljice i slušatelji, pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. Nakon glazbe Julija Skjavetića i Ivana Plemenitog Zajca i u trećem dijelu čućemo hrvatske skladatelje Andante Amoroso, Ive Parača, no to tek kasnije. U nastavku slušamo varijacije na rokoko temu za violončelo i gudački orkestar Petra Iljića Čajkovskog. U ovoj skladbi Čajkovski je bio inspiriran svojim glazbenim uzorom Wolfgangom Amadeusom Mozartom. Sama tema nije uzeta iz glazbe razdoblja rokokoa, već je originalna Čajkovskijeva tema u rokoko stilu. Također, ova skladba oblikom je najsličnija koncertu za violončelo.

Slušali ste Andante Amoroso za gudački kvartet hrvatskog skladatelja Ive Parača u izvedbi zagrebačkog kvarteta. U nastavku poslušajte Largo iz pet klavirskih skladbi opus 3 Richarda Straussa, izvodi pijanist Ludmila Angelov.

Pijanist Ludmil Angelov izvoje Largo iz pet klavirskih skladbi opus 3 Richarda Strausa. U nastavku poslušajte petu simfoniju u B-duru Andreasa Schenkera. Izvodi komorni orkestar Rumunjskog radija i dirigent Horia Andrescu.

harfistica Mojca Zlobko izvela je O matan, odnosno Ujutro, Marcela Turnija. U nastavku poslušate baletnu glazbu iz opere The Merry Wives of Windsor, odnosno Vesele žene Windsorske, poljskog skladatelja 19. stoljeća Stanislava Moniuška.

0: Danjulo Ishizaka violončelo i Jose Gallardo klavir. Izveli su 12 varijacija Ludviga van Beethovena na temu Djevojku ili ženicu želi si Papageno iz Mozartove opere Čarobna frula. Ovime završavamo noćešnji Euroklasik noturno. S vama je bila urednica Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro i dobrodošli danas u emisiju Svitanje na trećem, urednice Ive Lovrec-Štefanović. Naš današnji glazbeni susret otvaramo dijelom njemačkog skladatelja, teoretičara i virtuoza na flauti Johana Joachima Quanza. Slušamo njegov koncert za flautu u A-duru, stavci Allegro, Larghetto i Presto. Nastupa instrumentalni ansambl Collegium Musicum 90 pod umjetničkim vodstvom Simona Standagea.

Čuli ste koncert za flautu u A-duru njemačkog majstora Johana Joachima Quanza u interpretaciji instrumentalnog sastava Collegium Musicum 90 pod umjetničkim vodstvom Simona Standage. U emisiji slijedi četvrti zagrebački koncert za dvije flaute, violinu, čembalo i gudače Srđana Dedića. Flaute sviraju Renata Penezić i Tamara Coha-Mandić, violinu Sergej Esejev, čembalo Pavao Mašić, a gudačkim orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigira Mladen Tarbuk.

Čuli ste četvrti zagrebački koncert za dvije flaute, violinu, čembalo i gudače Srđana Dedića. Uz gudački orkestar Hrvatske radiotelevizije nastupili su i solisti Renata Penezić i Tamara Coha-Mandić na flauti, Sergej Evsejev na violini i Pavao Mašić na čembalu, dirigirao Mladen Tarbuk. A sada slušamo djelo kanadske skladateljice Jean Coulthard pod nazivom Music on a Quiet Song. Skladbu izvodi flautist Timothy Hutchins uz pratnju orkestra kanadskog radija iz Vancouvera, dirigent Mario Bernardi.

Dočuli ste skladbu Music on a Quiet Song autorice Jean Coulthard. Svirao je flautist Timothy Hutchins uz pratnju orkestra kanadskog radija iz Vancouvera, dirigirao Mario Bernardi. U nastavku emisije Svitanje na trećem poslušajte i Tamaru Cohu Mandić i Dijanu Grubišić-Čiković koje nam izvode Fantaziju, opus 124, Camille Saint-Saëns.

Čuli ste Fantaziju opus 124 Camille Saint-Saënsa u interpretaciji Tamare Cohe Mandić na flauti i Dijane Grubišić-Čiković na harfi. Za kraj današnjeg programa pripremili smo dijelo češkog skladatelja Bohuslava Martinua. Slušamo njegove promenade za flautu, violinu i čembalo, stavci poco allegro, adagio, scherzando, poco allegro. Poslušajmo ansambl Feinstein.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
2: To je tabu tema. Mislim, tabu tema su sami zatvori i žene koje završe u zatvoru i ljudi koji završe u zatvoru.
1: Djeca čiji su roditelji u zatvoru.
3: Još sam bio dijete, nisam razumio šta je to, nisam imao neko svoje mišljenje.
1: Autorice Višnje Biti.
4: Nikad ga nisam osudila za to.
1: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Pravi tata je bajka najljepših priča.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
7: Jutarnji koncert.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u jutarnji koncert glazbene urednice Gordane Krpan. Emisiju počinjemo pjesmom bez riječi, Lieder ohne Worte, opus 8, broj 1, 3, 4, Fanny Mendelssohn Hensel. Stavci su Allegro moderato, Lied, Larghetto i Wanderlied, Presto. Klavir svira Sylviane de Ferne.

U izvedbi pijanistice Sylviane de Ferne čuli smo pjesmu bez riječi Fanny Mendelssohn Hensel. Slijedi klavirski trio u G-molu opus 17 Klare Schumann. Stavci su Allegro, Scherzo i trio, Andante i Allegretto. Slušamo klavirski trio Dartington. Oliver Butterworth svira violinu, Michael Evans violončelo i Frank Weibo klavir.

Prvu simfoniju D-duru Charlesa Francoisa Gounoda izveo je orkestar Capitoli iz Toulouse pod ravnanjem Michela Plessona. Toliko u današnjem izdanju jutarnjeg koncerta glazbene urednice Gordane Krpan.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Marina Vujčić. Sigurna kuća. Drugi dio.
3: Najteže ti je kad žene pričaju o svojoj djeci. Mila je u tome najupornija, pa je izbjegavaš, odnosno izbjegavala bi je kad bi to bilo moguće u vašoj spavaonici. Mila ima sina od 9 i kćer od 13 godina. Oni znaju da im je majka u zatvoru, znaju da je kradljivica. Sin joj piše i posjećuje je s tatom. On čak malo i romantizira situaciju. U njegovoj interpretaciji mama je opljačkala banku, a malo se dječaka time može pohvaliti. Ali kći je ljuta. Ne želi je vidjeti. Ivona ima sina od 6 godina. To dugo nisi ni znala jer ga rijetko spominje. Nađa je najstarija među vama i njezina bi djeca da ih ima već bila odrasla. Ona, jedina od vas 6, nikad nije bila s muškarcem, barem ne svojom voljom. Ovdje je završila nakon što je zapalila kuću svojoj curi kad ju je ova ostavila. Žena se spasila na vrijeme, ali ništa njezino nije preživjelo požar. Nađa se u kaznionici na svoj način utješila. Na Vlastu je bacila oko čim je stigla. Vlasta je krhka i naizgled nježna. Da je sretneš negdje na ulici, nikad ne bi rekla da je u stanju zamaskirana ući u mjenjačnicu, uperiti pištolj koji djeluje kao pravi u djelatnicu i zahtijevati novac, a onda zgrabiti punu vrećicu novčanica i izjuriti na ulicu. Više djeluje kao netko ko treba zaštitu, a Nađi je to neodoljivo. Vlast je neodoljiva Nađina žestina i snaga. To je ono što njezinom mužu nedostaje. On još ne zna da će ga Vlasta ostaviti čim izađe, da se zaljubila u ženu zbog koje zatvor više ne doživljava kao kaznu. Postoji mjesto u kaznionici, ona jedna točka u dnevnom rasporedu, kad žene koje su u vezi mogu ukrasti trenutke nasamo, ali to je tajna o kojoj se ne govori. Da se tebe pita, ljubav ne bi bila zabranjena samo u kaznionici. Sjećanja su ti neuredna, razbacana u vremenu po kojem prebireš kao po pretrpanoj kući iz koje moraš pobacati stvar po stvar, ali do mnogih tek moraš prokrčiti put. U toj deratizaciji prvo se rješavaš komada koji su ti bili najdragocjeniji.
4: Spasila si mi život, doslovno. Bez tebe bih bio sam kao pas. Oprosti mi, ljubavi. Strah da ću te izgubiti pretvara me u čudovište.
3: U vašem slučaju ljubav nije trivialna fabula iz šund romana. Ona je toliko uzvišena i toliko slojevita i komplicirana i zahtjevna i luda i izvanserijska da jednostavno mora imati i svoju tamnu stranu, jer sve na ovom svijetu što je veličanstveno dolazi u paketu sa žrtvom, anomalijom koja traži svoje pročišćenje, katarzu nakon koje slijedi čarolija namijenjena rijetkima.
5: Znaš, čovječe mog života, čovječe mog neživota, ja sam stvarno vjerovala u to što smo zvali ljubavlju. Ja sam te stvarno naivno planirala spasiti od onoga što si nakon svakog incidenta pokajnički nazivao svojim demonima. Ja sam se stvarno osjećala kao da si baš meni dodijeljen na popravak. Kao da sam baš ja izabrana da te zaliječim od škarta koji su ti ugradili u genski materijal i u psihu. Od trauma iz djetinjstva koje si izvlačio kao adut koji sve opravdava. Ja sam zbilja nasjela na statistiku koju si mi servirao, da bez svojih felera ne bi bio tako karizmatičan i poseban. Ti si, čovječe mog neživota, bio samo narcis, alkoholičar i nasilnik. ali nikad mi ranije nijedan muškarac nije na glas čitao, držeći me u naručju. Nikad mi ranije nitko nije pisao pisma, dok sam mu nadohvat ruke. Nikad ranije nitko nije plakao od ganuća što postojim. Nikad mi ranije nitko nije bio toliko zahvalan što ga volim. Puno je toga nikad ranije bilo u našoj simbiozi. Dovoljno da se osjećam povlaštenom i zanemarim sve znakove koji su mi trebali dati do znanja da nešto jebeno nije u redu. Da to što nudiš dolazi samo u kompletu s dijagnozom.
6: Ponekad ga nehotice zamišljaš u nekom drugom životu u kojem te nije upoznao. U nekom u kojem biste oboje odvojeno preživjeli. Imao bi psa kojeg bi izvodio u šetnju ujutro prije predavanja. Imao bi prijatelje i povremeno neku ljubavnicu do koje mu ne bi bilo toliko stalo. Imao bi godišnju pretplatu na predstave u Gaveli i mjesečnu karticu za teretanu. Prijatelji bi kod njega dolazili gledati utakmice Lige prvaka jer živi sam. Neka gospođa dolazila bi mu pospremati stan jednom tjedno. Bio bi živ.
5: Od onog utorka nisam izgovorila tvoje ime. Ni sebi, ni tebi u prazno, ni policiji, ni odvjetnici, ni ženama u spavaonici. Ti si meni on. Ti si mi ubila sam ga. Zamjenica. Kao da te je moguće zamijeniti. Ime još mogu prešućivati, ali tvoje prezime i dalje nosim. Ono zbog kojeg nismo razgovarali danima prije vjenčanja, pa sam na kraju zbog mira u kući popustila i odrekla se svoga. Mir u kući. Kako naivno. Koliko sam samo mira u kući mislila da proizvodim. Ako ti posvetim vremena koliko očekuješ, ako se ne šminkam, ako nosim hlače umjesto haljina, ako se ne nalazim s prijateljicama, ako ti se smiješim i kad te se bojim, ako nemam nikakvih želja mimo tebe, ako dam otkaz, ako se ne tuširam prije izlaska iz kuće, ako namirnice naručujem online, ako izbjegavam roditelje i sestru, a taj nezajamčeni mir u kući dogodio se tek nakon što sam te ubila. Kad u toj kući više nikoga od nas nije bilo.
6: Od 16 do 18 je popodnevni odmor. Tad ponovno možete u spavaonice. Možete i u šetnju u krugu kaznionice ako ste se prijavile pa ste na popisu. Tu opciju često koristiš da izbjegneš svoje cimerice, ali jučer si se smrzavala, mrziš taj snijeg, snijeg, snijeg i hladnoću i vlagu, pa si danas ostala s njima. S Irenom, Milom i Ivonom, jer Nađa i Vlasta su izašle u dvorište. Onda je Ivona ispod madraca izvukla fotografiju sa svog vjenčanja. Htjela vam je pokazati tog svog muža, onoga koji još nije odlučio hoće li joj oprostiti što je pripita sjela za volan. I ti si pogledala fotografiju. Rastužilo te koliko je Ivona lijepa na toj fotografiji. Koliko zrači sjajem kojim više nikad, nikad, nikad neće. Rastužilo te i to što ti nemaš ni jednu fotografiju sa svog vjenčanja. Rastužilo te to što bi se tvoje vjenčanje teško uopće moglo nazvati vjenčanjem. Rastužilo te to što si bila toliko glupa da nasjedneš na njegovu zavjeru koju je proglasio izvanserijskim činom otpora prema smiješnim, primitivnim običajima da se na vjenčanju moraju okupiti obje obitelji. Jer čak i da pregrize ponos i pozove na vjenčanje svog oca i maćehu nakon što im je već zabranio pristup u svoj život, što tvoji imaju s njegovima, njegovi s tvojima? Što oni svi zajedno uopće imaju s vama i vašom ljubavnom simbiozom? Što bilo tko na cijelom svijetu ima s tim da ste se vas dvoje odlučili jedno drugome obvezati? Što svadbeni ručkovi i večere, svirka, torta, prežderavanje, svečano odijevanje, ono nakaradno i sforsirano plesanje imaju s vašom uzvišenom ljubavlju? Ništa. Vi to sebi nećete napraviti. On je dogovorio termin u općini, on je pozvao svog najboljeg prijatelja i njegovu ženu da vam budu svjedoci. On je iz tvog ormara izabrao običnu svakodnevnu haljinu u kojoj ćeš to obaviti. On je organizirao cijelu tu predstavu nakon koje si iz zgrade općine izašla s njegovim prezimenom, ne shvaćajući da onim potpisom u matičnoj knjizi vjenčanih nisi postala samo njegova žena, nego i njegovo vlasništvo. On se za sve pobrinuo, ali ti si morala nazvati svoje roditelje da im kažeš da si se udala bez njih, da si im uskratila svadbeni ručak ili večeru, svirku, tortu, svečano odjevanje i plesanje, da si im uskratila rijetku priliku da ih nešto tvoje razveseli. Ninu, svoju sestru, nisi čak ni nazvala da joj kažeš da si se udala. Poslije je više nisi ni mogla nazvati. Prvo je ona od roditelja saznala da si se udala, a onda si ti od roditelja saznala da je ona blokirala tvoj broj. Tajno vjenčanje bila je kap koja je prelila čašu njezinog razumijevanja. Sad plačeš jer si mu dopustila da ti oduzme sestru koja bi te poučila kako da mu okreneš leđa, kao što te naučila toliko drugih stvari o kojima nije ovisio ničiji život.

0: Zašto plačeš?
1: Zašto plačeš?
2: Zašto plačeš?
3: Nemaš odgovora. Imaš, ali nemaš ga za njih, jer ne možeš s njima dijeliti svoje promašaje i zablude. Ne biraš sjećati se sebe iz vremena s njim, ali to samo dolazi, kao i sve neželjeno. Ujutro u zrcalu procjenjuješ je li lakše dobiti bolovanje ili za kolege izmisliti priču odakle ti masnica ispod oka. Procjenjuješ da je bolje ovo drugo. Tih 8 sati nisi mu na oku. Pribrojimo li tome put do posla i natrag, to je 9 sati podložnih sumnji. 9 sati tijekom kojih postoji mogućnost da ćeš mu se oteti kontroli. Dok si još radila, svakom odlasku na posao prethodile su rasprave o tome u kakvom izdanju ideš tamo. Lako za odjeću, brzo ti je postalo sve jedno u čemu hodaš, ako je to preduvjet mira u kući. Ali tuširanje mu ne možeš oprostiti. Ne možeš oprostiti sebi da si se kukavički povukla pred njegovom paranojom, da je sumnjivo ako svježe okupana izlaziš u vanjski svijet. Cijeli si se svoj život prije njega tuširala ujutro, a sad si se tuširala prije spavanja, jer je to značilo da se tuširaš za njega. No ako biste imali ono što si u sebi počela zvati snošaj, jer je ta imenica najbolje odgovarala onome što moraš podnositi, trebalo ti je novo tuširanje. Tad bi čekala da zaspi, pa se iskradala u kupaonicu kad bi čula hrkanje. Koristila onaj najtvrđi prvi njegov san da se istuširaš na brzinu. U tim noćnim tuširanjima nisi prala kosu da ga ne probudi fen. Sve češće si je skupljala u rep, jer si se umorila od objašnjavanja da tvoje kosi nije dovoljno jedno pranje tjedno. Kad ne bi uspjela ukrasti nekoliko noćnih minuta za tuširanje, koristila si se vlažnim maramicama. Nikad ne bi pomislila da će i one postati tema.
4: Što je ovo?
1: Kako misliš što je?
4: Dobro, govorim li ja španjolski? Pitam te što je ovo?
1: Vlažne maramice.
4: Zašto ja moram 2 puta pitati?
1: Zato što ne razumijem što me pitaš.
4: Koji će ti kurac vlažne maramice?
1: Kako misliš?
4: Ovo mrzim. Mrzim kad se praviš luda, mrzim.
1: Ali ne pravim se luda, nije mi jasno.
4: Mrzim to tvoje lice kad se praviš nevješta. Kad radiš budalu od mene. Evo pogledaj, dosta si ih već potrošila.
3: Sad bi u zemlju propala od srama kad se sjetiš kako si mu objašnjavala da maramice nosiš jer se osjećaš kontaminirano kad dodirneš rukohvat u tramvaju ili novac na blagajni u dućanu. Kako si mu zapravo lagala jer si prešutjela da u toaletu na poslu tim maramicama brišeš pazuha i međunožje jer se bojiš da ćeš nekome zasmrdjeti. Sram te je kad se sjetiš da ni sebi nisi imala snage priznati koliko je mizeran život u kojem se moraš ispričavati za higijenu. Kad te Ivona jednom pitala:
2: a zašto se svako malo tuširaš?
5: Zato što mogu.
3: Ne znaš je li shvatila koliko je tužne istine u toj rečenici. U kupaonici koja je spojena s vašom spavaonicom, 2 su tuš kabine, 2 toaleta i 2 umivaonika. U početku se činilo da živiš u jednoj od te 2 tuš kabine. Tuširala si se prije doručka, u vrijeme popodnevnog odmora, pa opet navečer prije spavanja. Pod tušem si bila ona Šekspirova junakinja koja manijakalno pere zakrvavljene ruke. Bila si junakinja iz vlastite tragedije koja ispire njegovu krv, svoj nekadašnji znoj, bivše i sadašnje strahove koji zaudaraju još gore od znoja, miris zatvorske posteljine, zatvorske blagovaonice, vlage zatvorskih zidina, zadah alkohola koji ti ne napušta nosnice, spermu i dodire, krvarenja nakon pobačaja, masnice koje su se zavukle pod kožu, sve neželjeno, nezaboravljivo i neoperivo. Tuširanje prigušuje i

0: zvukove iz spavaonice i glasove tvojih cimerica.
1: E, kaj, princezica opet otišla na kupku, a? Kaj se otišla pod aprata?
2: E, čistunka, kaj? Kaj misliš da si bolja od nas, a?
1: E, ja ne znam, mislim da nam hoće poručiti da mi smrdimo.
2: Kaj mi smrdimo, čistunka? Kaj ti smrdimo?
3: Pa gledaju, izmislit će svaki razlog da nas izbjegne.
0: Pred ovim ženama prešućuješ sve što dokazuje koliko si bila jadna. Jer znaš da će u prvoj prilici to upotrijebiti protiv tebe. Možda ćeš i ti s vremenom tako ogrubjeti. Možda još samo nisi usvojila osnovna pravila preživljavanja u kaznionici, a prvo i najvažnije je da budeš kućka kako bi te druge poštovale. Možda ne baš poštovale, ali barem zazirale od tebe. Zasad ih samo zbunjuješ. Po cijele dane cmizdriš. A tamo si imala petlje ubiti grdosi od muža, nema logike. Još uvijek se sjećaš kako si ga čekala da se vrati, s posla, s druženja, s putovanja. Dok ne bi začula motor njegovog automobila, bila si uznemirena. Tvoj jedini strah bio je onaj da se neće vratiti. Uvijek se može nešto dogoditi. Ljudi pogibaju na najneočekivanije načine, a tebi je život bez njega nezamisliv. Stajala si kod prozora da skratiš svoju brigu barem tih nekoliko minuta, od trenutka kad bi na početku ulice ugledala njegov auto, do trenutka kad bi se popeo u stan. Grlila bi ga kao da se upravo vratio s poprišta na kojem je on jedini preživio. Onda si s vremenom počela čekati da se ne vrati. Sve one njegove strašne smrti kojih si se pribojavala, počela si priželjkivati. Sramila si se toga, užasavalo te da se nadaš nečijoj smrti, ali za vas nije bilo drugog rješenja, dok nas smrt ne rastavi. Isti onaj motor njegovog automobila već dulje ti vrijeme izaziva jezu. Njegovi koraci u stubištu pogotovo. Ako se penje lijeno, bez žurbe, još uvijek postoji nada da će dan mirno završiti. Ako hita, ako produženim korakom preskače svaku drugu stepenicu, žuri se da što prije raspravi s tobom nešto čime si ga naljutila.
4: Zabila si mi nož u leđa.
0: Tom je frazom pokrivao mnoge tvoje promašaje. Danas zvuči kao samo ispunjujuće proročanstvo, iako onaj nož nije završio u leđima. Prije nego si počela željeti da se ne vrati, prošla si fazu kad si priželjkivala da će upoznati neku drugu. Da će te jednostavno ostaviti, kad već ne dopušta tebi da ga ostaviš. Zamišljala si tu ženu zbog koje će te pustiti na miru. Toliko je potencijalnih. Sve one mlađe, dotjerane, pune života, u lepršavim haljinama i visokim potpeticama koje će kasnije prestati obuvati zbog njega. One još nose osmijeh, a ti ga dugo već nemaš. Imaš samo umor i strah koji te izobličava. A danas znaš barem za jednu ženu koju si to bila ti, koju je ostavio na miru kad si se ti pojavila.
5: Lončar, dobila si pismo!
0: Nepoznat rukopis, ali ime na poleđini omotnice bilo ti je poznato. Prezime ne, jer ti ga nikad nije spomenuo. Ali dobro se sjećaš da se njegova bivša, ona s kojom je prekinuo na nitko nije patio način, zvala Miranda. I sad ti baš ta njegova Miranda piše.
6: Vjerujem da sam jedna od rijetkih koje znaju kako ti je doista bilo. 5 godina sam provela s njim. Od tih 5 godina, barem 4, želim zaboraviti. On mene još dugo nije ostavio. Prestao je tek kad sam mu zaprijetila da ću na policiju odnijeti isprint 100 njegovih poruka, mailova, propuštenih poziva, da ću ga prijaviti za uznemiravanje. Nakon što sam mu poslala fotografiju cijelog tog inkriminirajućeg materijala s kojim idem na policiju, ako ne prestane, nikad se više nije javio. Samo što je meni još godinu dana trebalo da povjerujem da me napokon ostavio na miru.
0: U toj godini u kojoj se Miranda trudila povjerovati da ga se stvarno oslobodila, upoznao je tebe. Mlađu, dotjeranu, punu života, u lepršavoj haljini i visokim potpeticama koje ćeš kasnije prestati obuvati, zbog njega. Da ti je netko rekao koliko ćeš nelogičnih, banalnih dijaloga voditi sa svojim pametnim, elokventnim, načitanim muškarcem koji te impresionirao svojim znanjem i erudicijom, nikad u to ne bi povjerovala. Nisi vjerovala ni dok se događalo.
7: Kasniš.
8: Da.
7: Ne pravi se luda.
8: Ali ne kasnim.
7: Pola šest je. Inače dolaziš u pet, ne radi budalu od mene.
8: Nije pola šest, pet i petnaest je.
7: Ne ispravljaj me.
8: A radi se o 15 minuta.
7: Daj ne vrijeđaj mi inteligenciju. Šta misliš da sam glup? Da sam jebeno glup?
8: Ne mislim da si glup.
7: E pa zašto mi onda nabijaš na nos tih jebenih 15 minuta, a? Je li tebi jebeno jasno što se sve za jebenih 15 minuta može dogoditi? Je li tebi jasno da te doma neko čeka i da taj neko ludi od brige jer te nema? Dobro, ti mene čuješ?
8: Čujem te.
7: Čuješ, moj kurac? Umro sam od brige. Ti me sad jebeš jer sam se usudio pitati gdje si bila tih 15 minuta. Tih pola sata. Ajde, molim. Evo, sad plaćaš. I sad bi ja tebe trebao žaliti. Ma da, sad ja ispadam zločinac jer si ti zakasnila. Pa kako ne shvaćaš? Mislio sam da ti se nešto grozno dogodilo.
8: Nije, ljubavi. To mi se dogodilo kad sam došla doma.
0: Premotavaš taj film u glavi i ne možeš vjerovati da si to bila ti. Da je to bio on i da si mu dopuštala da ti to čini. Ponekad si u životu s njim mislila da svijet više neće biti vani kad pogledaš kroz prozor. Nemoguće je da vani sve normalno funkcionira, da svi dišu, žive, da se mnogi čak i raduju dok se iza vaših prozora i vrata odvija tako mračna priča. Nemoguće je da si toliko nevidljiva i nebitna da nitko ne primjećuje što ti se događa. Ali nikoga oko tebe, osim njega, ni nema, pa se nemaš s kim usporediti. Mobitel ti služi samo za kontakt s njim. Internet ti služi samo za prikrivanje tragova virenja u vanjski svijet. Prijateljice ti služe samo za dokazivanje odanosti njemu, pa im se ne javljaš ili smišljaš izlike zašto se ne možete vidjeti. Tako neprimjetno dođe i trenutak kad budućnost uopće ne uzimaš u obzir. Imaš samo sadašnjost u kojoj minutu po minutu treba preživjeti.
7: Gdje si se tako dugo zadržala?
8: Šta te briga?
7: Molim?
8: Pa eto, pohvatala sam se s nekim tipom na putu do kuće. Nije baš izdržljiv, samo 10 minuta je trajalo.
0: Tu bi onda prasnula u smijeh koji bi ga naveo da shvati koliko je glupo da te uopće išta pita od 10 minuta kašnjenja. Hvataš se zdrave logike koja ti poručuje da nisi ni trebala biti u situaciji u kojoj se moraš opravdavati i braniti. U situaciji u kojoj se moraš bojati čovjeka koji je trebao biti tvoj zaštitnik, a ne tvoj neprijatelj. Ali zdrava logika ne pomaže tamo gdje ništa nije zdravo. Gdje je strah dominantna uspomena na čovjeka. Kad si tek stigla, to je bilo najčešće pitanje koje su ti žene postavljale.
9: Pa zašto ga nisi ostavila? Pa zašto ga nisi ostavila? Pa zašto ga nisi ostavila?
0: Ubijalo te to pitanje. One ne znaju ništa ni o tom pokušaju, a ni o tome kako je živjeti sa zlostavljačem. Još uvijek nisi dovoljno ogrubjela da im uzvratiš na isti način. Da pitaš Nađu zašto je kupila kantu benzina umjesto da neko vrijeme smolji na ljubavne balade ili lupa glavom u zid da skrene pažnju sa slomljenog srca. Milu, zašto nije natjerala muža da on smišlja što će djeca jesti, umjesto da ona traži izlaz iz njegovih sranja. Ivonu, je li se baš morala naliti te večeri ako je znala da će voziti? Irenu, je li joj se gadilo prodavati tijelo neznancima da bi zaradila za šut? Vlastu, zašto se nije javila na jedan od onih milijun oglasa za blagajnice, geronto domaćice ili dadilje, umjesto da se unosi u ulogu velike pljačkašice? Tebi se ništa od svega toga njihovog nije moglo dogoditi. A one misle da se njima nije moglo dogoditi ovo tvoje. Kako god bilo, u vašoj je spavaonici 6 žena kojima je najmanje jedna kriva odluka zauvijek promijenila život. A u tvom i Ivoninom slučaju nekome ga i oduzela. Vas 6 ukupno ima 4 djece koje ste u startu oduzele priliku za normalan život. Nijedna nije bila u cipelama one druge. Nijedna ne razumije kako se onoj drugoj to moglo dogoditi, a sad ste sve u istim zatvorskim cipelama, u traperu, bijelim majicama ili košuljama i sivim trenirkama. Bez obzira na to kako ste živjele i tko ste bile vani, sad se sve budite u 6. Poslušno doručkujete u 15 do 7, ručate u 3, večerate u 6:30, odazivate se na svoje ime na prozivci u 8, ostajete u zajedničkom mraku u 11.
10: U današnjoj emisiji slušali ste drugi dio romana Sigurna kuća Marine Vujčić. Redateljica Stefanija Mnicki. Za radio adaptirala Ivana Gudelj. Igrali su Jelena Miholjević, Petra Svrtan, Frano Mašković, Marija Kolb Mladenović, Dunja Fajdić, Katarina Arbanas de Romero, Irena Tereza Prpić i Mladen Vujčić. Ton majstor Srđan Nogić, glazbena dramaturginja Franka Meštrović, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2025.
11: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
12: Hrvatska radiotelevizija. Treći program Hrvatskog radija.
11: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte reprizu emisije Signatura, premijerno emitirane 7. listopada prošle godine.
13: Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Vidulić.
14: Dobro vam jutro. Večeras počinje 21. izdanje Buksinog festivala Revija malih književnosti, posvećeno romskoj književnosti. Koliko znamo o toj mladoj književnosti i koje mitove dekonstruira prateća antologija Imena koja cvjetaju u pukotinama bezdana? Kakva je slika Hrvatske i Hrvata u poljskoj pop književnosti? Što doznajemo iz analize prisutnosti hrvatske književnosti i autora te poljske perspektive o Hrvatskoj na jednom poljskom portalu? To su samo neke od tema o kojima će se govoriti ovog petka i subote na Sveučilištu u Zadru u sklopu skupa Hrvati o Poljacima, Poljaci o Hrvatima. O skupu i hrvatsko-poljskim književnim vezama govori ugledni profesor slavistike iz Krakova, Mačić Červinski.
13: Signatura.
14: Večeras počinje 21. izdanje revije malih književnosti festivala u organizaciji Zagrebačkog književnog kluba Bukse, koji nam ove godine predstavlja romsku književnost u Europi. Objavljena je i antologija pod naslovom Imena koja cvjetaju u pukotinama bezdana. Koliko nam književnost može pomoći u međusobnom razumijevanju i koje mitove antologija dekonstruira? Koji su trendovi u romskoj književnosti i kulturi? S kakvim su se izazovima pri selekciji 13 autorica i autora suočavale autorice antologije Ivana Dražić i Karolina Hrga? Ivana Dražić glavna je urednica portala buksa.hr, kulturna radnica i članica regionalnog kolektiva književnih kritičarki Pobunjene čitateljke. Karolina Hrga izvršna je direktorica Liburnija Film Festivala, istraživačica i kulturna radnica koja djeluje na sjecištu kulture, znanosti i aktivizma. S njima je o samoj reviji, o ovogodišnjem izdanju, o otporu i nadi razgovarala naša novinarka Tereza Kelam.
15: Nalazimo se u maloj književnoj oazi na istočnoj strani centra znanoj kao Buksa. I makar sam naslov upućuje o čemu riječ, Ivana, evo ako ćeš nam ti otkriti što su to male književnosti.
16: Pozdrav svim slušateljima i slušateljicama i hvala na pozivu. Pa da, male književnosti i jezici su, evo, ukratko književnosti s kojima imamo ili smo imali vrlo malo književnih veza, dakle književnosti koji se pišu na jezicima koji su mali, s kojih se ne prevodi, dakle književnosti autorice i autori koji nekako izostaju iz izdavačkih planova, koji su nekako previđani, a u svojim su kontekstima u kojima pišu nesumnjivo kvalitetni i značajni, a evo, mi smatramo da autori i autorice koje prevodimo, objavljujemo, uostalom i dovodimo u Zagreb već 21. godinu, zaredom su nekako bitni i zanimljivi i za naš kontekst. Zato mala književnost.
15: Dakle, revija krenula 2005. godine sa Bosnom i Hercegovinom, a međuvremenu prošli ste i Balkan, Benelux, Baltik, Levant, Sjevernu Afriku i Polarni krug, a evo ove godine je došla na red i romska književnost.
16: Tako je, poprilično je široko to geografsko područje koje smo pokrili u proteklih 20 godina, lijep komad svijeta zapravo. Krenulo je sa susjedstvom, što je vrlo zanimljivo. Tada, 2005. godine, imali smo jako malo književnih veza sa Bosnom i Hercegovinom i tako dalje po susjedstvu, a onda smo evo prošli i sve ove zemlje, jezike i dijelove svijeta koje si nabrojala. I nekako smo shvatili da, kao prvo iz nekakvog praktičnog razloga, bi možda trebalo i tematski više usmjeriti reviju, zato što i neke druge književnosti zapravo percipiramo kao male i neke druge književnosti teže dopiru u mainstream. Sad, prije svega mislim na manjinske književnosti, književnosti ranjivih skupina. Krenulo je u stvari 2024. godine sa Queer Balkanom, dakle queer književnosti na Balkanu, i evo, nastavlja se sada u 2025. godini sa romskom književnosti u Europi. Imamo 13 autora i autorica iz 11 zemalja u Europi i nastavit će se u 2026. mogu već sad najaviti sa migrantskom književnošću. Dakle, opet nekako književnosti, glasovi, iskustva, autori i autorice koje se teže probijaju u književnom polju, u književnom mainstreamu, književnosti koje su nesumnjivo žive, zanimljive, koje se pišu i čitaju u ostalom, ali opet nekako djeluju na toj nekakvoj živoj margini. Mi bismo ih evo voljeli vidjeti i negdje više No, ne bih baš rekla centru, ali možda evo u ovom našem kontekstu.
15: Evo, hvala ti Ivana na lijepom uvodu, pa da se sada obratimo i Karolini. Zanima me antologija koju smo spomenuli ranije, naslovljena Imena koja cvjetaju u pukotinama bezdana. Evo, meni se jako svidio ovaj lijep i na neki način romantičan naslov, pa me zanima od kuda je došla inspiracija za njega.
17: Evo, za početak pozdrav i od mene vašim slušateljima i hvala vam na pozivu. Pa zapravo naslov nije toliko romantičan, iako jest vrlo poetičan. U njemu je već sadržan otpor koji nije sasvim vidljiv u samom naslovu, ali puni zapravo stih je fašizam najviše od svega mrzi imena koja cvjetaju u pukotinama bezdana i on je preuzet iz stiha pjesnikinje zastupljene u našoj antologiji Noeli Cortes. Dakle, rekla bih da stih simbolično upućuje na ono što opstaje i ono što niče i u najtežim okolnostima. To su imena i glasovi i iskustva koja izrastaju iz pukotina, prostoru i u vremenu kada su ti glasovi sustavno gušeni. Mislim da je važno zapravo istaknuti da je naslov antologije političan i da s obzirom na upravo na otpor fašizaciji društva koja se danas sustavno događa, genocidnim ratovima i vrlo zahtjevnim vremenima za veliki broj ljudi, a posebno manjinskih skupina, da ovaj naslov zapravo govori o tom nekom sustavnom otporu i u konačnici i želji i volji za životom.
15: Evo, i sada si nam spomenula otpor, a i otpor navodite u predgovoru kao jedan od ključnih elemenata romske književnosti, ali je meni bilo jako zanimljivo da uz otpor i iskustva diskriminacije i opresije zapravo navodite jednako važnima i nadu i ljubav. Utoliko je moje pitanje vama, smatrate li da je općenito hrvatska javnost postala otvorenija ka prihvaćanju romskih zajednica i koliko nam tu književnost može pomoći da se otvori put međusobnom uvažavanju?
17: Pa postavila si poprilično zahtjevno pitanje. Mislim da je pitanje predrasuda, uvažavanja, borbe protiv diskriminacije romskih zajednica u čitavoj regiji i svijetu, a možemo se i suziti na područje Hrvatske, još uvijek nešto što je u procesu. I bez obzira što bih rekla da se sigurno dogodio svojevrsni napredak prema građenju suživota i da su tome doprinijele i organizacije civilnog društva poput Saveza Roma, Kali Sara, njihov izdavački program, tu su naravno i romska knjižnica i projekti poput ovog kakvog i mi imamo u Buksi, doprinijeli da se otvara prostor govora o temama koje često puta zapravo izlaze iz mainstream medija, a onda i kada se tamo nailaze, često puta zapravo bivaju već tada donose narative koji su bremeniti i predrasudama i koje treba generalno zapravo težiti dekonstruirati i demontirati, i mislim da jesmo u nekakvom procesu, ali da živimo zapravo u teškim vremenima, da sada imamo i proces, naravno, i migracije su tu kao nekakav sustavno testiranje naše svakodnevice, našeg razumijevanja i naše otvorenosti, ali onda i zapravo borbe protiv dominantnih politika koje zatvaraju i sužavaju taj prostor i razumijevanja i komunikacije i međusobnog uvažavanja, tako da pred nama je sigurno dug i trnovit put, ali ga treba nastaviti graditi.
15: Hvala ti, evo Ivana, hoću se ti nadovezati.
16: Da, ja bih možda se nadovezala na ovo drugo pitanje, to jest odgovorila na njega, koliko nam književnost može pomoći otvoriti put ka međusobnom razumijevanju. Sigurno može. Književnost, svaka dobra književnost pomaže nam da shvatimo drugoga, da ga upoznamo, da vidimo, čujemo te priče, da ih razumijemo, naravno oni koji ih žele čuti i oni koji ih žele razumjeti. Međutim, ja bih nekako voljela i naglasiti da je antologija i djela zastupljena u njoj vrlo su neapologetična zapravo, vrlo su suverena, vrlo su autorice i autori suvereno grade svoj i književni put i, svoje, i bore se za svoje mjesto u zajednici, svoje mjesto u društvu i tako dalje. Tako da evo nekako bitno mi je istaknuti tu suverenost ove književnosti autorica i autora koji, kako bih rekla, ne mole za ništa, nego su tu naprosto da se izbore za, za sebe, za svoja prava, za svoju prošlost i povijest, sadašnjost i budućnost u ostalom koja im naravno neminovno i pripada.
15: Evo sada bih citirala vaše riječi iz predgovora. Romska iskustva u ovoj antologiji stoga nisu svedena na patnju. U njima žive humor, senzualnost, neuništivi otpor i prkos. Mislim da ovo je jedna jako važna perspektiva i zanima me, smatrate li vi da se marginaliziranim skupinama prečesto pristupa upravo iste uske perspektive gdje se uzima u obzir samo patnja, ali ne i punina životnog iskustva?
17: Ovo je sigurno jedno od ključnih zapravo pitanja i perspektiva koje smo nastojale dekonstruirati i ovim izborom i ovim glasovima zastupljenima u antologiji. Da, složila bi se da manjinska iskustva često budu prikazana ili reprezentirana u određenom defetističkom ključu, pa čak i esencijalističkom, i da je ta zapravo opozicija žrtve koja je uvijek bez agencije i bez na neki način i prava glasa i mogućnosti djelovanja i nekako često dolazi zapravo iz pozicije, u ovom slučaju, bijelog spasitelja koji je u poziciji moći i koji već postavlja tog drugoga u poziciju slabijeg, nemoćnijeg, kojeg treba spasiti. Mislim da ova književnost i ove autorice u ovoj antologiji pokazuju upravo suprotno, ali to nije zapravo samo pitanje ove antologije ili romske književnosti, nego i brojnih drugih emancipatornih književnosti i afričke književnosti i azijske i tako dalje i drugih naroda koji su zapravo kroz povijest doživljavali i trpili veliku opresiju, veliku diskriminaciju i rasizam i zapravo se za svoj glas i za svoje mjesto pod suncem morali su se dodatno boriti. Stoga zapravo taj prkos i ta vječita želja za životom, ne samo za golim životom ili za minimumom dostojanstva, nego za svom ljepotom ovog svijeta, a onda i za boljim svijetom za sve nas, je nešto što je užasno tu, užasno je prisutno i zapravo dolazi u različitim formama, književno-umjetničkim formama sa različitim estetskim strategijama i da, evo, to je sigurno ljepota ovakvih tipova književnosti.
15: Romska književnost ima dugu tradiciju usmene predaje, pa kako se to nasljeđe prevodi u zapisana književna djela?
16: Tako je, romska književnost zapravo prilično je mlada i to nije sad neko moje poimanje, to nisu moje riječi, tako je percipiraju zapravo i autori i autorice. Naime, radili smo s njima blic intervjue za portal Books.hr gdje smo ih pitali o njihovom poimanju romske književnosti i zapravo u velikoj većini slaže se da je to književnost koja je mlada, koja se tek treba izboriti jel, za neko svoje vrijeme i koja je u principu, dakle, generacijama, godinama i, mislim, stoljećima zapravo usmeno prenošena. Tako su se čuvale, dakle, romske i priče i predaje. Tako se uostalom i čuvao i širio i romski jezik koji je, jeli, dugo bio zapravo nestandardiziran, usmeno se prenosio i baš zbog toga toliko je lokalno obilježen, odnosno različit jezik ovisno o geografskom području, odnosno jeziku s kojim su postoji. Što se tiče tog nasljeđa i kako se prevodi u sad zapisana djela, pa onda u ostalom i u djela u ovoj antologiji, rekla bih prije svega se to vidi u činjenici da se, pa zapravo mogu slobodno reći, svi autori i autorice na neki način bave memorijom, odnosno svojom ili osobnom ili kolektivnom prošlošću i poviješću i sa njezinim pa mogu slobodno reći razračunavanjem. Dakle, snažno se vidi zapravo kod svih autora i autorica taj moment želje da svoje priče zapišu, da priče ostanu, dakle, zabilježene, kažem, njihove vlastite ili kolektivne priče iz njihovih obitelji, iz romskih zajednica i tako dalje. Dakle, zaista je snažno naglašen moment pamćenja priča. Međutim, s druge strane, bilo nam je važno naglasiti i da to nije jedino, da je to književnost koja je puna i nijansi i života i šarolikosti i tako dalje. Tako da mnogo je tu i romskih običaja, naprosto ljepote života, uživanje u životu, ali i evo Karolina je spomenula i prkosa i borbe za bolji, drugačiji svijet i mislim čak i kritičkog odnosa spram nekih štetnih obrazaca, prije svega patrijarhalnih obrazaca u zajednici. Dakle, mislim da smo uspjele u ovoj antologiji zaista dobro pokazati tu nijansiranost romske književnosti. Međutim, mislim da je važno i istaknuti da se radi o jednoj antologiji, da se radi o antologiji sa 13 autora i autorica koju smo Karolina i ja osmislile i uredile, tako da zapravo na neki način odražava i naš senzibilitet. Vjerojatno, sasvim sigurno, da je neko drugi radio, izgledala bi potpuno drugačije.
17: Ja bi se možda samo nadovezala kratko na Ivanu vezano uz pitanje usmene predaje, usmene književnosti dominantne u romskoj književnosti. Doista jest ta usmena tradicija užasno, užasno važna. Pričanje priča, pripovjedanje, predaja među generacijama, ali u suvremenim dijelima, uključujući i ove koje su zastupljene u našoj antologiji, ta se usmena tradicija prevodi zapravo na više različitih načina i adaptacijom usmenih motiva u pisane forme, integracijom karakterističnog ritma ili figure pripovjedanja i stihovanja poput Spinelli, u Spinellijevoj poeziji recimo, miješanjem jezika i dijalekata, slavljanje moralnih struktura unutar pisane forme. I možda je važno reći da time se istovremeno ne briše usmeno nasljeđe, već se događa svojevrsna reinterpretacija i uključivanje zapravo u drugu vrstu književnog diskursa.
15: U antologiji je zastupljeno 13 autora i autorica različitih generacija, poetika i iskustava, pa kako je izgledao selekcijski proces i kako ste došle do baš ovih 13 imena?
17: To je isto dosta zapravo bremenito pitanje. Rekla bih da je selekcijski proces bio poprilično zahtjevan i trebalo je vrijeme da zapravo se odlučimo i za metodologiju i za pristup. Podrazumijevao je stvarno jedno višemjesečno i temeljito istraživanje dostupnih i manje dostupnih izvora, uključujući recimo i baze i platforme kao što je Roma Archive, koja doista ozbiljno prati suvremene trendove u romskoj književnosti i kulturi. Konzultirale smo isto tako brojne romske autore i autorice iz regije, prevoditeljice pa i poznavateljice romske književnosti, zapravo ne samo iz regije, bilo ih je i sa Islanda. Tako da nije bilo jednostavno, suočavali smo se sa nizom izazova, od jezičnih barijera do ograničene dostupnosti prijevoda, ali rekla bih, ono kao što je Ivana rekla, naravno da je neko drugi radio ovu antologiju, da bi selekcija vjerojatno bila drugačija i da ju je radio recimo na drugom kraju svijeta, ali mislim da smo došli do nekog ipak reprezentativnog i dovoljno književno relevantnog i raznolikog izbora. I možda je važno naglasiti da je većina zastupljenih autora i autorica da piše zapravo i na jeziku dominantnog stanovništva i na romskom. I da često puta zapravo u svojim književnostima, neovisno kojom formom, žanrom, rodom se bavili, koriste više jezika i više dijalekata, što toj književnosti naprosto daje jednu dodatnu dimenziju.
16: Evo, ako se mogu samo nadovezati, važno mi je istaknuti da smo u stvari na portalu Books.hr i u Booksi romskom književnošću i jezikom zapravo se već bavili. Imali smo jedan zaista veliki temat u 2021. i 2022. godini posvećen upravo romskom jeziku i književnosti. Dakle, nije se ni ova antologija dogodila ni otkuda i u principu tu smo već stekle i brojne kontakte i poznanstva i znali smo gdje možemo pitati i koga možemo pitati. To je u principu donekle olakšalo ovaj proces koji, kao što je Karolina rekla, nije bio ni malo jednostavan. I također mi je važno naglasiti da je u ovoj antologiji, kao što je slučaj zapravo sa svim antologijama vezanima za reviju male književnosti, bilo nam je važno i dakle, da je žanrovski što raznolikija. Dakle, stvarno, evo, jako nam je drago da imamo jako puno i proze i poezije, imamo i jednu dramu, kažem, kao što je bio slučaj i prethodnih godina s tim antologijama. I naravno, to je jako nam je bilo važno da je i generacijski šarolika. Imamo najmlađeg autora koji je 2003. godište, do onda stvarno je jedan zaista lijep miks generacija, iskustava i u osnovi priča.
15: No, mislim da bi bilo vrijeme da se osvrnemo i na ovogodišnji program koji će se paralelno odvijati i u Buksi i u nekoliko zagrebačkih knjižnica. Pa ili to novost ili je revija i do sad imala ekskurzije u neke druge prostore?
16: Nije novost. Revija je i prethodnih godina tu i tamo znala gostovati i po knjižnicama i na Filozofskom fakultetu. Znali smo ići i u druge gradove čak. Arapske revije su išle u Rijeku, Dubrovnik i Osijek, tako da imali smo i reviju na putu. Međutim, to je 2020. godine nekako pauzirano, mogu reći, naravno zbog korone i tako dalje. I od tada smo u principu bili fokusirani primarno na Buksu, ali evo, jako nam je drago da ove godine odlazimo i u knjižnice. Dakle, program će se, osim u klubu Buksa, od 7. do 9. listopada održati i u knjižnicama, dakle knjižnici Jelkovec, knjižnici Dubrava i Podsused, te u knjižnici Prve gimnazije. Jako nam je drago, dakle, da ćemo se maknuti, kao prvo malo idemo i izvan centra grada, a i evo, nadamo se da će zapravo na taj način doći do više publike i antologije doći do više čitatelja.
15: I evo, kad smo se dotakli programa, što se nam pripremile za večerašnje otvorenje revije malih književnosti?
17: Za večerašnje otvorenje, dakle, treba još jednom možda istaknuti da trajemo od 7. do 9. listopada u lagano večernjim satima i da taj program u cijelosti možete pronaći na stranicama Buksa.hr kao i na našim društvenim mrežama. A u večernjom programu otvorenja, naravno, otvorit ćemo Ivana i ja sa nekakvim uvodnim riječima i situiranjem ovogodišnje antologije i revije, zašto je relevantna, koga je sve ove godine antologija okupila, ukratko predstaviti i one koje će ovih dana biti s nama, ali i one koje, nažalost, nisu mogli doći u Zagreb. I možda je važno reći da u 8.30, znači kada imamo prvi zapravo književni panel kojeg moderira dugogodišnja Buksina suradnica Anja Tomljenović, naši sudionici su Ruždija Ruso-Sejdović, Almir Agić i Patrik Banga. I zapravo će biti skoro BHS panel. Čini mi se da Patrik Banga zapravo imat će simultanu prevoditeljicu sa češkog. Rekla bih da su autori različiti, različiti su generacijski, različiti su pristupa. Večerašnji autori su generacijski, ali i žanrovski dosta različiti. Biće tu i poezije i proze. Almir Agić, mislim da ga je Ivana već spomenula, najmlađi je sudionik ovogodišnje revije i autora antologije, pjesnik i aktivist iz BiH, koji u svojim stihovima vrlo angažirano progovara i o intimističkim temama kao što je ljubav, ali isto tako vrlo kritički progovara o različitim opresijama i unutar zajednice, ali izvan nje, koja se onda preljava, kao što su kao što je to pitanje rasizma, antigitanizma, tradicije i patrijarhata koji zapravo nikad ne stoluje izolirano u romskoj zajednici. On je naravno vrlo živ i prisutan u dominantnoj kulturi i dominantnoj zajednici. Tako da on progovara u svojoj poeziji i o položaju romskih žena u patrijarhalnoj sredini i tako dalje. Patrik Banga, pisac i novinar iz Češke, antologija donosi zapravo dva poglavlja iz njegovog prvijenca, romana Pravi izlaz, u kojima opisuje djetinjstvo vrlo bremenito, ispunjeno diskriminacijom i rasizmom u praškom kvartu Žižkov, kojem progovara zapravo i o tom sistemskom nasilju i policijskom nasilju, što mislim da je užasno važno progovoriti danas. I kao treći autor večerašnjeg panela je Ruždija Ruso-Sejdović, pjesnik, pisac i prevoditelj iz Crne Gore, koji nam također donosi priču o odrastanju dječaka u romskoj obitelji, ali isto tako i gajanju njegove ljubavi prema književnosti, koja će u jednom trenu postati i njegovo zvanje.
16: Pa evo, ja bih još samo pozvala sve slušatelje i slušateljice da pogledaju program na portalu Books.hr, Booksinim društvenim mrežama. Program je zanimljiv, mislim da smo super iskombinirale autore i autorice, imamo sjajne moderatore i moderatorice. Neki autori uključit će nam se Zoomom, ali evo, većina ih je zapravo tu i uživo. Neću sad posebno nabrajati razgovore i čitanja, kažem, program je lako pronaći. Međutim, evo, istaknula bih 9.10. u 21 sata održat će se zatvaranje revije malih književnosti Aleksijan Santino Spinelli, koji nam dolazi uz to što je pjesnik, je i vrlo poznati glazbenik i održat će, dakle, svoj glazbeni nastup sa jednom jako zanimljivom i jako bitnom harmonikom. Tako da, evo, pozivam sve da dođu u Buksu i poslušaju i saznaju koja je to harmonika.
15: I za kraj, zanima me, ukoliko naši slušatelji ne stignu uloviti program, ovaj jako zanimljivi program u živo, gdje će antologija biti dostupna poslije?
16: Antologija će se, dakle, fizički primjerak moći nabaviti u Buksi, u Martićevoj 14D u Zagrebu, a kao što je slučaj sa svim Buksinim izdanjima, stavit ćemo i PDF antologije online na portal Books.hr, tako da će ovi koji ne uspiju doći do fizičkog primjerka moći pročitati PDF.
15: Evo, hvala vam puno na razgovoru, evo, i pozivam u vaše ime još jednom slušatelje da dođu posjetiti ovu reviju malih, ali velikih književnosti.
17: Hvala vam još jednom.
16: Hvala, vidimo se.

0: Iako u Zagrebu upoznajemo romsku književnost Europe, u Zadru će se ovog tjedna održati međunarodni znanstveni skup Hrvati o Poljacima, Poljaci o Hrvatima. O poljsko-hrvatskim kulturnim vezama i statusu hrvatske književnosti u Poljskoj govori nam jedan od organizatora skupa, Maciej Czerwiński, redoviti profesor u trajnom zvanju na Jagiellonskom sveučilištu u Krakovu, slavisti prevoditelj, ravnatelj Instituta za slavensku filologiju koji upravo boravi u Splitu. Profesore Czerwiński, dobar vam dan.
1: Dobar dan, boravim u Splitu, ali boravit ću u Zadru.
0: Tako je, dakle evo uoči skupa u Zadru posjetili ste i Splitsko sveučilište, često ste u Hrvatskoj, napisali ste nekoliko monografija i više od 150 članaka iz područja kroatistike, kulture, semiotike, semiotike kulture. Inicijator ste niza hrvatsko-poljskih projekata u Krakovu, prevodili ste na poljski Augusta Šenu, Umberta Eka, Miroslava Krležu, Antuna Šoljana, Miljenka Jergovića, Radu Jarka. Ove godine preveli ste Simurga Stanka Andrića, a na skupu u Zadru, koji će se održati dakle u petak i u subotu, bit će riječi i o vašem prijevodu Krležinih eseja o umjetnosti. Pa evo za početak ovog razgovora, recimo nešto o ta dva prijevoda, kako je vama bilo raditi na njima i koliko pozornosti u poljskoj javnosti mogu dobiti autobiografski intonirana proza jednog suvremenog hrvatskog pisca, a koliko eseji hrvatskog klasika 20. stoljeća?
1: A to je dobro pitanje. To je uvijek teško odgovoriti. Dakle, vi ste postavili zapravo niz pitanja. Ja ću možda početi od dakle, ta dva autora. Ja sam ih prevodio nedavno, gotovo istodobno, a različiti su, svi koji znaju hrvatsku književnost znaju da Stanko Andrić, Miroslav Krleža ne mogu biti različitiji pisci od njih dvojice. I naravno da je to isto i drugi tip književnosti, jer je Andrić, to je neka autobiografska, poetski intonirana proza koju sam već čitav niz godina htio prevesti, ali tome ću se vratiti za trenutak. A Krleža, ta priča oko Krleženih eseja umjetnosti, to sam već prije nekoliko godina kad sam se počeo baviti nešto tim esejima, tada sam shvatio da bi to bilo dobro da se to prevede na poljski i zabrao sam neke od njih. Dakle, on je podosta pisao o umjetnosti, o književnosti. Ja sam izabrao 4 eseja, tu sam još više shvatio koliko su ti pisci različiti. Što se tiče tog vašeg drugog pitanja, dakle kakva je šansa da se tu s tom književnošću izađe na tržište književnosti, to je posve drugo pitanje i vrlo teško je na njega odgovoriti. To ovisi o mnogim čimbenicima. Jedan od njih je svakako dominacija tih velikih jezika, velikih književnosti i taj periferan, ali nezaslužen, ali periferan ipak u toj nekoj zbilji imaginaciji, odnos prema takozvanim malim književnostima i da ta stvar bude jasno i Poljska isto spada u tu košaricu malih književnosti. Tako da je to uvijek teško pitanje, dosta zavisi od izdavača, koliko je izdavač spreman da napravi neki veći posao da se knjiga prikaže. I pitanje kakav afinitet imaju čitatelji koji eventualno da čitaju tu književnost mogu to prihvatiti. Evo recimo Stanko Andrić, mislim da je ta knjiga Simurg svakako jedna od najboljih knjiga hrvatske književnosti zadnjih 30 godina. Ona je na karti same hrvatske književnosti jedan, kako bih rekao, osamljeni otok. Dakle, ona nema sličnih knjiga koje bi na takav način govorile o iskustvu odrastanja, života, iskustva krajolika i svega toga što čini život čovjeka kad ga on gleda iz neke distance, iz neke perspektive koja je očito kasnija. Ali u što se ja recimo nadam, ta knjiga je svakako svojom univerzalnošću, dakle ona ima svakako, ja mislim, šansu da izađe u neke šire vode. Ako govorimo o prevođenju i uklapanju u tokove neke druge književnosti, treba uvijek imati na umu što ta književnost, u koju se ta knjiga prevodi, kakav ona može imati odnos s tom knjigom. Evo ja, na primjer, mislim da knjiga Stanka Andrića, i to sam od početka kad sam već pročitao tu knjigu prvi put, a to je bilo prije, odmah nakon objavljivanja, ja sam shvatio da je ona, da ona na neki način problematizira Ravnicu na pomalo sličan način kao što je Česlav Miloš problematizirao Ravnicu Lipsa. I stoga mi se čini da su neki književni tokovi, da je neka podloga u poljskoj književnosti stvorena za to da bi ta knjiga mogla izazivati određen odnos. Dakle, ne kažem da to, da se tu radi o tome da bi ta knjiga nekako potvrđivala ono što je Česlav Miloš stvorio u toj, mislim ponajprije na tu poetsku prozu, isto tako Rijeka doline Ise, nego mislim jednostavno na to da postoji taj prostor u koji se može ta knjiga sa novim, originalnim i vrlo ovako meditativnim načinom razmišljanja o svijetu, da bi se ona tu mogla naći.
0: Moglo bi dakle biti tu nekih prepoznavanja i ovo mi se svakako čini jedna zanimljiva tema za neki od vaših možda budućih znanstvenih članaka.
1: Pa to jest nešto što možda bi moglo biti za znanje, a možda i za neki esej više. Jer ovo što govorim, to je, čini mi se, više pitanje intuicije. Dakle, teško bi bilo dokazati taj transfer ideje. Mislim, ako imate ideju neku izraženju i neku očitu, poput neke, šta ja znam, neke političke ideje. I kad ona uđe u neki transfer iz jedne kulture u drugu, na primjer, ne znam, sad mi je palo na pamet, Masarikova ideja, kad dolazi preko Stjepana Radića u Hrvatsku. Evo, to možete jako dokazati. Evo, recimo, da analizirate diskurs obojice, pa da vidite kako to ide. Ali, kad govorimo o književnosti, kad govorimo o tim problemima srodnosti, sličnosti doživljaja, to je teško dokazati. Ali jest da je to nešto što me opsjeda, i kad vi funkcionirate kao obično ljudi koji se bave drugim jezicima, drugim kulturama, funkcioniraju u dvije kulture na neki način, dakle jednom nogom su u jednoj, drugom u drugoj, onda je to njima svakodnevni kruh zapravo. Tako da možda imate pravo da to može biti zanimljiva tema, ali više mislim za neku spekulaciju, ne bih to mogao lako dokazati na znanstvenom planu, recimo to tako.
0: Kako ste koncipirali, dakle, ovu knjigu Krležinih eseja i kako je evo došlo do tog izdanja?
1: Odmah moram reći to da me u tom poslu podupro fond Miroslav Krleža, koji mi je dodijelio stipendiju za to istraživanje. To mi je u tom smislu pomoglo da sam mogao provesti neko vrijeme u Hrvatskoj i pozabaviti se tim problemom, jer je u prevođenju tih eseja bilo je potrebno da se više oslonim, da se više posvetim nekim problemima koji na prvi pogled nisu evidentni. Dakle, ja sam prijavio na taj natječaj za tu stipendiju, prijavio sam prijevod Krležinog eseja Zlato i srebro Zadra. Tako je uzgred i naslovljena ta knjiga, premda ona sadrži i druge eseje, ali izdavač je sa mnom, u dogovoru sa mnom odlučio da to tako ostane. Dakle, Zlato i srebro Zadra, jer me već nekoliko godina, tu sam objavio već za neke knjige, isto i ove godine izlaze neke autorske moje knjige o tom problemu, dakle, pitanju književne i kulturne tradicije u Dalmaciji u 20. stoljeću. A Krleža je pisac o kojem se može reći sve, ali ne baš to da se on previše bavio Dalmacijom. Međutim, ima nekoliko tih tragova, od kojih je najvažniji zapravo taj esej Zlato i srebro Zadra. Ja sam se počeo njim intenzivno baviti, prevo ga jesam, ali uz taj prijevod ja sam otišao u Zadar na neki relativno poduži istraživački boravak koji traje možda čak mjesec dana, gdje sam išao u Zadarski arhiv, gdje sam krenuo istraživati stare novine hrvatske, jugoslavenske i lokalne zadarske i zadarskog područja iz vremena kad je taj esej objavljen, govorimo o 1951. godini. A također u međuvremenu sam dospio do Krležinog dnevnika koji se čuva u Hrvatskoj znanstvenoj i nacionalnoj knjižici u Zagrebu. Dakle, kad sam počeo to sve istraživati, onda sam shvatio da je tu, što se toga esteja tiče, u pitanju niz okolnosti, napose političkih, koji su utjecale na to kako je on doživljavao tu Dalmaciju u tom nekom smislu dugog trajanja, recimo to tako, a također i u tom političkom smislu koji se iskristalizirao upravo u to vrijeme, a to je vrijeme potrage u Jugoslaviji i u Hrvatskoj za nekom sintezom, kulturnom sintezom koja bi lako postala politička i mogla legitimirati određena strujanja. I tu ima niz stvari, ako da vas ne zamaram previše, ali je, evo recimo možda je to najzanimljivije, da je Krleža 1948. krenuo na put po Dalmaciji. Dakle, ne samo po Dalmaciji, po cijeloj obali, on je putovao od Pule sve do Dubrovnika. I to je trajalo 3 mjeseca i to znamo jer je datirao taj dnevnik. I što se tu događa? Dakle, on u tom dnevniku bilježi što vidi,

političkom životu Hrvatske i Jugoslavije će biti neusporedivo jača. I sad pazite jedna okolnost. On se vraća u Zagreb, ja točno ne znam kada, ali mislim da je zadnji zapis iz dnevnika iz Dubrovnika tamo, ne znam, početak 6. mjeseca. Znači, on se vraća u Zagreb, ako uzmemo da je možda negdje odmarao, da je negdje išao. Dakle, on se vraća recimo oko 5. ili 10. 6. Za 2 tjedna je rezolucija. On će tom rezolucijom postati ono što je u Jugoslaviji bio. Jer bez te rezolucije on takav nikad ne bi bio. Mislim na njegovu moć, utjecanja i tako dalje. I tu je još jedna stvar vezana uz taj moment. On naime u isto vrijeme priprema uvod i koncepciju za nešto što je, a usudio bih se reći, važnije za to vrijeme, pa sigurno za jugoslavensku kulturnu i političku elitu, a i hrvatsku, dakako, naime izložbu srednjovjekovna povijest naroda Jugoslavije. Na francuskom je to bilo La Jugoslav medieval, dakle tamo je to drugačije u naslovu bilo. Međutim, došao sam do dokumenata, kulturnih dokumenata iz Beograda i iz tog vremena. Dakle, govorim o vremenu između 47. i 49. I tamo na tim raznim zasjedanjima, dosadnim, nevjerojatno, gdje ti neki čelnici, lideri, ovi i oni pokušavaju definirati tu kulturnu politiku Jugoslavije, tada upravo se događa jedan prijelom, vrlo važan za tu izložbu. Naime, izložba je planirana na početku da to bude prikaz srpskih i makedonskih fresaka. To je bila prva inicijalna koncepcija tog nekog odbora, sad ne sjećam se kako se on zvao, kulturnog odbora za odnose s međunarodnom javnošću i tako dalje. I iz tih dokumenata daje se razlučiti da u trenutku kada Krleža postaje predsjednik tog odbora, a postaje, tada se mijenja ta koncepcija i ona se širi na cijelu Jugoslaviju. I tada, osim srpsko-makedonskih fresaka i manastira, dakle srednjovjekovne umjetnosti na području Makedonije i Srbije, uključuje se još Dalmacija, što je za mene bilo najvažnije, recimo kad sam to vidio kako se to kod njega zacrtavalo, Bosna sa velikim naglaskom na stečke. Stečke će biti jedna od glavnih njegovih odredišta, odnosno polazišta za definiciju jugoslavenskog trećeg puta. Ja mislim da se to tada dogodilo, ne u Beogradu 61. ali nema veze, to govorimo o nekoj ideji. I četvrta komponenta je bila gotika na području Slovenije. Dakle, on je stvorio cijelu koncepciju te izložbe u Parizu. Tada je zaposlio Ljuba Babića da bude njemu čovjek od organizacije prostora, umjetničke organizacije prostora, iako su oni obojica bili u velikom konfliktu od prije Drugog svjetskog rata, kad je Babić napustio marksizam i krenuo tom nekim drugim putem. Oni su se tada posvađali, ali Krleža mu je eto dao tu mogućnost i oni su tada koncipirali tu izložbu. Nakon nje bili su katalozi u Francuskoj, bio snimljen film, to je bila velika manifestacija jer su umjetnici jugoslavenski, hrvatski, srpski, bosanski, mislim da slovenski, da su oni u suradnji sa francuskim umjetnicima radili kopije nekih tih stvari. To su bili neki zajednički ateljeji, neke akcije i s tim se došlo u Pariz. Izložba je produžena za, ne znam, 2 ili 3 tjedna. Mislim da je ona bila organizovana u Palais Français, da je izazvala određeni odjek, snimljeni film neki po tome i tako dalje. Ja sam u taj izbor tih eseja, dakle, uključio ta dva eseja, dakle Zlato i srebro Zadra i ovaj uvod u taj katalog, jer mislim da su oni, što se tiče te poslijeratne Krležine djelatnosti i njegovih ideja oko toga što je Hrvatska, što je Jugoslavija, uostalom odnos Hrvatske i Jugoslavije tu je vrlo, vrlo zamršan i vrlo, vrlo zanimljiv, ali mislim da tu ti eseji bitno pokazuju gdje se Jugoslavija nalazila, koje imala ambicije, zašto baš jedna komunistička zemlja, to je pitanje, zašto baš jedna komunistička zemlja prikazuje u Parizu izložbu srednjovjekovne umjetnosti, koja je neminovno kršćanska. Kako je to moguće da se ta izložba sprema već od 47. i tako dalje i tako dalje.

0: Vjerujem da ćete mnogo zanimljivosti otkriti i svojim hrvatskim kolegama i da će se na ovom skorašnjem skupu razviti zanimljiva rasprava o svemu tome. Na tom skupu inače najavljeno niz izlaganja o kulturnim vezama, o percepciji, utjecajima, o slici Hrvata u poljskom ogledalu i obrnuto. Ja bih osobno vrlo rado poslušala izlaganje pod naslovom Slika Hrvatske i Hrvata u poljskoj pop književnosti ili analizu prisutnosti hrvatske književnosti i autora te poljske perspektive o Hrvatskoj na jednom poljskom portalu. Zanima me kako je došlo do suradnje dva sveučilišta i što sve zapravo donosi skup Hrvati o Poljacima, Poljaci o Hrvatima.
1: Pa prvenstveno to je neka suradnja koja traje već nekoliko godina. Mi smo je smislili prije 6 godina, tada smo organizirali u Zadru prvi skup, onda je bio jedan skup u Krakovu, tada je bila velika, to je bio veliki skup onako širi nego što su naši dosezi. Inače smo razgovarali o Anžuvincima u Srednjoj Europi, pa je tu bilo ljudi iz svijeta, konferencija je bila na engleskom jeziku, tako da smo mi to ovako pokušali određenu dimenziju tom problemu dati, a sada je to kao treća, dakle svake druge godine pokušavamo nastaviti taj rad. Teško bi bilo sad reći koji su to razlozi, jednostavno postoji nas podosta, oni koji se bavimo, koji se trudimo, koji želimo, pa je to neki razlog, jedan od razloga da se mi opet vidimo pa da razmislimo kuda idemo, što radimo, ima li to smisla, koliko se toga može prevoditi. Evo recimo ja se pitam, recimo jedna Nobelovka Olga Tokarczuk, koliko se ona čita u Hrvatskoj u nekim krugovima. Znam da se čita, ali zanima me kakav ona može imati odjek za neka druga kulturna strujanja. I mislim da su to neka druga pitanja važna za taj skup, a u ostalom još jedna stvar koja je za mene jako važna, jer sam shvatio već prije nekoliko godina, možda i 10 godina, da svi ti znanstveni skupovi, pogotovo kad se govori o toj vrlo nedohvatnoj tvari kao što je kulturni transfer, kao što je književnost, kao što je umjetnost, kao što je, dakle sve ovo suptilno što u životu postoji, što pokušavamo nekako definirati, da se o tome pokušavamo malo osloboditi znanstvenog diskursa. Jer ta znanost koja je potrebna za to da bi se ovo i ono pročitalo, da bi se produbilo, da bi se došlo do nekih novih saznanja, ja vidim da to zapravo za cilj koji mislim da je važan, to upoznavanje kulture, da je to premalo. Tako da ne znam da ste vidjeli, vjerojatno da je u tom programu, i tako je bilo i prije, to smo pokušavali raditi, jer možda je taj program najznakovitiji što se toga tiče, da pokušavamo izaći izvan akademije, pa je tu promocija Tek ležine knjige, koja nije obična promocija, nego to će biti razgovor u muzeju. Dakle, u Sicu ćemo razgovarati o toj ležinoj knjizi. Ona ima na naslovnici tu ruku jednu iz njihove riznice. Druga je stvar da dolazi Robert Maković, koji je kod vas manji više poznat. To je kuhar, glumac i čovjek koji preko kuhinje upoznaje Srednju Europu, upoznaje Hrvatsku, znam da ga ima i na hrvatskoj televiziji. U Poljskoj je on enormno popular, enormno. To su, ja ne znam, nemam te društvene mreže, ne zanimaju me taj Facebook, to sve i tako dalje. Neko mi je rekao da njega prati gotovo 1 milijun ljudi. Pazite, to je I sad ja s njim, kako ga ja znam osobno, zbog nekih, mi smo obojica iz Krakova i znamo se iz nekih tako reći ne nužno profesionalnih sredina, da je on spreman da s nama uđe u taj razgovor. Da ćemo govoriti o njegovoj knjizi koja se zove Kafe muzeum, koju je preveo Mladen Martić, a izdao Branko Čeget, i Branko će biti tamo s nama. Tako i to planiramo da to bude neki performans koji ćemo napraviti u kafiću. Pokušat ćemo izaći iz tih sredina, tih krutih sredina znanstvenih, pa da ljudi s nama nekako sudjeluju u tome. I možda još jedna stvar da smo organizirali, to sam zamolio neke naše studentice iz Krakova, pazite, one će imati svoj studentski panel s nama, će razgovarati, da ih se i ih uključi u taj u taj naš zajednički pothvat.
0: Sjajno, dakle, nudite niz sadržaja zanimljivih široj javnosti i možemo pozvati naše slušateljice i slušatelje da se pridruže, dakle, svi oni koji su u Zadru, je li tako?
1: Pa, kako da ne, kogod ima želju doći, ne samo slušati neke mudre glave govore, nego jednostavno da vidi da je tu neki prostor za zajednički razgovor, da tu postoji neke vrijednosti zajedničke, da tu postoji ta književnost, odlična hrvatska književnost koju prevodimo, koju želimo da ona funkcionira kod nas, da otvara glave, poljske glave, hrvatskim perom i obrnuto, i to je zapravo to što je taj naš cilj i nadamo se da ćemo moći preko te nekako, kako bih rekao, transformirane koncepcije znanstvenih skupova možda više doći do takvih ljudi.
0: Razgovarali smo ponajprije o slici Hrvatske i statusu hrvatske književnosti u Poljskoj, no evo i Hrvatska ima studij polonistike i to odličan studij na Sveučilištu u Zagrebu. Kako ocjenjujete status polonistike u Hrvatskoj i s kakvom slikom Poljske se vi ovdje susrećete?
1: To je što više dimenzionalno pitanje. Što se tiče polonistike, ja imam samo najbolje mišljenje o njoj. To su sve moji kolege i ne govorim to samo kolegijalno, nego jednostavno znam da su to ljudi predani koji rade puno za to da bi poljska kultura, jezik i književnost da bi bili prepoznati u Hrvatskoj. Mnogi od njih prevode, dakle zapravo rade ono što to radimo i mi u Poljskoj. Tako da smo mi i kolege i prijatelji i oni organiziraju svoje skupove i mi na njima nastupamo. To je neka zajednica. To se tiče samog prisustva Poljske u Hrvatskoj ovako kako je susrećen u raznoraznim situacijama, od kafića preko doma zdravlja sve do nekih situacija u kojima to ne bih zamislio da se tamo može nešto tako dogoditi. Da nešto saznam, moram priznati u Hrvatskoj da su velike simpatije prema Poljskoj. I to govorim ujedno za takozvane obične ljude koji jednostavno, sad ne znam, jednostavno osjećaju da je to neka zanimljiva stvar. A s druge strane znam te ljude koji pripadaju eliti, to je tako i nekoj kulturnoj inteligenciji, dakle pisci, profesori, umjetnici i tako dalje. I tu svakako Poljska zauzima to neko referentno mjesto koje zapravo me veseli, jer ne iz nekih patriotskih razloga, nego veseli me zato što ono što je ono proizvođač sljedećih koraka, što je ono prostor za to da bismo mogli nekako na sebe utjecati, da naše misli koje se rađaju u različitim, na različitim mjestima, da se mogu spojiti, stvoriti neku novu sintezu, ići negdje drugdje, da imamo slična iskustva, ali opet drugačija. Sve to što čovjek koji se bavi književnošću, koji prevodi, što je za njega zapravo najvažnije u profesionalnom životu.
0: I evo za kraj, dosta široko zahvaćate u Hrvatsku i ne samo hrvatsku kulturu. Zanima me, pratite li možda i hrvatsku glazbu? Imate li možda nekog izvođača kojeg volite i kojeg možemo pustiti za kraj ovog našeg razgovora?
1: Dobro, znate šta, ili da to bude, sad vi izaberite, ili da to bude sentimentalno ili nesentimentalno.
0: Pa evo, meni je potpuno sve jedno.
1: Razmišljao sam između Arsena Dedića, Dide moj, a Pips Chips and Video Clip Na putu prema dolje.
0: Pa evo, odlična su oba prijedloga. Bacat ćemo kovanicu, evo ja i ton majstor ovdje.
1: Ajde,
0: u studiju,
1: da ste mi rekli prije da će biti takvo pitanje, ja bih se sigurno pripremio.
0: Evo i ovako, bez pripreme, meni se sviđaju vaši prijedlozi. Bio je s nama profesor Maciej Črvinski. Hvala vam najljepša na uključenju u Signaturu. Puno uspjeha želim na skorašnjem znanstvenom skupu u Zadru, Hrvati o Poljacima, Poljaci o Hrvatima, kao i u vašem bavljenju kroatističkim i drugim slavističkim temama.
1: Hvala vam što ste imali interes za to, da to čujete i da možemo na takav način upoznati hrvatsku publiku za teme kojima se bavimo.

Današnju signaturu potpisuju ton majstor Miroslav Šeb i urednica Lidija Lacko-Vidulić. Slušajte signaturu i idućeg utorka. Lijep pozdrav!

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, slušali ste reprizu emisije Signatura, premijerno emitirane 7. listopada prošle godine.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
3: To je tabu tema. Mislim, tabu tema su sami zatvori i žene koje završe u zatvoru, ljudi koji završe u zatvoru.
2: Djeca čiji su roditelji u zatvoru.
4: Još sam bio dijete, nisam razumio šta je to, nisam imao neko svoje mišljenje.
2: Autorice Višnje Biti.
5: Nikad ga nisam osudila za to.
2: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Pravi tata je bajka najljepših priča.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

U današnjoj emisiji Sačuvane glazbe slušamo skladbe akademika Anđelka Klobučara, cijenjenog hrvatskog skladatelja, orguljaša i pedagoga, čija je 85. obljetnica rođenja bila 11. srpnja, a 7. kolovoza je 10. obljetnica njegove smrti. Klobučarov je skladateljski opus po svojoj iznimnoj složenosti i izdiferenciranosti osobita pojava u hrvatskoj glazbi druge polovine 20. stoljeća, no treba opravdano istaknuti i u svjetskim razmjerima, zapisao je muzikolog Nikša Gligo. Na početku slušamo njegov stavak andante iz kvinteta za orgulje i gudački kvartet. Sviraju autor Anđelko Klobučar i zagrebački gudački kvartet.

Čuli smo Stava Candante iz kvinteta za orgulje i gudački kvartet Anđelka Klobučara. Nastupili su autor Anđelko Klobučar i zagrebački gudački kvartet. Slijedi njegova sonata za gitaru, stavci Allegro risoluto, largo i Allegro scherzando. Nastupa Ana Vidović.

0: Zagrebački puhački kvintet izveo nam je Metamorfoze za puhački kvintet Anđelka Klobučara. Time smo došli do kraja emisije Sačuvane glazbe, danas posvećene Anđelku Klobučaru. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Je li potreba za odjećom, a ne hranom, u vrijeme klime koja se mijenjala, prvo potaknula čovječanstvo da se počne baviti poljoprivredom? O tome danas govori Ian Gilligan, povjesničar sa sveučilišta u Sidniju, koji proučava predpovijesna razdoblja i autor knjige Klima, odjeća i poljoprivreda u predpovijesti, povezivanje dokaza, uzroka i posljedica.

0: Arheolozi i drugi znanstvenici počinju otkrivati priču o našoj najintimnijoj tehnologiji, izradi odjeće. Otkrivaju kada i kako su naši preci prvi put počeli nositi odjeću i kako je njezina primjena bila ključna za evolucijski uspjeh naših predaka kad su se suočili s klimatskim promjenama na velikoj razini tijekom ledenih razdoblja Pleistocena. Ta su istraživanja otkrila novi zaokret u toj priči i daju mnogo istaknutiju ulogu odjeći nego što se prije mislilo. Nakon posljednjega ledenog doba, globalno zagrijavanje natjeralo je ljude u mnogim područjima da promijene materijal od kojega su izrađivali odjeću, od životinjskih koža do platna. Mislim da je ta promjena u materijalu odjeće mogla potaknuti jednu od najvećih promjena u životu čovječanstva. Ne hrana, nego odjeća dovela je do poljoprivredne revolucije. Moj nedavni rad pokazuje da odjeća nije bila samo jedinstvena prilagodba više ili manje bezdlakog sisavca na promjenjivi prirodni okoliš. Razvoj odjeće doveo je do inovacija s mnogim posljedicama za čovječanstvo, osim preživljavanja u hladnim klimama. Potreba za nosivom izolacijom od hladnoće u paleolitiku potaknula je velike tehnološke tranzicije. Među njima su kameni alati za obrađivanje životinjske kože i alati od kosti, kao što su oštra šila i igle za šivanje skrojene odjeće. Poslije, tijekom najhladnijeg razdoblja posljednjega ledenog doba, Homo sapiens u umjerenom pojasu izumio je višeslojne odjevne predmete s unutarnjim slojem donjeg rublja. Opremljena učinkovitom zaštitom od hladnoće i vjetra, naša vrsta mogla je prodrijeti u ledeni arktički krug, dalje na sjever nego što su neandertalci prilagođeni na hladnoću uspjeli stići. Od sjeveroistočnog kuta Sibira, moderni ljudi krenuli su preko otvorenog kopnenog mosta i ušli su na Aljasku prije 15.000 godina, ako ne i prije, i vjerojatno su postali prvi hominini koji su kročili na područje američkog kontinenta. Na nalazištu Broken Mammoth na Aljasci arheolozi su pronašli krhku tehnologiju koja je putovanje učinila mogućim, iglu s ušicom staru 13.000 godina.
1: Sve do nedavno uglavnom su samo fiziolozi znanstveno proučavali odjeću zbog njezinih termalnih svojstava, koja su danas dobro objašnjena. Fiziologija odjeće omogućuje nam da precizno odredimo koliko odjeće moramo nositi da preživimo na temperaturama ispod točke smrzavanja i na različitim stupnjevima hladnog vjetrovitog vremena. Rani hominini u Africi počeli su koristiti vatru prije između 1 milijun i 2 milijuna godina, vjerojatnije zbog kuhanja nego zbog topline. Vatra se koristila dok su se hominini proširili u Europu i sjevernu Kinu, gdje se Homo erectus povukao u špilje da izbjegne vjetrovitu hladnoću. Međutim, iako su raniji hominini bili dlakaviji od modernih ljudi, kad god bi se našli u hladnim uvjetima izvan određenih granica preživljavanja, trebali su nosivu izolaciju kad su bili vani na otvorenome. Vrijeme koje moderni ljudi mogu biti izloženi hladnoći prije nego dobiju ozebline može biti manje od 1 sata, a životno ugrožavajuća pothlađenost može se razviti preko noći, čak u gradovima. Iz perspektive topline važna su 2 aspekta odjeće. Prvi je broj slojeva, jer svaki dodatni sloj povećava vrijednost ukupne izolacije. Drugi aspekt je to jesu li odjevni predmeti pripasani ili skrojeni da zatvore tijelo, posebice ekstremitete. Skrojeni odjevni predmeti nude veću razinu zaštite od hladnoće i smanjuju rizik od ozeblina i pothlađenosti.
0: Iako je odjeća jedna od najvidljivijih ljudskih tehnologija, na području arheologije ona je gotovo nevidljiva. U usporedbi s kamenim alatima koji su pronađeni iz razdoblja donjeg paleolitika prije više od 3 milijuna godina, odjeća nestaje brzo i rijetko preživljava dulje od 1 tisućljeća. Među važnim izuzecima su hlače stare 3000 godina koje su nosili nomadski jahači konja u Središnjoj Aziji i lanena tunika stara 5000 godina iz drevnog Egipta. Imamo samo nekoliko dragocjenih fragmenata odjeće iz ranog neolitika pronađenih u Peru i Turskoj. Nijedan komad odjeće nije preživio iz Pleistocena, ostalo je samo nekoliko zakrivljenih lanenih vlakana, koji su se možda koristili za uže, a pronađeni su na nalazištu starom 34.000 godina u Gruziji. Svi dokazi koje imamo za odjeću iz ledenog doba su neizravni, no ipak dostupni dokazi pokazuju da su ljudi krojili odjeću u posljednjem ledenom dobu. Najstarije igle s ušicom na svijetu pronađene su u Južnoj Rusiji i stare su oko 40.000 godina, a za jednu iglu pronađeno u špilji Denisova smatra se da je stara 50.000 godina. U blizini Moskve, na nalazištu Sungir, u ljudskim grobnicama starim 30.000 godina, pronađeno je tisuće perli uredno raspoređenih na kosturima. Ruski arheolozi misle da su te perle bile zašivene na skrojenoj odjeći, kao što su hlače i košulje s rukavima. Čini se da neki od kostura imaju dva sloja odjeće, što upućuje na to da je postojalo više slojeva odjeće, pa ukopi na nalazištu Sungir dokumentiraju najstarije donje rublje na svijetu. Na umjetničkim dijelima iz toga vremena u raznim dijelovima Euroazije počinju se prikazivati ljudi koji nose odjeću, a među njima su i takozvane figurice Venere. Figurica Venere iz Willendorfa, stara oko 25.000 godina, ima istkanu kapu na glavi.
1: Znanstveni napori da se rasvijetli pretpovijest odjeće dobili su neočekivani poticaj od jednog drugog smjera istraživanja, proučavanja uši iz odjeće i tjelesnih uši. Ti kukci koji sišu krv nastanjuju se uglavnom na odjeći i razvili su se od uši iz kose i dlake, kad su ljudi redovito počeli nositi odjeću. Istraživački timovi u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama analizirali su genome uši koji žive u kosi i uši koje žive u odjeći, da procijene kad su se paraziti na odjeći odvojili od onih na glavi. Jedna prednost istraživanja uši je u tome da su rezultati neovisni od drugih izvora o podrijetlu odjeće, kao što su arheologija i paleoklimatologija. Njemački tim, koji je vodio genetičar Mark Stoneking s Instituta za evolucijsku antropologiju Max Planck u Leipzigu, došao je do zaključka da su se ljudi počeli oblačiti prije 70.000 godina, što je poslije revidirano na 100.000 godina, rano u posljednjem ledenom dobu. Američki tim vodio je David Reed sa sveučilišta u Floridi i izvijestio je o sličnom datumu. Ljudi su počeli nositi odjeću prije 80.000 godina, a možda čak prije 170.000 godina tijekom ranije gledanog doba. Ta otkrića iz istraživanja na ušima sugeriraju da je naša navika nošenja odjeće nastala prilično kasno u evoluciji hominina.
0: Istraživanje o ušima je hvale vrijedan i koristan pothvat za istraživanje podrijetla odjeće, no drugi smjerovi istraživanja, među kojima je arheologija, sugeriraju da je priča složenija. Naši su preci vjerojatno počeli nositi odjeću prije posljednjeg ledenog doba, kad su vrste kao što su neandertalci i Homo erectus preživljavali duge zime tijekom ranijih glacijalnih ciklusa još u razdoblju ranog pleistocena, prije više od milijun godina. Genetska analiza uši iz moderne odjeće daje nam informacije samo o odjeći koju su rutinski nosile neke ljudske populacije sve do današnjega dana. Raniji hominini možda su počeli nositi odjeću i dobili su uši s odjeće u tom procesu i zatim odbacili odjeću tijekom faza tople klime, ne ostavljajući nikakav genetski trag u današnjim ušima. Moj se rad oslanja na poznatu termalnu fiziologiju odjeće i razlikujem dva osnovna oblika odjeće, jednostavnu i složenu. Jednostavna odjeća je labava, nije skrojena i sastoji se od samo jednog sloja. Primjeri jednostavnih odjevnih predmeta su ogrtači ili plaštevi ogrnuti preko ramena i odjeća za bedra. Jednostavna odjeća može dati određeni stupanj izolacije u hladnom vremenu, iako ti labavi odjevni predmeti mogu samo ograničeno zaštititi od vjetra i hladnoće. Jednostavna odjeća napravljena od debelog krzna vjerojatno je bila dovoljna kad su hominini počeli zauzimati sjevernu Europu tijekom hladnijih glacijalnih razdoblja prije pola milijuna godina. Složena odjeća usko je pripasana oko tijela i može imati valjke koji su prikvačeni da dobro obuhvate ekstremitete. Usto može imati do 4 ili 5 slojeva. Složena odjeća je noviji razvoj i predstavlja kvantni skok u tehnologiji odjeće, jer je omogućila ljudima da pobjede ubojitu hladnoću i prežive u najhladnijim mjestima na Zemlji.
1: Jednostavna i složena odjeća ne razlikuju se samo u toplinskim svojstvima, već i u paleolitskim tehnologijama koje su se koristile. Za izradu jednostavne odjeće bili su potrebni alati za struganje životinske kože. Obično su to bili kameni strugači, koji su pronađeni u arheološkim slojevima starim više od milijun godina. Za izradu složene odjeće bili su potrebni strugači, ali također alati za rezanje kože, oštrice ili sječiva, koja su služila za rezanje kože u pravilne oblike i izradu valjaka za rukave i nogavice. Odvojeni oblici morali su se pažljivo sašiti, stoga počinjemo pronalaziti višenamjenske alate za bušenje kože, šila, koja su poslije razrađena u slavan alat za odjeću iz ledenoga doba, iglu s ušicom. Prepoznavanjem veza između jednostavne i složene odjeće i paleolitskih tehnologija, pretpovijesna odjeća postaje manje nevidljiva. Moj rad otkrio kako su se tehnologije izrade odjeće razvijale dok su naši preci bili izloženi hladnijim okolišnim uvjetima tijekom ledenjačkih ciklusa pleistocena. Alati kao što su strugači za kožu i oštrice za rezanje kože, kao i kameni alati za obradu kože, postali su uobičajeniji u umjerenom pojasu tijekom faza hladne klime.
0: Drugi trag koji upućuje na ulogu klimatskih promjena je taj kako te tehnologije ponekad nestaju tijekom faza tople klime. Vidimo da se to događa u Južnoj Africi, primjerice gdje se kamene oštrice i šila od kosti pojavljuju tijekom faze hladne klime prije oko 75.000 godina. Povratkom blažih okolišnih uvjeta prije 60.000 godina, alati s oštricom za rezanje kože i šila od kosti za bušenje kože nestaju iz arheoloških nalaza, da bi se ponovno pojavili poslije u vrijeme najhladnije faze prije 22.000 godina, u vrijeme posljednjeg glacijalnog maksimuma. Očito ljudi iz kamenog doba nosili su odjeću na hladnom vremenu i zatim su bili goli kad odjeća nije bila potrebna. Odjeća je postala društvena nužnost za ljude u novije vrijeme, možda nakon što su mnogi naraštaji počeli nositi odjeću redovito, uglavnom u hladnijim srednjim zemljopisnim širinama sjeverne hemisfere od posljednjega glacijalnog maksimuma nadalje. Nakon što je odjeća zamijenila oslikavanje tijela zbog osobnog ukrašavanja i pokazivanja, potreba za nošenjem odjeće više nije bila povezana s klimom. Od toga trenutka pokrivanje tijela održavalo se društvenim i psihološkim motivima, među kojima je osjećaj skromnosti ili srama koji se počeo razvijati zbog izlaganja golog tijela, vjerojatno kao posljedica rutinskog pokrivanja tijela.
1: Postoje još fascinantni tragovi u južnoj hemisferi. U blagoj klimi Australije vrlo je upadljiva odsutnost odjeće. Među domorodačkim stanovništvom Australije nagost je bilo pravilo u svakodnevnom životu. Prije dolaska Europljana u kolonijalnom razdoblju, aboriđinski narodi ponekad su nosili labavu jednostavnu

0: povukli su se u špilje zbog zaštite od hladnoće i vjetra. U špiljama su izrađivali velike količine kamenih alata za struganje kože i počeli su izrađivati šila od kosti da sašiju učinkovitiju odjeću. Ipak, slično tome što se dogodilo prije 60.000 godina u Južnoj Africi, tasmanijske tehnologije nestale su kad su nastupili topliji međuglacijalni uvjeti prije 12.000 godina. U usporedbi sa sjevernom hemisferom, temperature u Tasmaniji bile su uvijek blaže, uglavnom zbog ublažavajućeg utjecaja većih oceanskih masa u južnoj hemisferi. Čak tijekom posljednjeg glacijalnog maksimuma, stanovnici Tasmanije uspijevali su preživjeti bez složene ili višeslojne odjeće. Ta labava odjeća vjerojatno nije dobila dekorativne ili društvene funkcije i ljudi su bili manje skloni razviti osjećaj srama zbog nepokrivenog tijela. Odjevni predmeti tasmanijskih stanovnika ostali su pragmatični i odjeća im nije bila bitna kad je to vrijeme dopuštalo.
1: Obrazac odjevanja u aboriđinskoj Australiji može dovesti u pitanje neke omiljene i cijenjene teorije o podrijetlu odjeće. Kao prvo, rutinska aboriđinska nagost ukazuje na to da ljudi nisu izumjeli odjeću zbog nekog urođenog osjećaja skromnosti. Niti smo kao lovci sakupljači trebali odjeću zbog izgleda i pokazivanja. Kao i afrički narodi, primjerice narod San, koji su koristili ogrtače od antilopine kože da se ugriju, uobičajeno goli skupljači oslanjali su se na tradicionalne tehnike kao što je oslikavanje tijela, tetoviranje i zastrašivanje da se maskiraju ili dotjeraju i počeli su se više dotjerivati za ceremonije i druge posebne prilike, bez odjeće. Australski dokazi ili manjak dokaza slično su relevantni za podrijetlo poljoprivrede. Nije slučajnost da ni platnena odjeća ni poljoprivreda nisu dio tradicionalnih aboriđinskih načina života. Veza između platnene odjeće i rane poljoprivrede može odgovoriti na mnoga neriješena pitanja o prijelazu na poljoprivredu. Jedna od zagonetki je da su moderni ljudi na zemlji oko 300.000 godina i svjedočili su golemim promjenama u klimi kroz određeni broj glacijalnih ciklusa. No ipak nigdje nema znakova poljoprivrede sve do prije 12.000 godina. Kad je Pleistocen završio prije 12.000 godina, došlo je do novog razvoja u vezi s odjećom. Globalne temperature dramatično su porasle i zajedno s otapanjem kontinentalnih ledenih ploča i porasta razina mora, okoliši su postali kišovitiji i vlažniji. Prilagođavajući se na te vlažne uvjete, ljudi su se prebacili na izrađivanje svoje odjeće od platna istkanog od prirodnih vlakana, kao što su vuna i pamuk. U usporedbi s kožom i krznom, platno bolje štiti od vlage. Tkana struktura propušta zrak i vlagu i u toplim klimama prodiranje vjetra može pomoći da se tijelo rashladi. Vlaga zbog jačega znojenja može lakše ispariti iz kože i također iz platna, što stvara učinak hlađenja. Toplo i vlažno razdoblje nakon posljednjeg ledenog doba, koje se zove Holocen, podudara se s važnom tranzicijom, početkom neolitskog razdoblja kad su se ljudi počeli baviti poljoprivredom.
0: Prijelaz na poljoprivredu bio je prekretnica u odnosu čovječanstva prema prirodnom svijetu, duboko mijenjajući okoliš i omogućavajući uspon gradova i civilizacija. Iznenađujuće, sugeriram da su tekstilna revolucija i poljoprivredna revolucija povezane. U skladu s tom implikacijom, ta tehnološka promjena u odjeći dovela je do antropocena, faze globalnog zagrijavanja koje je započeo čovjek, a koja je počela s poljoprivredom i ubrzala ju je industrijska revolucija. Nova hipoteza da je proizvodnja platna potaknula prijelaz prema poljoprivredi znači korjenit odmak od konvencionalnog razmišljanja. Kao što je primjećeno u britanskom arheološkom časopisu Antiquity, moj prijedlog preokreće mnogo etabliranih znanja na glavačke. Neki taj argument smatraju uvjerljivim, no većina ga teško probavlja kada ga usporede s poticajem prema poljoprivredi koji je dala hrana. Čak pokušaj da se počne razmišljati o mojoj provokativnoj hipotezi mogli bi zahtijevati konceptualnu promjenu ili promjenu paradigme. Prevladavajući narativ u antropologiji privilegira hranu kao okidač u prijelazu prema poljoprivredi i cijeli koncept lova i skupljanja plodova odnosi se u osnovi, ako ne isključivo, na ekonomiju hrane. Unatoč tome, antropolozi, među kojima je i Robert Kelly sa sveučilišta u Wyomingu, već neko vrijeme govore zbog nekoliko razloga da je kategorija lovaca-sakupljača došla do kraja svoje korisnog života.

0: Ipak, još smo uvijek opterećeni za starijim terminima koji se fokusiraju na hranu, kao što su tragači za hranom i lovci sakupljači u označavanju predpoljoprivrednih načina života. Po definiciji, prijelaz od traganja za hranom do obrađivanja zemlje morao je početi u ekonomiji hrane. No, ja smatram, ne nužno.
1: Osim promjena u paradigmi, hipoteza o tekstilu poziva na kritičnu reevaluaciju dokaza koje imamo o ranoj poljoprivredi. Arheološki nalazi za tekstilna vlakna u ranim poljoprivrednim kontekstima prisutni su cijelo vrijeme, no zanemarili smo ih i ti dokazi za vlakna doista nam daju nešto o čemu bismo trebali razmisliti. Što više, potražnja za tkanom odjećom u toplijem, vlažnijem postglacijalnom svijetu može nam pomoći da se pozabavimo nekim dugotrajnim zagonetkama o prijelazu na poljoprivredu. Jedna od tih zagonetki je pitanje zašto bi lovci sakupljači odabrali veće rizike i rad povezane s proizvodnjom hrane, posebice u ranim danima. Popularna ideja o poljoprivredi kao superiornoj strategiji za pribavljanje hrane odražava anakronističke percepcije o traganju za hranom kao surovom, nesigurnom načinu života. Za razliku od toga, arheolozi danas prepoznaju da su postojali ozbiljni rizici od gladi i pothranjenosti u ranim poljoprivrednim zajednicama i potvrđuju relativnu lakoću tradicionalnih načina života traganja za hranom, čak u rubnim okolišima kao što su australske pustinje. Antropolozi shvaćaju da traganje za hranom ima mnoge prednosti, kao što su fleksibilnost i sigurnost koja proizlazi iz iskorištavanja velike baze resursa. Te koristi naglašavaju drugu enigmu, a to je da su se mnoga neolitska društva nastavila oslanjati na traganje za hranom za većinu svoje zalihe hrane, ponekad tisućama godina nakon što su usvojili poljoprivredne prakse. Slično tome, dokazi iz Sjeverne Europe sugeriraju da su zajednice tragača za hranom bile sklone tome da se odupru širenju poljoprivrede. Doista, uz revidirano gledište o traganju za hranom, teško razumijemo zašto bi se predpovijesni lovci sakupljači uopće počeli baviti poljoprivredom samo zato da pribave hranu, a možda nikad i nisu.
0: Veliki prinos naših glavnih žitarica, kao što su pšenica, riža i kukuruz, nastao je iz tisućljeća umjetne selekcije. Divlji preci tih usjeva bili su slabi izvor hrane, barem za ljudsku konzumaciju. Pšenica je bila samo jedan od usjeva među skupinom ranih usjeva u jugozapadnoj Aziji. Zajedno s lanom, kultiviranim zbog lanene odjeće, tu su bili ječam i raž, a to su bili krmni usjevi koji su se uzgajali za prehranu stoke, zajedno s mahunarkama kao što su leća, bob i slanutak. Čuvanje stada ovaca i koza počelo je negdje u isto to vrijeme i te su se životinje hranile žitaricama i mahunarkama da bi bile obnovljivi izvor vlakana za izradu platna. Proizvodnja platna može objasniti zašto bi se ljudi zamarali pripitomljavanjem i hranjenjem životinja, umjesto da ih jednostavno ubiju zbog mesa. Ovce su davale vunu, a koze su davale vlakna slična vuni, tako dugo dok su održavane na životu, zbog čega su bile vrijednije kao žive tvornice vlakana nego kao uginule lešine. Drugim riječima, te su vrste služile kao hodajući ormari, a ne hodajuće smočnice. Očitiji izbor za meso bila je stoka, no ovce i koze bile su najranije životinjske vrste koje su se počele čuvati u stadima. Poljoprivreda u Kini počela je slično s krmnim usjevima kao što je proso. Kultiviranje riže bio je prilično spor proces i trebalo je nekoliko tisućljeća prije nego što je riža postala osnovna namirnica u ljudskoj prehrani. I u Sjevernoj i Južnoj Americi kukuruz je kasno kultiviran i nije se isticao u prvim poljoprivrednim prijelazima koji su počeli prije 10.000 godina u Peru i Mezoamerici. U Peru su se dogodile dvije neovisne tranzicije. Jedna je uključivala biljke, a druga životinje. Obalne poljoprivredne zajednice obično su kultivirale pamuk, koji se tkao za izradu ribarskih mreža i odjeće. I obojena pamučna platna sačuvana su iz razdoblja od prije 6.000 godina. U andskim visoravnima divlji preci, ljama i alpaka čuvali su se u stadima zbog njihove vune.
1: Drugi slučaj je planinska Papua Nova Gvineja. Zbog visine, klima posljednjega glacijalnog maksimuma u toj regiji bila je prilično hladna, zbog čega se favorizirala odjeća na ekvatoru. Vrtna poljoprivreda počela je prije 10.000 godina u visoravnima Papue Nove Gvineje, gdje je glavni usjev bila banana. Plod divlje banane pun je tvrdih sjemenki i manje su ukusne od suvremenih varijeteta bez sjemenki, koji su puni slatke pulpe. Međutim, otkako su se počele kultivirati, biljke divlje banane davale su materijal za platno i vlakna banane koristila su se u mnogim vlažnim tropskim područjima Melanezije za tkanje tradicionalne odjeće. Drugi primjer pronalazimo u Sjevernoj Americi, gdje su se pripitomljeni purani hranili kultiviranim kukuruzom. Umjesto da su mnogo pridonijeli ljudskoj prehrani, purani su vjerojatno uzgajani zbog njihova perja, koje se tradicionalno koristilo za tkanje odjeće i pokrivače. Izravno i neizravno platno je prevagnulo u korist poljoprivrede. Proizvodnja hrane jest s vremenom postala dominantna značajka i sve se više biljnih i životinskih vrsta pripitomljavalo za prehranu ljudi. Čak i tada, kao što ističe arheolog Brian Hayden, poljoprivredni proizvodi često su služili kao dodatne namirnice za gozbu u posebnim prilikama, a ne kao svakodnevna osnovna hrana. Kao glavni razlog za razvoj poljoprivrede, hrana sama po sebi je nedovoljna i problematična. Alternativni scenarij o tekstilu možda zvuči neuvjerljivo i zahtjeva revoluciju u načinu na koji gledamo na poljoprivrednu revoluciju. No taj scenarij odražava analognu ulogu tekstila u industrijskoj revoluciji, ključni trenutak u povijesti kad je manufakturna proizvodnja pamučnoga tekstila bila pokretač za industrializaciju. Ironično, ako su i poljoprivreda i industrializacija bile međusobno povezano s odjećom, to bi značilo da bi zbog ljudske prilagodbe na hladno vrijeme cijeli svijet na kraju mogao postati topliji.
0: U novije vrijeme tekstil je odigrao ulogu u stvaranju glavnog materijala koji je obilježio 20. stoljeće – plastike. Potkraj 19. stoljeća, u nastojanju da se napravi umjetna svila, stvoreno je prvo plastično vlakno na tržištu – polusintetska viskoza ili rajon, celulozni polimer dobiven iz pulpe drveta. Godine 1908. jedan tekstilni inženjer izumio je celofan, koji se prvo koristio za vodonepropusnu odjeću, a s vremenom je pronašao komercijalnu nišu u pakiranju. Slično tome, vinil je u početku bio namijenjen kao materijal za kišne kabanice, ali njegov tvrdi PVC derivat pronašao je primjene u mnogim predmetima, od cijevi i građevinskog materijala do namještaja, artikla široke potrošnje, igračaka i gramofonskih ploča. Mekše, savitljivije PVC varijante uvelike su poslužile za električnu izolaciju, ali i kao imitacija kože. Prvo, potpuno sintetsko vlakno bilo je najlon, polimer dobiven iz nafte, koji je izumio američki kemičar Wallace Carothers iz tvrtke DuPont, nakon čega je izumljeno polijestersko vlakno nazvano terilen. PET plastika, koja je danas popularna za jednokratne boce za piće, temelji se na polijesterskom vlaknu i PET boce se mogu reciklirati kao sintetsko vlakno. Sljedeće na obzoru nosive tehnologije je pametna odjeća, koja uključuje fleksibilnu elektroniku i baterije u tkanoj strukturi odjevnih predmeta. Odjeća je prošla dug put od paleolitika, kada su se naši goli preci pokrivali životinskom kožom. Povijesno, skrivena zbog arheološke nevidljivosti, predpovijesna odjeća sada može postati virtualno vidljiva. Razvoj odjeće potaknuo je tehnološke inovacije, koje su proširile i transformirale ljudski svijet na mnogo načina. Odjeća je postala neodvojiv aspekt ljudskog postojanja, počevši sa složenom odjećom u najhladnijim fazama posljednjeg gledanog doba. Kad se gola koža počela pokrivati potpunije i stalnije, odjeća je zamijenila golu kožu zbog osobnog ukrašavanja i postala je zamjenska površina za društveno pokazivanje, pri tome razvijajući neprirodan osjećaj srama zbog golotinje. Zatim, nakon ledenog doba, prirodno globalno zatopljenje potaknulo je pomak prema tekstilu, što je bio poticaj za poljoprivredu i industrijsku revoluciju, dvije tranzicije koje su odmaknule čovječanstvo dalje od prirode i omogućile stvaranje modernoga svijeta.
1: Slušali ste emisiju Doba znanosti. Spikeri Šimun Miloš i Rosanda Tometić. Snimila Stela Keleš. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Urednica Rajka Rusan.

Čuli smo prvu sonatu za violončelo i glasur u C-molu, opus 32, Kamijesen sansa iz 1872. godine. Izdali su je violončelist Miša Majski i pijanistica Darija Hovora. Slijedi sonata za violončelo i glasovir u H-molu, opus 27, Luija Vierna iz 1910. Stavci su poco lento, allegro moderato, molto largamente, te risoluto, allegro molto. Drugi put danas slušamo violončelista Reinholda Johannesa Bula i pijanista Rea Birgiea.

Violončelist Reinhold Johannes Bull i pijanist Ray Birgier izdali su sonatu za violončelo i glasovir u H-mol, opus 27, Louisa Vierna. Slijedi Debussyjeva sonata za violončelo i glasovir u D-mol iz 1915. godine. Na arhivskoj snimci Hrvatskog radija djelo izvode violončelist Walter Dešpalj i pijanist Ivo Maček. Stavci su prolog, serenada i finale.

0: U interpretaciji violončelista Daniela Miller-Schotta i pijanista Roberta Kuleka čuli smo sonatu za violončelo i glasovir opus 143 Francisa Poulenca. Time smo priveli kraju današnju emisiju Pro Muzika, u kojoj smo čuli 6 sonata za violončelo francuskih skladatelja skladanih u razdoblju između 1856. i 1948. godine. S vama je bio urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Prozor u digitalno.
3: Ovih se dana model umjetne inteligencije Grok našao na meti izrugivanja zbog pretjeranih hvala koje upućuje svojem vlasniku, poduzetniku Elonu Musku. Grok tako smatra da je Musk najpametniji, najjači čovjek na svijetu, koji više znači za čovječanstvo nego cijela država Slovačka. S druge strane, kineski model DeepSeek uredno tvrdi kako je Tajvan kineski teritorij, te nema nikakve spoznaje što se dogodilo na Tiananmenskom trgu 1989. Uz nagle zaokrete američke vanjske i unutarnje politike, pitanje je hoće li drugi popularni modeli umjetne inteligencije biti prisiljeni davati unaprijed zadane odgovore na neka pitanja, recimo o politici cijepljenja. Sve više država postaje svjesno da je opasno, ili barem riskantno, svoje javne servise i svoje osjetljive podatke stavljati u ruke modelima umjetne inteligencije nad kojima nemaju kontrolu. Na infrastrukturi, koja se fizički nalazi u drugim državama, pod drugim jurisdikcijama. Umjetna inteligencija postaje pitanje nacionalne sigurnosti i države koje ne žele takav rizik sve više ulažu u takozvani suvereni AI. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Prozor digitalno Davor Nikolić, konzultant i direktor tvrtke Omnia Solutions. Dobar vam dan, želim.
4: Dobar dan i hvala na pozivu.
3: Davore, možete li za početak ukratko objasniti našim slušateljima šta se točno podrazumijeva pod pojmom suvereni AI?
4: Pa pojednostavljeno rečeno mogli bi reći da je suvereni AI pokušaj država ili političkih zajednica da zadrže kontrolu nad ključnim elementima sustava umjetne inteligencije. To podrazumijeva i podatke, modele, ono što je jako važno, infrastrukturu, ali i da postave određena pravila po kojim ti sustavi rade. To znači da jednostavno najosjetljiviji kapaciteti nisu prepušteni isključivo velikim stranim platformama i kompanijama i njihovim interesima, nego da države same procijene što im je bitno, kako će to čuvati i da imaju stvarnu kontrolu nad tim podacima.
3: Koji su zapravo sve rizici vezani uz prepuštanja, uz korištenje zapravo AI rješenja trećih strana izvan kontrole države?
4: Pa to možemo samo nagađati za što se sve mogu ti podaci koristiti, ali najjednostavnije rečeno je države kao oni pojedinci ne žele da se njihovi podaci koriste u marketinške svrhe, u svrhe stjecanja kapitala, zarađivanja na tim podacima, nego ideja da države koriste te podatke za najbolji mogući interes svojih građana. Znači, tu nije ideja da se prodaju podaci, da pojedine kompanije znaju na koji način najbolje napraviti oglase za to stanovništvo, nego da država poveća svoju učinkovitost, produktivnost ljudi i da ljudi ne gube vrijeme na, ajmo reći, neke rutinske uobičajene pojave poput hodanja od šaltera do šaltera i traženja onog zadnjeg papira koji im uvijek fali.
3: Korištenje stranih modela zapravo podrazumijeva, recimo u primjeru javne uprave, slanje raznovrsnih dokumenata, osobnih podataka i svega, mislim od najbanalnijeg primjera, nekakva projektna dokumentacija za nekakav važni projekt poput Pelješkog mosta, ubacuje se u model umjetne inteligencije i neki menadžer u državnoj upravi kaže molim te napravi mi sažetak, izvadi mi ključne teme. Cijeli taj dokument na kraju završava u rukama te umjetne inteligencije. Šta se dalje događa s njim, mi zapravo ne znamo.
4: Točno tako. I to je ono što si svi trebamo postaviti to pitanje, da li to želimo. Da li to želimo da neko sa našim podacima radi tko zna što. Ali najgore od svega, ne želimo da se ti podaci zloupotrebljavaju. Znači, mi želimo da podatke koje u najboljoj volji damo nekom AI modelu ili damo državi da njime upravlja, želimo da jednostavno se čuvaju po pravilima struke, da jednostavno se ne zloupotrebljavaju i da ako ih već dajemo za neko korištenje, da to korištenje ima neku pravu svrhu, odnosno da mi imamo korist od toga, a ne samo štetu.
3: Naveo sam neke primjere u samom uvodu emisije, znači isto tu postoji opasnost zapravo da je neko u stanju diktirati tim modelima kakve odgovore da nam daju na određena pitanja.
4: Da, to smo vidjeli sad u zadnje vrijeme da pojedini modeli imaju određenu pristranost na neki način i to zadanu naprijed ili nam se želi svidjeti, odnosno želi da nam se njegovi odgovori svide.
3: Da bi ga što više koristili.
4: Točno tako. Tako da tu treba isto biti oprezani sa svakodnevnim korištenjem tih alata upravo iz spomenutih razloga. Znači, moramo uvijek uzeti jedan odmak između toga što nam AI model odgovori, odnosno da kao odgovor, i ipak upotrijebiti zdravi razum i procijeniti je li to istinito, nije istinito i treba li još proći neku kontrolu taj podatak prije nego ga koristimo dalje.
3: Imamo primjere, znači priča se u Sjedinjenim Državama da bi se moglo zabraniti širenje takozvane woke ideologije u modelima umjetne inteligencije, što bi zapravo značilo da će se nametati određena vrsta razmišljanja modelima umjetne inteligencije.
4: Pa da, to je jedno dosta kompleksno i slojevito pitanje na koje je teško dati neki kratki odgovor. Ali svakako da, mislim, bez obzira na taj primjer, ali to se može primijeniti na bilo koju državu, na bilo koju vlast i na bilo koji način nametanja nekog narativa u društvu.
3: Mislim, iskušenje je zapravo tu veliko za svaku državu koja može nametati svoj narativ, da to i pokuša.
4: Pa to je istina, ali tu su uvijek u prednosti najveće države, obzirom na najveću koncentraciju moći koje one imaju. Ali istovremeno treba imati na umu da te države i sada i bez AI modela imaju veliki utjecaj na javno mijenje.
3: Znači, i na medijski narativ u konačnici.
4: Točno tako to vidimo od Amerike pa nadalje. Znači, zna se točno koje su medijske postaje sklone kome i kako se to koristi i kako se to zloupotrebljava, možemo reći. Ne?
3: Kakav je odnos prema samoj ideji suverenog AI-a unutar Europe?
4: Problem kod Europe je što je teško naći neki zajednički nazivnik i bez obzira na neku nominalnu posvećenost istraživanju i razvoju, inovacijama u Europskoj uniji, u praksi to puno teže i puno lošije funkcionira nego na papiru. Tako da ono što je neophodno je da se Europa konačno krene ujedinjavati i okupljati oko određenih tema, kao što vidimo da se počinje događati sa obranom, što je pozitivno i tu se sigurno može iskoristiti taj dio u stvaranju inovativnih proizvoda visoke vrijednosti za dvojnu namjenu, znači i za vojnu i za civilnu. A tako bi trebalo biti i u svakom drugom području, a posebno velim tom inovacijskom nekom sustavu. I tu možemo biti na tragu izvješća Maria Draghija koji je bilo prije nekog vremena i koji je u tom svom izvješću istaknuo ključne nedostatke Europe u odnosu na Ameriku, ali i na ostatak svijeta. Europa za istraživanje i razvoj izdvaja duplo manje nego recimo Republika Koreja. Isto tako manje i od SAD-a. Čuli smo i podatak da u zadnjih 50 godina nijedan tehnološki div sa tržišnom kapitalizacijom većom od ne znam koliko milijardi dolara nije nastao u Europi, dok su u Americi nastali deseci njih. To su se neki problemi koji zorno ilustriraju činjenicu da Europi kronično fali zajedničkih politika, zajedničkih tehnoloških inicijativa, i to je neizbježno da se počne događati kako bi Europa stvorila svoju IT infrastrukturu, tu prvenstveno mislim na podatkovne centre koji su na neki način digitalni mozak države, možemo reći. Ne? I tu je suvereni AI upravo taj pokušaj da se taj digitalni mozak države ne nađe u nekom tuđem džepu, nego pod vlastitim demokratskim nadzorom. Ne? Hoće li Europa u tome uspjeti, to ne znamo, to je veliko pitanje, ali svakako je potrebno da ide u tom smjeru.
3: Za sada dosta europskih država, iako su se dogovorili oko zajedničke inicijative za razvoj računarstva visokih performansi, postoji one Euro HPC konzorciji, gdje se razvijaju serverske farme, gdje se razvijaju takozvane AI tvornice na području EU, ali jako je malo nekakvih državnih inicijativa za razvoj suverenog AI-a i uglavnom se svodi na individualne napore pojedinih država. Znači imamo primjer gdje Poljska, mislim Portugal, razvijaju sustave koji se baziraju na njihovim jezicima, što ima smisla jer žele modele na vlastitom jeziku. Imamo u Francuskoj, znači ipak privatna tvrtka, ali razvija vlastiti LLM, onaj Le Chat Mistralov. Mislim da su u Njemačkoj radi umjetna inteligencija za industrijske potrebe, za industrijske primjene. Ali znači, nijedan od tih inicijativa zapravo ne pokušava objediniti širu europsku sliku.
4: Da, to je istina, ali ta inicijativa mora doći od vrha, mora postojati politička volja da se tako nešto napravi. Sad, da li će to raditi nacionalne države, kao što imamo primjer u nekim zemljama, ili će to biti neka zajednička paneuropska inicijativa ili inicijativa na europskom nivou, to ostaje za vidjeti. Ali u svakom slučaju bi trebalo promišljati o tome i trebalo bi razmisliti da se takvi sustavi stvore. I zato ako se to ne napravi, opet ćemo koristiti američke ili neke druge i modele i infrastrukturu i poslužitelje i, da se vratim na rečenicu prije, a digitalni mozak Europe će biti u američkom džepu.
3: Jedna od ključnih motivacija zapravo za razvoj vlastitih sustava moglo bi biti i zadržavanje stručnog kadra koji bi onda imali i u Europi raditi zapravo na nekakvim vodećim tehnologijama.
4: Pa to je sve neki efekt preljevanja onoga što bi bio uvođenje suverenog AI-a na europskoj razini. Znači, ako nam je cilj zadržati visoko obrazovane ljude u Hrvatskoj ili u Europi, onda trebamo stvarati radna mjesta na kojima će ti ljudi raditi. Pa tako i na poslovima stvaranja i upravljanja suverenim AI-em. Čisto da možda razjasnimo i što bi to bilo u nekom konkretnom primjeru ili praksi. Znači, ideja je da zapravo takav jedan model ljudima olakšava poslovanje i život u zemljama u kojima žive. Znači, da ne moraju skupljati papire po šalterima, da ne moraju hodati od institucije do institucije za ono što se može riješiti digitalnim putem, a sad se gotovo sve može riješiti digitalnim putem. Jednostavno je potrebno objediniti različite baze podataka koje su možda dislocirane, možda nisu spojene online, možda stoje na nekim diskovima. I potrebno je zapravo sve digitalizirati i učiniti učinkovitijim i produktivnijim javnu upravu. To posebno je važno u okolnosti kada znamo da i u Hrvatskoj broj zaposlenih u javnoj upravi kontinuirano raste zapravo, ali nisam siguran da vidimo produktivnost te javne uprave da raste jednakom stopom. I tu AI ili suvereni AI može puno pomoći da barem zamijeni ove neke rutinske poslove sa svojim rješenjima u pozadini. Znači, neće nikad AI zamijeniti čovjeka u potpunosti, bar ne u sljedećih 50 ili 100 godina. Ali može pomoći i tu pomoć trebamo iskoristiti.
3: Da bude puno manje zaostataka, puno manje čekanja, da oni ljudi koje sad imamo mogu svoj posao raditi puno brže.
4: Tako je, učinkovitije, da ne moraju tražiti neke podatke u različitim bazama podataka koje nisu digitalizirane, nego da to sustav radi sam od sebe i da je spojen i da se jednostavno i u praksi, primjerice kod apliciranja na EU fondove, da se ne moraju vaditi papiri iz različitih državnih sustava koji su tako i tako dostupni državi koja ocjenjuje te projekte. Da se ne moraju, recimo, različiti obrasci pečatirati prilikom slanja i apliciranja na EU fondove, što sad imamo slučaj. imamo slučajeve da firme moraju doslovce izraditi pečat da se mogu javiti na EU natječaj, a inače ga uopće ne koriste. Znači, doslovce moraju izraditi pečat da mogu pečatirati dokument koji realno mogu digitalno potpisati.
3: Koliko je realno očekivati od malih i srednjih država poput Hrvatske da razviju baš svoje domaće vlastite suverene AI sustave?
4: Pa ja bih rekao da to nije realno. Ne bih rekao da male države mogu same u potpunosti razviti takve sustave, ali upravo tu vidim prednost pripadnosti Europskoj uniji i naših članstva u Europskoj uniji. I to mislim da je velika prednost za te i za sve slične inicijative, jer se više zemalja može ujediniti i može zajedničkom nekom inicijativom stvoriti takva rješenja. Na učinkovitiji, jeftiniji i bolji način nego da same to razvijaju in-house, odnosno unutar svojih zemalja. Iz tog razloga potrebno je da se i na razini Europske unije donesu određene direktive, uredbe, u konačnici javne politike koje će usmjeravati javna sredstva, europska sredstva za te namjene. I u države članice koje onda mogu imati koristi od stvaranja nekog zajedničkog europskog suverenog AI-a.
3: Onda u jednom takvom scenariju Hrvatska bi zapravo, umjesto da razvija cijeli AI sustav samo od nule, ona bi zapravo radila na svojevrsnoj lokalizaciji korištenjem vlastitih podataka i prilagodbi zapravo tih sustava za svoje potrebe.
4: Pa upravo tako, to bi bilo jedno elegantno rješenje koje bi omogućilo lokalizaciju potreba lokalnom stanovništvu, a opet najveći dio te infrastrukture ili izgradnje tog sustava bi bio na europskoj razini. Tako da to mislim da je izvedivo, da je realno i da tim putem treba ići. Razvoj suverenog AI-a od nule u svakoj državi pojedinačno mislim da je preskupo i da nije rentabilno, nije izvedivo, nije ni potrebno jednostavno, nije isplativo. Drugo je zemlje poput Saudijske Arabije koje su daleko otišle u stvaranju svojih suverenih AI-a na način da su ga lokalizirale i ne samo u smislu jezika, nego i određenih, prilagodili su ih na neki način arapskoj kulturi, jeziku, i rade svoje podatkovne centre. Ne? Znači, Saudijska Arabija kroz projekt Humane i Transcendence ulaže desetke milijarde dolara u nacionalnu AI infrastrukturu do 2030. I to je moguće kada vam prihodi ili prihodi od nafte da, znači, čine 40% BDP-a. Eto, onda je logično da usmjeravate određena sredstva i u razvoju vlastitog suverenog AI-a.
3: I gdje se onda možete priuštiti da sve imate domaće, od samih sustava, od servera, prikupljenja podataka i upravljanja.
4: Za male države da razvijaju svoje, da grade svoje podatkovne centre samo za tu namjenu, ne znam koliko bi bilo isplativo i koliko bi država to si mogla priuštiti.
3: Koja je tu potencijalna uloga za privatne tvrtke, partnerstvo sa privatnim tvrtkama i za startupe?
4: Pa sigurno je tu velika prilika upravo na tome što smo spomenuli sada, na izgradnji podatkovnih centara, na pružanju te kritične infrastrukture u nekom javno-privatnom partnerstvu gdje bi privatne tvrtke mogle omogućiti hosting tih svih sustava, a gdje bi država naručila od privatnih firmi da im se napravi takav jedan suvereni AI. Tako da ta sinergija mislim da je neizbježna i da se može realizirati u najboljoj mogućoj mjeri, ali tu je važno imati na umu da je potrebno zadržati taj jedan demokratski nadzor nad tim suverenim AI-em, jer vidimo da što su procedure složenije, to je teže donositi određene odluke i donošenje tih odluka je sporije nego u nekim sustavima koji su autoritarni, koji su i samo zbog te činjenice učinkoviti i brži u donošenju odluka. U demokracijama imate više razina odlučivanja, imate taj jedan demokratski pluralizam koji je načelno dobar, ali usporava donošenje odluka i te odluke prolaze puno više razina prije nego što postanu finalne.
3: Koliko je usporediva sama ideja suverenog AI-a sa recimo drugim nekakvim nacionalnim strateškim interesima? Znači, mnoge države i dalje ulažu u održavanje vlastite poljoprivredne proizvodnje, čak i kad je uvoz znatno jeftiniji, čisto zato jer žele imati nekakvu vlastitu sigurnost, opciju neovisnosti u slučaju rata ili kakvih nepogoda. Možemo li uspoređivati suvereni AI s tim zapravo? Znači, isplatili se državama ili Europi kolektivno razvijati svoje vlastite sustave, čak ako znaju da će biti skuplji i manje učinkoviti možda od američkih ili kineskih varijanta, samo baš zato jer je bitno da imaju kontrolu nad njima i nadzor nad njima.
4: Pa mislim da da. Radi se o tome da u današnjim okolnostima suvereni AI sve manje izgleda kao stvar nekog prestiža, a sve više se nameće kao pragmatična potreba državama koje žele zadržati kontrolu nad svojim digitalnim prostorom. I to isto može postati jedna strateška grana svake države, kao što je recimo poljoprivreda ili zaštita ili kontrola nad šumama i vodama. Znači, digitalni prostor postoji jednako važan kao i šume i vode. Neke države su čak radile i pristup internetu kao neko ustavno pravo. Ne? Tako da potpuna neovisnost, pogotovo za manje države, potpuna digitalna neovisnost nije realna, možda za pogotovo ili male države, ali ono što je realno je da se osigura da ključni podaci i ta infrastruktura i modeli ostanu pod nekom domaćom demokratskom kontrolom uz jasna pravila i neovisni nadzor i uključivanje građana u samu raspravu i kontrolu kao neki kontrolni mehanizam. Važno je to prepoznati jer svi naši podaci malo po malo postaju digitalni. Ako su naši podaci na serverima izvan Europe, što najčešće jesu, onda ne znamo od kojih može koristiti i za koje svrhe. Ne? Znači, bitno je zadržati to kod kuće, u domaćim podatkovnim centrima ili u europskim podatkovnim centrima i na neki način početi raditi taj jedan cijeli inovacijski digitalni ekosustav suverenog AI-a na europskoj razini.
3: Na koji način mislite da bi građani, spomenuli ste građanstvo, zapravo trebali biti uključeni u tu raspravu oko suverenog AI-a?
4: Pa važno je da građani na neki način imaju kontrolu nad time. Znači, to ne mora biti da građani direktno sudjeluju u pristupu podacima i da gledaju što se tamo dešava, nego je bitno da, mislim, u demokracijama postoje demokratski izabrani predstavnici građana, što su parlamentarni zastupnici. I ako ništa drugo, potrebno je da postoji taj jedan civilni nadzor nad suverenim AI-om, pa makar on bio i neki parlamentarni odbor ili neko parlamentarno tijelo koje će imati uvid u sve faze razvoja tog sustava. Znači, od početka, od davanja određenih parametara u startu do načina na koji se puni podacima, načina do kojih se dolazi do tih podataka i u konačnici načina na koji se ti podaci koriste.
3: Znači, bitno je da netko u ime građana može to nadzirati i njima podnositi račune.
4: Apsolutno, a kažem, u parlamentarnim demokracijama to je parlament.
3: Hrvatski podaci na hrvatskim serverima, ili barem europskim, trebao bi biti jasan cilj digitalne politike. Europa si ne može dopustiti ovisnost o američkim tvrtkama i kineskim modelima za alate i usluge koje će uskoro prodirati u svaku poru javne i privatne sfere. Ulaganje u vlastite kapacitete, čak i ako su oni znatno skuplji ili loši od postojećih američkih i kineskih rješenja, jednako je strateški važno kao i ulaganje u vlastitu poljoprivredu, čak i kada bi uvoz bio jeftiniji. Davore, hvala vam puno na današnjem gostovanju.
4: Hvala vama na pozivu.
3: Nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
4: Dapače.
3: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor u digitalno, u kojoj je gostovao Davor Nikolić. Emisiju je tonski snimio Luciano Straga, a uredila Majda Maković-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer. Slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.
2: Prozor u digitalno.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan. U današnjoj emisiji o glazbi slušamo komorne, duhovne i orkestralne skladbe velikog talijanskog opernog skladatelja Giuseppea Verdija, čiju 125. obljetnicu smrti obilježavamo ove godine. Urednica Gordana Krpan odabrala je za početak gudački kvartet u E-molu Giuseppea Verdija. Stavci Allegro, Andantino, Prestissimo i Scherzo fuga Allegro assai mosso. Ovo profinjeno ostvarenje u nastavku programa izvodi glasoviti američki gudački kvartet Juilliard.

Čuli smo gudački kvartet u e-molu Giuseppea Verdija u izvedbi gudačkog kvarteta Juilliard. Poslušajte sada i Verdijeve četiri duhovne skladbe. To su Ave Maria, Stabat Mater, Hvalospjevi Djevici Mariji i Te Deum. Sklada na potkraj njegova života, ova duboko religiozna djela donose vrhunac skladateljeva vokalnog umijeća. Slušamo ih u vrhunskoj interpretaciji sopranistice Arline Auger uz zbor Švedskog radija i Štokholmskog komornog zbora. Sudjeluje i slavna Berlinska filharmonija, a svime ravna maestro Riccardo Muti.

Upravo ste čuli četiri duhovne skladbe Giuseppea Verdija koje smo emitirali u sklopu emisije posvećene 125. obljetnici smrti slavnog skladatelja. Solističku dionicu izvela je Arlene Auger uz zajednički nastup zbora Švedskog radija i Štokholmskog komornog zbora. Pratila ih je Berlinska filharmonija pod ravnanjem majstra Ricarda Mutija. U nastavku emisije poslušajte i simfoniju, odnosno uvertiru operi Luisa Miller. Ovom skladbom u emisiju uvodimo i vrhunske interpretacije koje će nas pratiti još u iduće dvije točke, a to su slavna Berlinska filharmonija pod ravnanjem legendarnog maestra Herberta von Karajana.

0: Simfonijom iz opere Moć sudbine Giuseppea Verdija u interpretaciji Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana došli smo do kraja današnje emisije o glazbi u kojoj smo slušali komorne, duhovne i orkestralne skladbe velikog talijanskog opernog skladatelja Giuseppea Verdija, čiju 125. obljetnicu smrti obilježavamo ove godine. Uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
3: To je tabu tema. Mislim, tabu tema su sami zatvori i žene koje završe u zatvoru i ljudi koji završe u zatvoru.
2: Djeca čiji su roditelji u zatvoru.
4: Još sam bio dijete, nisam razumio šta je to, nisam imao neko svoje mišljenje.
2: Autorice Višnje Biti.
5: Nikad ga nisam osudila za to.
2: U srijedu od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Pravi tata je bajka najljepših priča.

0: Dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novu epizodu emisije Povijesne kontroverze na valovima trećeg programa Hrvatskog radija. U današnjoj epizodi bavimo se provjerom točnosti informacija, odnosno popularno, zvanim fact-checkingom, temom koja sve više prožima suvremeni javni prostor. Govorit ćemo o radu hrvatskog povijesnog fact-checkerskog projekta Crofacta, koji nastoji suzbiti pogreške i dezinformacije o povijesnim temama. U emisiji ćemo tražiti odgovore na pitanja o tome kako funkcioniraju provjere točnosti, po kojim se metodološkim standardima vode, gdje je granica između činjenice i interpretacije, kakve su političke i društvene reakcije na fact-checking, te ćemo razmotriti kakav učinak ovakvi projekti imaju na razumijevanje prošlosti, posebno u područjima koja su opterećena prijeporima, manipulacijama ili ideološkim interpretacijama. O tim pitanjima, te posebno o ulozi projekta Crofacta u suvremenom hrvatskom medijskom prostoru, odgovor ćemo tražiti s voditeljima i suradnicima projekta Crofacta, Ankicom Šunić-Matković, Julijom Barunčić-Pletikosić i Filipom Hameršakom, a u emisiju će nam se svojim komentarom javiti doktor znanosti Branimir Janković, izvanredni profesor sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
1: Ankica Šunić-Matković, voditeljica projekta Crofacta, viša leksikografkinja u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, pomoćnica je glavnog urednika Filmskog enciklopedijskog rječnika. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost. Bavi se pisanjem i uređivanjem leksikografskih članaka, te uređivanjem struka i leksikografskih projekata, kao samostalna urednica ili pomoćnica glavnog urednika. Uredila je i više lektirnih naslova iz hrvatske književnosti. Doktorica znanosti Julija Barunčić-Pletikosić, koordinatorica je projekta Crofacta, znanstvena suradnica i viša arhivistica u Hrvatskom memorialno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata, u kojemu je ujedno i voditeljica odjela za znanstveno istraživanje Domovinskog rata. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost i povijest, te doktorirala povijest, specijaliziravši se za teme iz Domovinskog rata. Doktor znanosti Filip Hameršak, suradnik je na projektu Crofacta. Viši je leksikograf, ravnatelj Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, zamjenik glavnog urednika Hrvatskog biografskog leksikona. Diplomirao filozofiju i komparativnu književnost, te pravo, a doktorirao je književnost. Bavi se hrvatskom vojnom, pravnom, političkom i kulturnom povišću 20. stoljeća s naglaskom na biografskom pristupu.
0: Dragi gosti, dobar vam dan i dobro mi došli u povijesne kontroverze.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Kolega Hameršak, nije možda moje da krećem sa pitanjima upućenima muškom gostu, s obzirom da imamo još dvije dame s nama, ali s obzirom da ste u manjini, krenut ćemo s vama. Kako je nastala ideja o pokretanju projekta Crofacta i koje su njegove glavne misije i ciljevi?
4: Hvala na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljima. Pa, projekt Crofacta pokrenut je 2023. godine u sklopu mjere nacionalnog plana oporavka i otpornosti uspostava sustava provjere medijskih činjenica. U cijelosti ga financira Europska unija uz stanovitu administrativno nadzornu ulogu Agencije za elektroničke medije. Poziv za takve projekte bio je oglašen u nekoliko navrata i jedno 20 projekata zadovoljilo je u evaluacijskom postupku. Projekt je sada već zapravo završen. Ugovor je bio sklopljen tako da projekt traje do kraja 2025. godine. Dakle, institucije smo već i spomenuli. Nositelj projekta je Leksikografski zavod Miroslav Krleža u suradnji s Hrvatskim institutom za povijest i Hrvatskim memorialno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata. Projekt okuplja renomirane stručnjake s humanističkog i društvenog područja koji se eto ponajprije bave prijepornim povijesnim, kulturnim i društvenim temama 19. i 20. stoljeća. To su, kao što znamo, teme koje snažno polariziraju hrvatsko društvo, pa su stoga i od osobitoga javnog interesa. rezultati projekta CroFacta protekle su 2 godine, objavljeni na istoimenoj digitalnoj platformi na kojoj se mogu naći i podaci o članovima projektnog tima te o drugim aktivnostima. Napose su to radionice kako za članove projekta, tako i za novinare i za druge medijske djelatnike. Rezultati projekta objavljivali su se i na zajedničkoj platformi točno tako. Opći cilj svih tih projekata provjere medijskih činjenica jest jačanje otpornosti društva na dezinformacije i jačanje medijske pismenosti. A posebni cilj CroFacte je, kako je rečeno, poglavito vezan uz hrvatsku povijest i kulturu 19. i 20. stoljeća. S jedne strane, namjera je bila potaknuti povjesničare i druge znanstvenike da više prate medije, te da više reagiraju na netočne informacije, pa i dezinformacije iz vlastita područja stručnosti. S druge strane, namjera je bila i uputiti novinare na pouzdane izvore informacija, te na pouzdane stručne sugovornike za pojedine teme. Evo, kao što se možemo i danas osvjedočiti, o pojedinim povijesnim temama vlada prava kakofonija, glas stručnjaka prečesto se nedostatno čuje. Zadaća Leksikografskog zavoda oduvijek je bila putem enciklopedija i leksikona, a u suradnji sa stručnjacima iz drugih znanstvenih i kulturnih ustanova pružati provjerene, vjerodostojne informacije. Pa je u tom smislu i projekt CroFacta samo nastavak drugim sredstvima i u drukčijim organizacijskim okolnostima onoga što inače radimo. Zasad je dakle to bio jedan svojevrstan dvogodišnji eksperiment.
0: Ja moram našim slušateljima također priznati da sam i ja član ovog projekta, tako da evo, u jednu ruku sam malo i privatizirao ovaj medij, nadam se da mi slušatelji neće zamjeriti, ali mislim da je stvar poštena, da je znanstveno relevantna i da zaslužuje pažnju javnosti. Kolegice Šunjić-Matković, što je fact-checking? Što je to u teoriji? Koje se metodologije i standardi koriste u toj provjeri informacija?
2: Pa fact-checking podrazumijeva, kako bi već evo i sama engleska riječ sugerirala, da je riječ o provjeri činjenica. Naime, kad se činjenice provjeravaju, one nužno ne moraju ispasti netočne. One može se u provjeri potvrditi da te činjenice stoje, odnosno da te tvrdnje stoje i da su potpuno istinite. Ipak, iz svoga već sada dvogodišnjeg iskustva, mogla bi se našaliti pa reći da ipak fact-checking u teoriji je provjera činjenica zvuči puno lakše nego što je to u praksi se pokazalo. U sklopu ovoga nacionalnog plana i oporavka, koji je već kolega Hameršak spomenuo, koji smo dio i mi, jedan jeli, od projekata, ponajprije se provjeravaju činjenice u sklopu medijskog prostora i to masovnih medija, jer smo svjedoci koliko oni mogu utjecati jeli, na javno mnijenje i društvo u cjelini. Pritom je bitno naglasiti da provjeri činjenica, da provjeri odnos podliježu samo činjenice, ne i osobna mišljenja. To je kad što teško, zato što je ponekad vrlo tanka granica između neutemeljenoga mišljenja koje se iznosi u medijima i same tvrdnje. Prvi korak, dakle, pri praćenju provjere je praćenje medijskog prostora. Kada upratimo da bi određeni sadržaj, s obzirom na naša znanja i preferencije, bi se mogao pokazati da bi tu bio, da bi bilo
0: materijala za provjeru,
2: onda se pristupa malo boljem, jačem istraživanju, provjeravaju se izvori, provjeravaju se činjenice i ako se zaključi da to stoji, piše se članak o tomu. Nakon što je članak napisan, on ponovno prolazi kontrolu urednika, ne na način samo da bi se to sad nešto stilski uređivalo ili pripremalo za objavu, nego ponovno urednik prolazi verifikaciju svih tih podataka izvora, a onda i iza urednika čita nekoliko osoba koje nisu bile uključene u sami proces pisanja članka. Dakle, vidimo da je taj proces vrlo složen. Naravno, pri svemu tome moramo se pridržavati nekih načela. koja propisuje kako i sami nacionalni plan oporavka i otpornosti za sve projekte koji su bili prijavljeni, a on se podudaran je gotovo u cijelosti sa načelima koje propisuju i Europska i Međunarodna organizacija za provjeru činjenica. Ukratko, glavna načela bi bila načela nepristranosti i pravednosti, transparentnosti izvora, financijsko-organizacijskoj transparentnosti, metodološkoj transparentnosti te otvorenoj i pravednoj politici ispravaka. Iako ovi već sva načela su providna iz svojih naziva, možemo možda ponešto kratko reći o svakom od tih načela. Nepristranost i pravednost podrazumijevali bi da bez obzira na svoja uvjerenja ili bilo kakva politička ili druga, mi moramo temi pristupati pravedno, jednako nepristrano, bilo da smo suglasni s njom ili ne, jednako provjeravati različite informacije, slažete, političkog spektra i slično. Transparentnost izvora podrazumijeva da pri provjeri sadržaja moramo navesti sve izvore koje smo koristili da bismo, kad smo taj sadržaj provjeravali, odnosno te podatke provjeravali. On podrazumijeva da bi i neki neovisni čitatelj našeg članka, provjeravajući te izvore, mogao doći do istoga zaključka kojeg smo došli i onaj tko je pisao taj članak. Financijska i organizacijska transparentnost znači da moramo jasno navesti tko nas financira, koja je naša organizacija, tko su članovi projekta. Uz financijsku transparentnost podrazumijeva i financijsku neovisnost. To bi značilo primjerice da ne možemo provjeravati teme iz zdravstva, a da nas financira neka farmaceutska tvrtka. Dakle, moramo biti financijski potpuno neovisni. Možda bi u tom smislu mogli sad spomenuti i napraviti kratki fact-checking kad je u pitanju Crofacta. U zadnje vrijeme često znamo pročitati kako je to projekt koji financira Vlada Republike Hrvatske. Ne, Crofacta je jedan od 21 projekta koji financira Europska unija u cijelosti. Zatim imamo metodološku transparentnost, to je ono o čemu sad govorimo. Dakle, ono što način na koji provjeravamo članak mora biti isto vidljiv na, kao što je vidljivo recimo na stranicama Crofacte. Crofacta s obzirom na svoje suradnike koji su mahom znanstvenici istraživači, uzela je pristup znanstvenoga istraživanja, ali same teme se pišu nešto popularnijim jezikom i stilom kako bi bile pristupačnije što širemu broju čitatelja. Otvorena i pravedna politika ispravaka podrazumijeva da pri pisanju članka, kad što nismo možda imali sve potrebne elemente da bi donijeli neki zaključak, da se naknadno pokaže da se pojavi podatak koji znatno bitno utječe na zaključak članka. Dakle, onda je provjeravatelj dužan unijeti nove spoznaje i jasno navesti što je promijenio, što, zbog čega je to naveo. Naravno, ako napravite tipfeler i to promijenite, to ne morate naglašavati. Dakle, naglašava se neka bitna promjena koja je utjecala na članak. To znači da evo i sami provjeravatelj činjenica može kad što pogriješiti, ali to onda dužan je ispraviti na način koji je vidljiv svima.
0: Kolegice Barunčić-Pletikosić, kako birate koje tvrdnje ili članke ili teme zaslužuju fact-checking provjeru? Ima li neki kriterij prioriteta?
3: Pa evo, nešto je već rekla i kolegica Šunjić-Matković. Naravno da mi možemo, da postoje, dakle, ne strogo u smislu prioriteta, da je možda jedna tema važnija od druge ili da bi bilo bolje možda prije objaviti ili konkretno ako govorimo o razdoblju Domovinskog rata i temama kojima se bavi moja institucija i teme koje zapravo ja i moji kolege s naše strane odabiremo, da možda ako se radi o nekoj obljetnici i obilježavanju, da će se i u javnosti i u medijskom prostoru više o takvim stvarima onda govoriti, da bi onda to mogli i prije objaviti na Crofacti, ali kad govorimo nekako općenito možemo reći iz svih ovih godina, barem kažem kad se govori o temama iz razdoblja Domovinskog rata, kao da se godinama ponavljaju iste teme koje se smatraju, ajmo to tako reći, možda prijepornima i koje se problematiziraju ne samo od političara i u javnom prostoru, već i se konstantno ponavljaju, iako možda nisu provjerene i nisu se dublje oni koji o njima pišu zapravo i na znanstveno utemeljen način bavili. I to je ono što je problem općenito kad govorimo o tome da se izvori koji su neprovjereni, za koje se evo i na Crofakti smo ustanovili za neke, za velik broj takvih podataka ili tema da su netočni, ali se ti podaci i dalje prenose, posebice recimo u kontekstu možda broja žrtava Domovinskog rata, o pojedinih operacija, Oluje, ili kad govorimo o temama recimo uloge Hrvatske države, Hrvatskog državnog vrha, hrvatskih snaga u Bosni i Hercegovini, kad govorimo o toj navodnoj podjeli Bosne i Hercegovine ili evo konkretno ili općenito tema za Dom spremni pozdrava, dakle i u kontekstu Domovinskog rata problematiziranja. Tako da kažem, postoje te neke teme koje se zapravo godinama i provlače kroz medijski prostor, ili ona definicija Domovinskog rata u Hrvatskoj da je on bio recimo građanski rat. Tu se zapravo može najbolje možda vidjeti da oni koji govore recimo kad Domovinski rat nazivaju građanskim ratom, ne samo da se izbjegava, evo konkretan primjer, da se izbjegava spomenuti možda uloga Srbije i financijske i logističke pomoći Srbije Jugoslavenskoj narodnoj armiji, već se zanemaruje činjenica ona osnovna da se rat vodio radi pripajanja dijela teritorija Republike Hrvatske Srbije. Ali ono što zapravo želim reći, da nitko možda i od novinara kada govori o tome ili kada netko to izjavi, kada objave na svojim portalima u novinama, da nitko zapravo nije konzultirao niti jedan relevantan dokument. A vi ako ćete se baviti tom temom, ako ćete samo malo pogledati što je o toj temi napisano, naći ćete veći broj dokumenata koji svjedoče o tome, evo kažem, baš kad govorimo o toj definiciji, da nećete naći dokument gdje je niti jedan relevantan dokument političkog ili vojnog vodstva pobunjenih Srba koji pokazuje njihovu namjeru da ostanu živjeti u Hrvatskoj i tako dalje. Kažem, ovo je samo jedan od primjera, ali ono što želim reći da bi baš zato bilo dobro da se i te neke prijeporne teme i možda i datumi, obljetnice i tako dalje, da se više konzultiraju izvori, da se više konzultira ono što na činjenice i ono do čega su došli zapravo povjesničari, ljudi koji se time bave.
0: Kako spriječiti da se rad fact-checkera koristi kao argument u političkim obračunima? Da vas jedni s jedne strane uzdižu, da vas drugi diskreditiraju, ovisno o tome naravno tko je predmet te određene fact-checking ili provjere. Crofakta je odmah nakon prvog objavljenog članka, to je bio članak kolege doktora Vladimira Gajgera, došla u fokus javnosti. Naime, nakon tog članka ravnatelj spomen područja Jasenovac, gospodin Pejaković, je dao ostavku. Je li to bio cilj Crofakte i kako vi, kolega Hameršak, komentirate čitav taj slučaj?
4: Pa evo, da, bilo je nekih kritika zbog selektivnosti, odnosno općenito se za pojedine projekte kaže da neke aktere provjeravaju češće nego druge. No, jasno je da su različiti nositelji projekata provjere činjenica usredotočeni na različite teme i da nitko od njih nema organizacijskih mogućnosti pokriti baš sve teme. A i na kraju krajeva, mislim, mišljenja o tomu koje su teme više ili manje bitne se razilaze. I što se nas tiče, ima i nekih tema koje smo namjeravali obraditi, ali ih je već netko obradio prije nas. No, moj zajednički odgovor je da svi koji misle da bi se nekim temama mogli baviti drukčije, odnosno bolje od drugih, mogli su se i sami javiti na taj poziv. No, evo, kad pitate i za te političke obračune i diskreditacije, mi, nažalost, ne možemo utjecati na to hoće li netko naše zaključke ispravno protumačiti, odnosno selektivno prenijeti. Naročito oko toga prvoga članka kolege Gajgera, posvećenoga nekim netočnostima na internetskim stranicama spomen područja Jasenovac, Diglo se mnogo buke. Bilo je tu i utuživih prozivki zbog navodnog revizionizma. Tvrdilo se da je cijeli projekt Krofakta povezan s usponom ekstremne desnice i slično. No, kod većine takvih reakcija ja bih rekao da njihovi autori vjerojatno i nisu pročitali, još manje razumjeli ono što je Geiger napisao. On se u tom prvom članku naime bavio isključivo sadržajem sastanka predstavnika NDH i Njemačkog Rajha 4. lipnja 1941. Na tom sastanku je prema svim zapisnicima bilo dogovoreno da će se stanoviti broj Slovenaca iz Trećega Rajha preseliti u NDH, te Srba iz NDH u Srbiju, tada pod njemačkom okupacijom. A na internetskim stranicama spomen područja bili su navedeni neki zaključci poput masovnog ubijanja i deportiranja u logore, koji se sa samim tim sastankom ne mogu argumentirano povezati. Kako je do toga došlo, neka odgovore oni koji su za te internetske stranice bili odgovorni. U svakom slučaju, i sam ravnatelj Pejaković u svojoj ostavci, koju je podnio 2 dana nakon Geigerova članka, potvrdio da na internetskim stranicama uistinu ima netočnih tvrdnji, odnosno podataka. Dosta se oko toga već ispreplelo raznih teorija zavjere, ali Krofaktin cilj doista nije kadrovirati naokolo. U svakom slučaju, prije nego što donesu konačan sud, ja bih pozvao slušatelje da pročitaju izvorne priloge na samoj platformi, ondje se pobijaju i neke zablude karakteristične za takozvani desni dio političkog spektra. To su primjerice neka umanjivanja broja žrtava Jasenovca, pretjerivanja u broju Hrvata stradalih u Drugom svjetskom ratu i poraću, tvrdnje da je u oružanim snagama NDH bilo 30 generala židovskog podrijetla i slično.
5: Dakle, brojne su činjenice, odnosno podaci koji su u našem medijskom prostoru krivi i na koje treba reagirati. Danas je teško spomenuti taj logor Jasenovac, tu tragediju Drugog svjetskog rata, a da se pritom ne spomene i Blajburška tragedija. O tome se isto pisalo u člancima koji su objavljeni na portalu. Zar ne?
2: Da. Pa ako bismo krenuli od naziva vaše emisije Podvijesne kontroverze, onda bismo se mogli svi vrlo lako složiti da su teme Jasenovca i Blajburga u ishodištu svih mogućih društvenih kontroverzi ili gotovo svih kontroverzi našega društva. Kako smo u užem smislu, što smo već spominjali, specijalizirani za prijeporno povijesne teme, da kako da smo u Krofakti, s obzirom na sastav naših suradnika, znali da imamo tu snagu i mogućnost suočiti se sa takvim izazovnim temama vezanih za Drugi svjetski rat. O Jasenovcu smo pisali više puta, jedan od ovih članaka smo sad spomenuo kolega Kamešak, no uglavnom smo pisali o člancima u kojima se propituje o pitanju o broju žrtava toga logora. Kako onih uvećanih, tako i onih koji umanjuju ta stradanja. Ono što im je zajedničko, pokazalo se da su neutemeljeni jedni i drugi, s obzirom na to da sustavna istraživanja tih stradanja nikada nisu bila provedena. O Blajburgu smo pak pisali u 2 člancima koji su propitivali glavne narative suprotstavljenih strana. S jedne strane smo propitivali je li točno da su na Blajburgu stradali samo Hrvati i 500.000 njih, jesu li oni zaista na prevaru bili predani jugoslavenskoj armiji, a s druge strane smo pripitivali oni narativ koji drži da se Jasenovac i Blajburg ni po čemu ne mogu uspoređivati, pa se Blajburška tragedija umanjivala, relativizirala, svrstavala se po zasluženu kaznu, a ljudi koji su tamo stradali nazivaju se zločincima.
5: Kako reagiraju autori čiji su sadržaji provjereni, odnosno čiji su tekstovi završili na Krofakti? Javljaju li vam se autori tih tekstova?
2: Pa ne, nisu nam se javljali, pa onda zapravo i ne znam kako reagiraju. ali s druge strane je i razumljivo zato što uglavnom je riječ o novinarskim člancima koji prenose mišljenja istaknut ili riječi istaknutih nekih aktera, bilo političkih, crkvenih ili povjesničara, sveučilišnih profesora. Onda se novinar, ako je vjerno prenio riječi svoga sugovornika, onda nema što ni obraniti od tih riječi, jel tako da. Dakle, sam novinar nije kriv što za te izjave. S druge strane, ipak imamo možda donekle jednu iznimku. Naime, jedan dnevni list prenio je kako je Krofakta reagirala prethodno u tom listu također objavljeni članak da je recimo Ante Pavlić pozitivno govorio o drugu Titu. To se naravno pokazalo netočnom. Oni su objavili da je Krofakta to što je neke, recimo neki posredan odjek naših članaka.
5: Kolega Hameršak, vi ste objavili članak u kojem ste propitali tezu je li genocid nad Srbima u NDH bio neupitno dokazan, kako se tvrdilo u nekim medijima. Koji su zaključci, što su činjenice u tom pitanju?
4: Pa, na taj nas je članak potaknulo pisanje dijela medija prema kojem su članovi, predstavnici i suradnici Vlade Republike Hrvatske, napose Ministarstva kulture, revizionisti i negacionisti, jer stradanja Srba u NDH opisuju kao masovne zločine, masovna ubojstva i državni teror umjesto kao genocid. Pritom su davatelji takvih izjava tvrdili da je riječ o neupitno dokazanoj, odavno dobro poznatoj, priznatoj činjenici i slično. Dakle, to da su se masovna ubojstva i teror dogodili uopće nije bilo sporno. Tvrdilo se da se žrtve podcjenjuju ako se zbivanja ne nazovu genocidom, među ostalim da se institucionalizirana hrvatska politika sjećanja svodi na jedan zatucani revizionizam, a u nekim je čak prenošenjima ispadalo da se baš nikakve srpske žrtve u NDH ne priznaju. Prilog na Krofakti je poveći, ne mogu ga ovdje ni približno prepričati, no zaključak glasi da se teza o genocidu nad Srbima u NDH zasad ne može uzeti kao neupitno dokazana, odnosno kako je to u znanosti još uvijek otvoreno pitanje. Naime, prva teškoća vezana je uz neodređenost pojma genocida, jer sociološko-politološki gledano on za različite autore znači razne slučajeve. Uglavnom je to nekakvo masovno ubijanje nenaoružanih veće magnitude. U pravu pak, pojam genocida vezan je uz utvrđivanje specifične takozvane genocidne namjere, pa jednostavno rečeno možemo imati veći broj žrtava, a da je posrijedi ratni zločin ili zločin protiv čovječnosti, no isto tako možemo imati genocid i s nešto manjim brojem žrtava. Dodatno, genocid je na međunarodnoj razini pravno uređen tek nakon Drugog svjetskog rata, dijelom i kroz promjenjivu praksu međunarodno relevantnih sudova, pa i tu vidimo recimo koliko je kontroverza izazvala presuda za Srebrenicu. No čak i strogo pravno gledano, definicija genocida u jugoslavenskom pravu, a i u pravu prva dva desetljeća samostalne Hrvatske države, obuhvaćala je neke dodatne načine počinjenja genocida kojih u međunarodnoj regulativi nema. Oni su dakle svojedobno mogli biti relevantni za opis stanja u NDH nego danas, kad ti propisi više nisu na snazi. I koliko su zapravo i domaći i strani znanstvenici oko genocida podijeljeni, istepno se baš i analizira u tom članku na Krofakti, pa zainteresirane upućujem da podsjete našu platformu i upoznaju se s tom literaturom.
5: Kolegice Barončić-Pletikosić, teme vezane za Domovinski rat često su stvar manipulacija, krivih interpretacija u svakom slučaju. Jedna od takvih tema koja je izazvala dosta prijepora jest i ona o ubojstvu Josipa Reichel Kira i tomu je li njegovo ubojstvo bila prekretnica u sigurnosnom stanju u Hrvatskoj 1991. godine. Što je Krofakta o tome donijela?
3: Tako je, Crofacta evo objavila baš nedavno članak i o toj temi. I kad govorimo o njegovu ubojstvu, zapravo ono što je najspornije tu je ta tvrdnja koja je neutemeljena, da je to ubojstvo ili, kako se može čuti, to je čak izjavio ove godine u ljeto povodom izlaska, odnosno predstavljanja premijere filma Mirotvorac koji je snimljen upravo na tu temu, da je njegovo ubojstvo bilo ili prekretnica u političkom i sigurnosnom stanju tada u Hrvatskoj ili čak da je označilo početak rata, što definitivno nije točno. Načelnik policijske uprave Osijek Josip Rajhl Kir jest ubijen 1. srpnja 1991. godine, no treba reći da ne možemo taj događaj gledati izolirano, jer ako je to ubojstvo se dogodilo početkom srpnja, trebamo gledati događaj koji se na prostoru istočne Slavonije događaju od početka svibnja, dakle od onog ubojstva hrvatskih policajaca u Borovu Selu. Naravno, možemo gledati i ubojstvo hrvatskog policajca na zadarskom području, ali kad govorimo samo o istoku Hrvatske, onda moramo znati i ostale činjenice, moramo gledati kontekst događaja i da se to ubojstvo dogodilo zapravo uslijed sve većeg intenziviranja srpske pobune i da su zapravo i narušavanje javnog reda i mira i incidenti na tom području bili doista gotovo svakodnevni. Dakle, tijekom svibnja i tijekom lipnja, osobito u selima s većinskim srpskim stanovništvom u Borovu Selu, Bršadinu, Mirkovcima, Tenji i tako dalje. Njegovo ubojstvo ponegdje se opisivalo, odnosno opisuje se i kao čin hrvatskih ekstremista ili da ga je ubila hrvatska vlast, ali kažem, posebno je ovih nekoliko, u ovo zadnje vrijeme se ta tvrdnja da je njegovo ubojstvo zapravo pokrenulo rat se aktualizirala, a to, kako sam rekla, nije točno. Naravno da nije sporno da je Josip Rajhl Kir bio mirotvorac i da ne možemo osporiti njegovu ulogu kao takvu i njegovu politiku, ali ne možemo pritom ignorirati politiku tada tadašnjega hrvatskog predsjednika i tadašnjega hrvatskog političkog vodstva, koje je također upravo pregovorima sa srbijanskim vodstvom pokušavalo i radilo sve da se rat spriječi. Ne smije se zanemariti ni činjenica u kojoj se zapravo o filmu i ne govori, ona se i u javnom prostoru zanemaruje, da je Jugoslavenska narodna armija u to vrijeme već imala i financijsku i političku i svaku drugu potporu Srbije i srbijanskog političkog vrha i da je zapravo tada na tom području, odnosno već je njezina uloga, ona se otvorena u ljeto 1991. svrstala uz pobunjene Srbe i uz srpsku stranu i, kažem, ako samo pogledamo njezinu ulogu i događajmo u Borovu Selu koji se događaju dva mjeseca ranije. Naravno da se onda da se rat već tada nije, nažalost, mogao zaustaviti, a zasigurno to nije mogao jedan čovjek, jedna osoba, dakle načelnik jedne od policijskih uprava. Njegova smrt doista jest tragična i, kažem, njegova uloga, naravno da se ni na koji način ne osporava njegova mirotvorna uloga, ali moramo njegovu smrt promatrati kao jedan zapravo u nizu incidenata kojemu je naravno dodatnu težinu dalo to što je bio načelnik policijske uprave, ali upravo to što je bio na čelu policijske uprave govori da je provodio službenu zapravo politiku MUP-a Republike Hrvatske. On nije vodio neku svoju politiku i upravo tu službenu politiku iza nje je stajao hrvatski državni vrh i predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman, tako da gledano samo to možemo zapravo zaključiti da njegova smrt definitivno, koliko god da jest tragična, nije mogla biti više prekretnica u političkim i sigurnosnim događajima i u istočnoj Slavoniji, ali i u cijeloj Hrvatskoj u to vrijeme i nije na taj način mogla utjecati na početak rata.
5: Je li točno da je tijekom i nakon Oluje u Hrvatskoj stradalo, odnosno spaljeno ili uništeno više od 20.000 kuća građana srpske nacionalnosti? To je naime jedan od članaka koji je objavljen na Crofacti.
3: Tako je, jer često, evo, upravo prije Oluje zapravo se mogu se čuti te teze, ne samo iz Srbije, gdje i dalje prevladava zapravo narativ da je Oluja značila etničko čišćenje i zločinački pothvat, već se i preuveličavaju te brojke i zločina nad Srbima, koje naravno ne možemo negirati, ali upravo smo zato, kad govorimo o srušenim srpskim kućama, u jednom od prvih zapravo tekstova na Crofacti propitivali točnost te tvrdnje. Ta je tvrdnja zapravo proizašla iz publikacije Vojna operacija Oluja i poslije Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, gdje se tvrdi da su hrvatske snage tijekom i nakon Oluje u kolovozu 95. u tadašnjem UN-ovu sektoru jug, dakle područje sjeverne Dalmacije i istočne Like, da su spalile i uništile više od 20.000 srpskih kuća, odnosno spominje se najmanje 22.000 spaljenih kuća tijekom i nakon Oluje, i ta se publikacija zapravo koristila i na suđenju hrvatskim generalima Gotovini, Markaču i Čermaku pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, ali ona već u tom postupku prije donošenja prvostupanjske osuđujuće presude u travnju 2011. bila odbačena kao nepouzdan dokazni materijal. Ona se zapravo prenosila i koristila na temelju jedne pogrešno prepričane izjave tadašnjeg zapovjednika UNKRO-a u UN-ovu sektoru jug, da su UN-ovi vojni promatrači dotad obišli, kako je zapisano u tom izvješću, 320 sela i izbrojili 22.000 zapaljenih kuća, i također na temelju izvješća UN-ovih promatrača iz 95. iz studenoga 95. u kojem se navodilo da je na oslobođenom području u više od 400 sela bilo pregledano. Tu je zapravo otuda je nastao taj otuda se i prenosi ta brojka, pregledano ukupno 22.213 kuća, odnosno objekata. Međutim, pokazalo se da su među tim kućama navedene i one za koje se utvrdilo da nisu bile spaljene ili oštećene djelovanjem hrvatskih snaga ili pojedinaca s hrvatske strane. A ako se pak u obzir uzmu i kuće koje su bile oštećene prije Oluje, gdje je živjelo zapravo pretežno hrvatsko stanovništvo, odnosno i kuće koje su stradale u izravnim borbenim djelovanjima, onda se tim UN-ovim izvješćima treba oduzeti oko 3950 kuća. Tako da su i tu, samo na tim primjerima, zapravo uočljive nepreciznosti u metodologiji rada UN-ovih promatrača, a dodatni izvori upućuju zapravo u konačnici na puno manju brojku od 22.000 spaljenih i uništenih kuća, jer su hrvatske vojne vlasti u listopadu 95. dakle procijenile da je u UN-u sektoru jug bilo uništeno od 2.000 do 3.000 kuća, a čak je u izvješću UN-ova glavnog tajnika Butrosa Galija iz prosinca 95. navedeno da je više od 5.000 kuća uništeno vatrom, ali u oba UN-ova sektora, dakle i sjever i sjever i jug. I to možda ne bi bilo toliko sporno, kažem, te su tvrdnje već u procesu pred Međunarodnim kaznenim sudom nisu se koristile kao dokazni materijal, međutim slične podatke zapravo o broju spaljenih kuća vlasnika srpske nacionalnosti prenosili su i neke udruge, konkretno i udruga Dokumenta je u svom tekstu pred Oluju 2019. objavila taj tekst, vojno-redarstvena operacija Oluja 24 godine poslije, i većina tih podataka bila je upravo iz toga, dakle već tada debelo dokazano nepouzdanoga i netočnoga izvješća. A ono što je možda još tragičnije, da je većina upravo tog teksta koji je, dakle, Dokumenta preuzela kada je već bilo vrlo jasno da on nije ni točan ni pouzdan, taj je tekst bio naveden i kao povijesni izvor u udžbeniku za povijest za četvrti razred gimnazije, Zašto je povijest važna 4, no koji je i između ostalog i zbog takvih podataka koji su, dakle, potpuno netočni i znanstveno neutemeljeni, nakon stručnih primjedbi odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja u prosincu 2023. izbrisan iz kataloga odobrenih udžbenika.
5: Ne možemo proći sve teme i pogreške koje su se ispravljale kroz ove dvije godine rada projekta Cro Facta, ali nije samo 20. stoljeće bilo u fokusu i brojni članci se tiču povijesti 19. stoljeća, zar ne, kolegice Šunjić?
2: Točno, da je dezinformacija se javlja otkako je čovjeka, pa od njih nisu ostali imuna ni starija razdoblja naše povijesti. Od tema iz bližega 19. stoljeća, ali samo evo kao kratka digresija, možda da ni tada ne možemo pobjeći od razdoblja Drugog svjetskog rata, pa je recimo Cro Facta tako demistificirala natpise srpske historiografije da su učenja Ante Starčića i Josipa Franka i pravaštvo u ishodištu ustaškog pokreta i nezavisne države Hrvatske. Dakle, od 19. stoljeća spustili smo se mi sve do Dubrovačke republike, pa i samog ishodišta hrvatske pismenosti Bašćanske ploče s početka 11. stoljeća. Pisali smo i od ove godine vrlo aktualnoj temi kralja Tomislava, ali kao što je više puta naglašeno da sad baš sve ne otkrivamo našim slušateljima, dostupna je platforma Krofakte na kojima mogu vidjeti o čemu smo sve to pisali i što smo mi to sve tamo zaključili oko tih, da ih gotovo nazovemo i mitova koji se javljaju u svezi naše povijesti.
5: A što se događa kad se provjeravana tvrdnja nalazi, ne rekli bismo, u sivoj zoni između činjenice i interpretacije? Tko odlučuje gdje povlačiti nekakvu granicu? Može li fact checker arbitrirati u područjima pa gdje i sama historiografija nije unisona, rekli bismo to?
4: Što je u historiografiji činjenica, što je interpretacija, pitanje kojim sam se i sam opsežno bavio u svojoj disertaciji. Na to se mogu dati različiti metodološki pa i teorijsko-filozofski odgovori. Sam se držim toga da i do činjenica dolazimo stanovitim interpretativnim postupcima koji su za razliku od kompleksnih interpretacija spoznajno jednostavniji, pa se oko njih u pravilu, ali ne uvijek, lakše postiže suglasje. Anglosaksonska filozofska ishodišta fact-checkinga donekle tu sivu zonu o kojoj govorite redukcionistički promatraju, pa između činjenica i interpretacija postuliraju nekakvu jasnu, čvrstu granicu kakva zapravo rijetko postoji. Čak i tamo gdje historiografija nije podijeljena, a tu ne treba smetnuti suma da uz Hrvatsku postoji druge nacionalne historiografije,

0: ratnom prikazu povijesnih zbivanja. To je primjerice došlo do izraza i u našem članku o navodnoj košari s 20 kg ljudskih očiju na Pavelićevu radnom stolu. Naravno, to da je košara izmišljena ne može se dokazati ni autentično filmskom snimkom, jer uvijek netko može reći da su košaru prigodno sklonili, pa ni svjedocima, jer svjedoci mogu lagati. Ali ono što možemo istaknuti jest da je jedini izvor za tu košaru Malapartovo djelo Kaput, a to zapravo i nisu dokumentaristička sjećanja ratnog izvjestitelja, nego osebujan romaneskni spoj zbilje i fikcije, što se vidi iz sličnih, očito izmišljenih prizora u ostatku njegova djela.
1: U našoj rubrici Drugo mišljenje poslušat ćemo što o fact-checkingu povijesnih tema i o radu kroz fakte kaže hrvatski povjesničar doktor znanosti Branimir Janković s odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poslušajmo rubriku Drugo mišljenje.
2: Drugo mišljenje.
3: Zadnjih nekoliko godina pojavilo se i kod nas niz platformi za provjeru točnosti činjenica ili informacija izgovorenih u javnom prostoru. Od prije Faktografa do danas portala Atena, Krofakta, Lupa, P-Fakti, čak i Kliofakt na portalu Historiografija.hr s kojim imam osobno iskustvo. To je za hrvatsku historiografiju novi žanr obrađivanja prijepornih povijesnih sadržaja. On sigurno ima svoje dobre strane. Očito postoji interes u široj javnosti za takvom formom jer je polemična i dobra je prilika za historiografiju da u takvom jednom obliku komunicira svoje spoznaje sa širom publikom. U tom smislu je dobrodošla novina. A lošije ili izazovnije strane su po mom mišljenju pitanje koliko je uopće riječ o nečemu što u potpunosti odgovara historiografiji kao struci. Naime, faktografske platforme načelno treba ispravljati pogrešne informacije držeći se samo činjenica i ne unoseći interpretacije i neku vlastitu poziciju. Osobno mislim da ima mnogo slučajeva gdje se vidi da nije moguće odijeliti činjenice od interpretacije. Također mislim da je važno postaviti pitanje zašto se neke informacije pojavljuju i budu prihvaćene, a to nije nešto što ove platforme omogućavaju. Međutim, bez takvih širih pitanja mislim da je iluzorno smatrati da će dezinformacije nestati, uvijek će se pojaviti neke nove. Nadalje, naša se pozicioniranost vidi već u izboru samih tema koje ispravljamo, jedne teme držimo važnijima ili problematičnijima od drugih. To se vidi i kod platformi koje sam naveo, ne u smislu da ih onako uobičajeno dijelimo na takozvane desne, lijeve, centar, ali postoji jasan uzorak tema koji zabire portal Atena ili Lupa i političara koje ispravljaju. Platforme su se pozicionirale onako kako inače imamo pozicioniranja u hrvatskoj historiografiji. To se vjerojatno odnosi i na Krofaktu. Ona ima dakako neke jasne prednosti u odnosu na druge. To je svakako najšira mreža stručnih suradnika, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatski institut za povijest i Hrvatski memorialno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. Iza nekih priloga stoje prava istraživanja u koje je uloženo mnogo truda i koje će sigurno vrijediti i u budućnosti. Sa većinom priloga na platformi Krofakta mislim da se možemo složiti s iznesenim tumačenjima, ali ne čudi da ćemo različita mišljenja imati oko uobičajenih prijepornih tema Drugog svjetskog rata i 90-ih. Naprimjer, članci u pitanju genocida nad Srbima u NDH, Bijelim poljem u hrvatskom grbu, Oluji ili Josipu Rajhl Kiru. Tu se sigurno unose i određene interpretacije, jer ih je nemoguće izbjeći i o tim temama su mogući naravno i drugačiji pogledi. S tim da bih rekao da su teme iz Drugog svjetskog rata kritički obrađivane vijesti koje su uvjetno rečeno dolazile iz ljevice i iz desnice, dok ta raznovrsnost se možda ne vidi u obradama tema Domovinskog rata. Pitanje je naravno i koga ispravljati, društvene mreže i portale ili izjave o povijesti, na primjer, ministara koji imaju možda društvenu važnost,

0: Poštovani slušatelji, vraćamo se u studio u kojem s Ankicom Šunjić-Matković, Julijom Baruntić-Pletikosić i Filipom Hamršakom razgovaramo o fact-checkerskom projektu CroFacta. Kakva je bila suradnja projekta CroFacta sa Agencijom za elektroničke medije?
1: Pa sad sa odmakom bi prosudila da je bila manje više korektna. Dakle, tu prije svega mislim na ono što smo se zadužili da ćemo ispuniti, da smo svi uspješno ispunili. Da je Agencija za elektroničke medije organizirala edukacijske radionice da, za sve projekte, da je CroFacta organizirala edukacijsku radionicu za svoje suradnike, zatim dvije radionice s novinarima. A evo, još nam do duše preostaje sada nakon završetka projekta, što je izvorno zamišljeno da ide nakon završetka projekta, to je okrugli stol o kojima ćemo baš govoriti o dosezima CroFacte. Za sva pitanja su bili uvijek dostupni i susretljivi, tu nemamo neke zamjerke. Stanovite poteškoće imali smo zbog neslaganja oko srži fact-checkinga, odnosno mogu li se, kako sam već prije spomenula, neutemeljene izjave u medijskom prostoru utemeljeno činjenično pobiti ili je tu isključivo riječ o osobnom mišljenju. To je osobito bilo bitno za CroFactu jer je u povijesnim temama interpretacija utemeljena činjenica legitimna. A u fact-checkingu takvih tema kad što neizbježna, što smo već i također govorili o tomu. U suprotnom nećemo dugo ili nikada izaći iz ovih prijepornih tema koje ovo društvo tište. Ukratko, mi smo bili zagovornici prvoga da je propitivanje utemeljenosti neke izjave moguće u čvrstu argumentaciju, a agencija po svemu sudeći drugoga, držeći da takve izjave, da su takve izjave osobno mišljenje. Inače, ponavljam, je li zapravo riječ o jednoj vrlo korektnoj suradnji.
0: U kojoj mjeri hrvatski mediji uopće žele surađivati s fact-checkerima i kakav je doseg projekta CroFacta?
2: Zadržavajući se na iskustvima našega projekta, mogu reći da smo pozive na naše radionice slali na mnoštvo redakcijskih i individualnih adresa te na oba novinarska društva. Iako ne mogu reći da je odaziv bio loš ili monovalentan, nadali smo se i brojnijem i uravnoteženijem odazivu. Ovo zadnje što se tiče idejno-političke provenijencije pojedinih medija i novinara. Uglavnom mogu reći da je odaziv uvelike ovisio i bio izraz podijeljenosti hrvatskog medijskog spektra. Dakle, neke naše teme su bile prenošene u jednom dijelu spektra, ako su se bavile onim drugim spektrom, neke teme nisu u jednom dijelu bile prenošene uopće i slično. Ono što moram spomenuti, jednu vrijednu iznimku, to je povijesni portal historiografija.hr koji je redovito prenosio sve naše priloge, a o nekima su se znale zametnuti i raspravice. I ovako, nakon svega, kraj naših redovitih radnih zadaća, a i raznih drugih načina više ili manje popularne diseminacije znanja, mislim da mogu za sve nas reći da tek trebamo promisliti ima li smisla projekt nastaviti u postojećem organizacijskom obliku, dakle s obzirom na njegove odjeke i na funkcioniranje.
0: Nažalost, naše vrijeme je pri kraju. Toliko je tema koje je CroFacta otvorila, ali mi nemamo vremena sve njih proći u ovoj današnjoj emisiji, ali mislim da smo našim slušateljima dali jedan lijepi uvid u to što je CroFacta, čime se bavila i kakve sve podatke mogu naći na tom portalu. Dragi gosti, hvala vam na gostovanju u povijesnim kontroverzama.
3: Hvala na pozivu.
0: Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Do novog susreta za tjedan dana u isto vrijeme. Srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Stjepan Bičanić, spikerica Kristina Kirchenhoiter, urednik emisije Krešimir Čokolić, te autori i voditelji emisije Gordan Ravančić i Josip Mihaljević. Do slušanja.

0: Islandski umjetnik Ragnar Kjartansson osvaja svojim performansima dugog trajanja i golemim video instalacijama na granici umjetnosti i stvarnog života, humora i ozbiljnih pitanja. Njegovi radovi često se bave samom prirodom umjetničkog rada ili osobnog identiteta, a teatralnost, repeticija i prisvajanje pop ikonografije njegove su stalne metode. No radovi mu, iako imaju melankoličan prizvuk, nikada ne prelaze granicu emocionalno prezasićenoga, nego u publici ostaju prijemčivi i zabavni. U današnjoj emisiji poslušajte tri kraća eseja o umjetničkom radu Ragnara Kjartanssona.
1: Drew Daniel, uvijek ista pjesma. Psihoanaliza nas uči da potreba za ponavljanjem, čak i kad se radi o neugodnom ili uznemirujućem materijalu, omogućuje psihi da ritmički prevrednuje konflikt, te na taj način svakim ponavljanjem sve više i više kontrolira očitu nesreću. Sigmund Freud locira ovu dinamiku u svakodnevnoj borbi za moći između djece i odraslih. Novost je uvijek uvjet za uživanje, piše on. No ipak, djeca se nikad ne umore od zahtjeva da odrasli ponavljaju igru koju su im pokazali, sve dok nisu preiscrpljeni da nastave. Freud nastavlja kako to uopće nije kontradiktorno principu užitka. Ponavljanje, ponovno doživljavanje istog događaja, očito je samo po sebi izvor užitka. Ovo arogantno dijete kao vladar prilično je uvjerljiv opis djelovanja islandskog umjetnika Ragnara Kjartanssona, čiji radovi maratonskog trajanja rado i uporno tjeraju njegove izvođače, uključujući i njega osobno, do ruba izdržljivosti, jer zahtijevaju uporno ponavljanje jedne te iste glazbe. Kjartanssonova umjetnička karijera preklapa se s njegovim članstvom u mnogim glazbenim bendovima različitih žanrova, koji bez obzira na razlike dijele istu sklonost kombiniranju nestašnog humora i otvorenog emotivnog intenziteta. Izvlačeći snagu iz scenarija nastupa uživo, njegovi rani video radovi fokusiraju se na umjetnika kao glazbenog znalca, mantrajući o krivnji i porazu, čija jednostavnost sve više dolazi do izražaja kroz neizbježno ponavljanje. Tijekom rada Mercy, Milost iz 2005. Kjartansson svira gitaru i izravno u kameru sat vremena ponavlja rečenicu: zašto ti uporno nanosim bol? Odgovora nema. Odjeven kao Frank Sinatra ispred kričave ružičaste kulise s cijelim pratećim orkestrom u radu God, Bog iz 2007. 40 minuta u tonalitetu izgovara: tuga nadjačava sreću. Melankoličnu izjavu duhovito suprotnu raskošnoj scenografiji i kontekstu jazz ansambla. Za svoj nastup uživo na Performi 11 u New Yorku, Kjartansson je trajanje produžio na 12 sati. Bliss, Blaženstvo iz 2011. beskonačno ponavlja posljednju ariju Mozartova Figarovog pira, punih 12 sati, isporučujući zanimljivo izravnu potvrdu emotivne srži libreta: svi će sada sretni biti. Kritička reakcija progutala je mamac. Temeljno pitanje do sada bilo je: je li ovo iskreno? Malo se tko pitao o uvjetima rada i iskustvima iz prve ruke performera koji su sudjelovali u nastupima. Gledatelj naime uvijek može izaći s nastupa, ali performer si takav luksuz ne može priuštiti. Kako je biti zarobljen u dijelu Ragnara Kjartanssona i sat za satom svirati jednu te istu pjesmu? Bryce Dessner bio je dio Kjartanssonova performansa A Lot of Sorrow, Mnogo tuge iz 2013. Inače je gitarist benda National, a prošlog su proljeća u Momi PS1 6 sati svirali svoju pjesmu A Lot of Sorrow, ukupno 105 puta. Dessner je svjestan kako u suradnji s vizualnim umjetnicima ili plesačima glazba često zna biti u službi višeg cilja ili narativa, svedena na prateću podlogu. No, tvrdi on, s Ragnarom nije bilo tako. On je zapravo od glazbe napravio novo djelo. Oni su jedno te isto. A Lot of Sorrow je inače trominutna pop pjesma, koja ima samo jedan krug od 4 akorda, koji se ponavljaju. Pjeva se pomalo kao mantra i Ragnar je u tome prepoznao potencijal. Gotovo je nevjerojatno da je publika ostala do kraja performansa. U jednom trenutku pjevač je izgubio glas i fulao stih. No tada se dogodilo nešto nevjerojatno. Publika je osjetila trenutak i bodreći ga počela glasno pjevati s njim. Otpjevali su pjesmu s njim do kraja. Bilo je to jedno od najnevjerojatnijih iskustava za nas kao bend, govori Dessner. Zajedno u nastupu A Lot of Sorrow, umjetnik, band i publika stvorili su nešto što bi se moglo nazvati melankolični asemblaž, socijalno proširenu mrežu osjećaja koji vode melankolične emocije putem agenata, prenoseći i pojačavajući osjećaje koji se kroz ponavljanje transformiraju u nešto drugačije. Brigu za druge, osjećaj divljenja prema upornosti i naporima drugih, čak neku vrstu vesele solidarnosti. Naime, umjesto da jednostavnim dodavanjem do beskonačnosti smjer emotivne promjene postane samo hrpa istoga, kroz nastup performera u doživljaju publike tokom dugog trajanja, sama emotivna promjena postaje sadržaj rada. I to na način kakav spominje Henri Bergson kada govori o čistom trajanju. Kjartansonove vježbe iz emocija slikovito prikazuju frazu koju je Bergson skovao u svojoj disertaciji Vrijeme i slobodna volja, a ona glasi kvaliteta kvantitete. Kvaliteta ovakve glazbene kvalitete ima moć transformacije emocija i estetskog doživljaja kakvu izolirana pojedinačna izvedba Mozartove arije ili pjesme Nationala nikad ne bi mogla imati. Ista stvar ponavljana u nedogled postaje tijekom procesa nešto novo, intenzivnije i samodefinirano. Kao kvalitativne množine, radovi kao što su blaženstvo i mnogo tuge, podjednako šire okvire percepcije performera, posjetitelja muzeja i člana publike, ali i udaljavaju radove koje predstavljaju. Imajući na umu da fan dolazi od riječi fanatik, Kjartanson istodobno utvrđuje i raščlanjuje emotivnu vrijednost pjesama iz kojih njegovi radovi crpe svoju zanimljivu mantričku snagu. I dok iskustvo Kjartansonova rada potvrđuje Freudovu tvrdnju da je ponavljanje ugodno samo po sebi, u isto vrijeme je i dodatno komplicira, sugerirajući da je samo ponavljanje osuđeno na propast, raspad i razotkrivanje temeljnih načela promjene. Ako su sveta načela vjernosti rock'n'roll publike počivala na umirujućoj izmišljotini da je, kako to kaže Led Zeppelin, pjesma ostala ista, Kjartansonov umjetnički opus predstavlja laboratorij u kojemu takve ideje promptno lete u zrak.

Markus Dor Anderson. Zov ponavljanja. Jednog hladnog proljetnog dana 2013. Ragnar Kjartansson izašao je na glavni trg Reykjavika s gitarom. Tog su se vikenda održavali parlamentarni izbori. Ankete su ukazivale da bi se mogao dogoditi zaokret od lijevo orijentirane vlasti, koja je izabrana nakon financijskog kraha 4 godine ranije. Tijekom cijelog poslijepodneva Kjartansson je udarao gitaru i uz zaraznu melodiju beskonačno ponavljao isti stih. Ne glasajte za povratak konzervativaca, jer ako ih izaberete, sve odlazi do vraga. Prolaznici su zastajali i gledali. Neki su pjevali s njim, drugi su nezainteresirano nastavljali svojim putem. 2 dana poslije rezultati izbora pokazali su da je narod Islanda vlast zaista ponovno predao u ruke upravo onima koje su mnogi smatrali glavnim krivcima za nedavni bankrot. Nesumnjivo Kjartansson je bio svjestan da je njegov nastup uzaludan, no spontani performans bio je podjednako poruka i forma. Odražavajući stajališta svojih sunarodnjakinja i sunarodnjaka, umjetnik je izveo ciklus ponavljanja na nejasnoj liniji između isticanja i prikrivanja. Ponavljanje je važna pojava u velikom dijelu Kjartanssonova opusa. Temeljni radovi kao što su Bliss, Blaženstvo iz 2011. 12-satno ponavljanje dvominutne arije uživo i The End, Kraj iz 2009. 6-mjesečni slikarski maraton samo su najnoviji i najpoznatiji primjeri dugotrajnog interesa, prvi put viđenog već u umjetnikovom diplomskom radu na Islandskoj umjetničkoj akademiji 2001. Za rad opera Kjartansson je dekorirao i uredio malo školsko skladište i pretvorio ga u scenski osvjetljen rokoko lounge u ružičastim bojama. Oslikanim kazališnim zastorom podijelio je mali prostor na 2 dijela, odvojivši scenu od gledališta u kojem je odjednom moglo biti najviše 5 gledatelja. Sam Kjartansson odjenuo se u satensko odijelo, napudrao lice, stavio tupe i nastupao 5 sati na dan tijekom 2 tjedna. Trtljajući izmišljene pjesme koje su samo zvučale talijanski. No dok je koncept trajanja bio ključan za izvedbenu umjetnost 1970-ih, za Kjartanssona je trajanje samo formalni alat. Njega ne zanima istraživanje tjelesnih granica. Umjesto toga, on se kao sadržaju često vraća nečemu što mnogi smatraju antitezom performansa, kazalištu. Sin 2 glumaca dobro se sjeća odlazaka u kazalište na probe s roditeljima. Oni bi ondje tijekom priprema uporno iznova ponavljali iste radnje koje bi zatim na izvedbama ponovno ponavljali različitoj publici. Ipak, tipično za Kjartanssona je da on zapravo odbacuje narativ, reducirajući scenarij na 1 trenutak ili raspoloženje. U radu Oh My God, O moj Bože iz 2004. izvedenom tijekom 1 zimske večeri u izlogu trgovine u Reykjaviku, dramatski vrhunac ponavlja se otprilike 80 puta u sat vremena. 3 djevojke u noći sjede u podnožju scenografije sa snježnim planinama i griju se uz lažnu vatru, zapravo izrezan i osvjetljen komad kartona. Odjednom, iza 2-dimenzionalne stijene dolazi Kjartansson maskiran i odjeven u kožu. Kad im se prišulja, kriminalac iskače uz strašan krik i plaši nesretne putnice koje očajnički vrište. Svjetla se gase. Kad se ponovno upale, djevojke se opet griju pokraj vatre, nesvjesne dolazećeg užasa. Vrlo je malo gledatelja ostalo do samog kraja performansa, možda zato što nije bilo nikakvog razvoja u priči, nema uvoda, nema zaključka, a sama izvedba od ponavljanja do ponavljanja gotovo da se i nije mijenjala. Sljedeće godine u sklopu Reykjavik Art Festivala Kjartansson je ušao u napušteno kazalište i plesnu dvoranu u ruralnom dijelu Južnog Islanda i nastupao svaki dan tijekom 1 mjesec dana. Prazno i napušteno, 12 godina, kazalište Dagsbrun nije bilo u dobrom stanju. Kjartansson je na prozore i dimnjak stavio daske s naslikanom vatrom, a kao putokaz na autoputu postavio je veliku ploču s imenom rada, The Great Unrest, Veliki nemir. Unutar zgrade, usred otpada, izložio je vlastite slike i crteže, te postavio skulpture nalik rekvizitima. Na pozornici ispred naslikane zelene šume sjedio je Kjartansson s gitarom, odjeven u viteza s krvavom ranom na glavi, i pjevao bluz. No dok je za rad O moj Bože umjetnik koristio 1 klišeizirani zaplet i ponavljao ga u nedogled, ovdje radnje uopće nije bilo,
samo produljena studija lika i atmosfera stalne melankolije. Kazetofon i gramofon na podu svirali su uzdahe i gitarske rifove, dok je umjetnik na pozornici izvodio slične zvukove zatvorenih očiju. Kad bi snimke stale, Kjartansson bi sišao s pozornice, premotao vrpcu ili vratio iglu na početak, kimnuo posjetiteljima, ako ih je bilo, i vratio se na pozornicu. Tako se, kao i u svojim performansima ponavljanja uživo, ni ovdje nije oslanjao na tehnologiju kako bi dobio glatke automatske lupove. Ručna radnja isticala je pauze, jer glazba bi potpuno stala prije nego bi ponovno krenula. To je ponavljanje kroz prekide. Romantična melankolija provlači se kroz veći dio Kjartansonova opusa, ali uvijek je tu i određeni stupanj realizma. Iako se umjetnik ne boji prigrliti sentimentalnost, on je i dalje kritički nastrojen promatrač svijeta, čiju tragikomičnu narav obično ističe. U tom smislu njegova najizravnija inspiracija je Anton Čehov, čiji likovi teže poeziji i ljepoti kako bi osvijetlili dosadnu monotoniju svakodnevne egzistencije. Jesu li oni zaglavljeni u beskonačnoj petlji koju su sami stvorili u zamci vlastite neaktivnosti, ili je to jednostavno moderno stanje? Slično i kod Kjartansona ostaje pitanje, traži li on put prema naprijed ili samo ilustrira esencijalni besmisao života. Početkom 2014. Kjartansson je osvojio islandsku nagradu za optimizam. Prvi put dodijeljena 1981. Ova se državna nagrada dodjeljuje svake godine islandskim umjetnicima čiji rad doprinosi optimističnom svjetonazoru. Kjartansson je i to priznanje vidio kao repeticijsku igru sudbine, kao što je istaknuo u svojem govoru prilikom preuzimanja nagrade. Istu je nagradu 1986. osvojio njegov otac. Reagirajući, Kjartansson je primijetio kako je prilično bizarno da nagradu za optimizam primi umjetnik čiji radovi govore o kraju, porazu, tuzi koja pobjeđuje veselje, pretvaračkoj ljudskoj naravi, mamurluku nade i ironiji kao jedinoj stvari kojoj možete vjerovati. Optimizam, rekao je, predstavlja energiju koja uzdiže duh unatoč beznačajnosti i praznini života. Pažljivo birajući riječi, rekao je kako se nada da će ljudi na vlasti donositi razumne odluke. No kao nepopravljivi realist, ponudio je i alternativu. Uživajte u tragičnoj gluposti i s optimizmom gledajte u nebo.

0: Kitty Scott, iskreni slikar. Prvi put vidjela sam Ragnara Kjartansona kako slika 2009. ispred stalka, s krpom preko ramena, u islandskom paviljonu 53. venecijanskog bijenala. Paviljon koji se nalazi u prizemlju Palazzo Michiel dal Bruza na sjevernom kraju kanala Grande, dotad je poprimio izgled tradicionalnog umjetničkog ateljea, i to najromantičnije verzije s golim ciglenim zidovima, veličanstvenim stupovima i velikim ostakljenim prozorima koji gledaju na vodu. Kjartansson je s cigarom u zubima slikao mladog modela odjevenog samo u kupaće gaće. Bio je to Kjartanssonov dobar prijatelj i kolega umjetnik performansa Pal Haukur Bjernsson. U prostoru je bio postavljen stari kauč, nekoliko stolaca, gomila praznih pivskih boca, gramofon, različite long playke, od klasike preko kantrija i westerna do popa. Kjartanssonova gitara ležala je na kauču, a nekoliko je slika Bjernsona u kupaćim gaćama bilo obješeno visoko na zidove, dok su ostale slike bile jednostavno naslonjene na zid. Velika hrpa pripremljenih platna bila je složena u kutu i čekala umjetnikov kist. Kjartansson je najpoznatiji po performansima koji traju dugo, a u kojima obilato posuđuje i svijeta glazbe i kazališta. Ipak njegovi eksperimenti mogu se sastojati od bilo čega što mu u tom trenutku treba, što uključuje i slikanje. Dok je većina sudionika bijenala došla u Veneciju neposredno prije otvorenja izložbi, postavila radove i napustila grad, za svoj rad The End, kraj, Kjartansson je nastupao u svojem paviljonu igrajući ulogu opsesivnog romantičarskog slikara svaki dan tijekom 6 mjeseci, koliko traje bijenale, završivši svake večeri po jednu sliku. Usput je islandski paviljon postao pozornica za druge, manje formalne nastupe. Jednog popodneva u paviljon je došla islandska glazbena skupina Amina i zasvirala. Mlada prostitutka koja je došla u Veneciju ne bi li na bijenalu našla nove klijente, dolazila bi često pred zatvaranje paviljona i čitala poeziju prije odlaska na noćnu šihtu. Iako se u Veneciji Kjartansson predstavljao kao tradicionalni slikar iz ateljea, samo godinu dana ranije istraživao je slikanje u prirodi, kako su promovirali sljedbenici Hudson River škole iz 19. stoljeća. Ti su slikari putovali u udaljene krajeve na sjeveru države New York, gdje bi skicirali u prirodi, a onda se vraćali u svoje urbane ateljeje i stvarali impresivne slike. Za svoj Blossoming Tree Performance, performance drveća u cvatu, 2008. Kjartansson je proveo 48 sati na farmi Rokeby, imanju u dolini Hudson, gdje je slikao pejzaže preko dana, ali i po noći, naslikavši ukupno 7 plein air slika. Istom se motivu Kjartansson vratio i 2011. samo u svojoj vlastitoj zemlji. Budio se svakog dana u 3 sata ujutro i odlazio čekati sjajne izlaske sunca na sjeveru sa štafelajem i bojama, nerijetko po jakom vjetru. Serijal slika Noć gotovo je autobiografski, sadrži motive kao što su kuća njegove bivše djevojke, snježnu oluju u svibnju, garaže, stambene zgrade, jednu javnu skulpturu, ocean s plivačem i razne prizore s pogledom na more. U zimi iste godine Kjartansson je dovršio i srodan serijal Dark Days, Tamni dani, 2011. slikajući prizore iz Reykjavika u doba godine kad se sunce gotovo ne pojavljuje. Islandski projekti rezultirali su nizom tradicionalnih slika, ali su aspekti performansa i slikanja u drveću u cvatu i kraju neodvojivi. Kad su slike iz doline Hudson izložene, predstavljene su u klasičnom salonskom stilu. Uz njih su izložene i crno-bijele dokumentarne fotografije Kjartanssonova rada, te prateći dnevnički tekst, koji napominje da je umjetnik više uglađeni gospodin iz 21. stoljeća nego akademik iz 19. Pušio je cigare, pio pivo i čitao Lolitu tijekom dvodnevnog nastupa. U slučaju platna iz Venecije, umjesto da izabere najbolje radove, umjetnik je odlučio izložiti sve 144 slike. Na svakoj je slici usamljena figura Bjernsona u svojim spido gaćicama, nekad u plavom ogrtaču ili s gitarom u rukama. Obično je bio istaknut na jednobojnoj podlozi ili prošaranoj čitavim nizom jarkih boja. Sam lik slikan je brzim, plošnim, nepreciznim, gotovo neakademskim načinom, koji podsjeća na radove čitavog niza suvremenih figurativnih slikara, kao što su Alice Neal, David Hockney ili Elizabeth Payton. Ali najpreciznija usporedba bila bi s isprekidanim stilom Martina Kippenbergera. Gusto naslagane jedna na drugu, bez neke smislene hijerarhije, slike ističu prolaznost i akumulaciju vremena. One funkcioniraju kao dokumenti, indeksi koji pokazuju da je umjetnik uspio postići određeni cilj. U tom smislu one su podjednako i zabilješke konceptualnog performansa, poput fotografija koje su pratile veliku većinu body arta, tjelesne umjetnosti tijekom 1970-ih. Govoreći o toj dvojnoj metodi performansa i slikanja, Kjartansson objašnjava: performativni aspekt ovog pothvata omogućuje mi da kao slikar budem iskreniji nego što sam dok slikam u ateljeu. Ja na to gledam kao na performans, no tako postajem izravniji u slikanju. Samo pokušavam naslikati iskren motiv u iskrenom raspoloženju. Ta izjava na prvi pogled odbija filozofske i teorijske diskurse koji se na temu čina slikanja množe još od 19. stoljeća. Izjava je gotovo komično neambiciozna. Kjartansson, za razliku od protagonista te duge povijesti, slikanje ne želi dovesti nigdje. Zapravo se možemo zapitati, je li njemu slikanje uopće bitno? Ipak, Kjartansson istovremeno predstavlja paradoks. Upravo zato što je čin slikanja, za njega performans, tvrdi on, finalni proizvod je iskreniji. On svoj rad opisuje kao banalno jednostavan, ali dodaje kako on dolazi iz itekako ozbiljnog mjesta unutar mene. Objašnjavajući dalje, vraća se na jezik apstraktnog ekspresionizma i autentične geste, jer svoja platna naziva emocijskim akcijskim slikama. Akcijsko slikanje sadrži neki oblik tjelesnog pokreta. Moje slike tako hvataju osjećaj koji okružuje sam čin slikanja i curi kroz dosadno potezanje kista. Referenca iz povijesti umjetnosti ove posebne škole mačo slikanja dosta otkriva. Kada Kjartansson glumi ulogu slikara, on razumije da je to pozicija koja je jako dugo implicitno smatrana muškom. Drska muškost tako je uvijek prisutna u njegovim slikama, ali još više se vidi tijekom procesa njihovog nastajanja. To se posebno vidi na fotografijama Kjartanssona kako slika u prirodi, dok odjeven u snježno bijelo odijelo stoji pred štafelajem i prkosi nevremenu. Ili kako odjeven u lovačko odijelo sjedi na srušenom drvetu dok slika spaljenu šumu. To su njegovi kostimi i oni su za gledatelja jednako važni kao i sama djela koja su nastala dok ih je nosio. Kjartansson istražuje samu maškaradu muškosti u svim svojim oblicima, od grubijana sa svježeg zraka do sentimentalnog šminkera, uz mnogo humora sa znalačke distance, ali nikad uz golu ironiju. Naravno, postoji i osoba izvan ovih performansa i ona je također umjetnik. Kjartansson godinama crtežima puni svoje moleskine bilježnice koje uvijek ima uza se, bez ikakvog performansa. Bilježnice su pune zabilješki, adresa, črčki, brzih crteža flomasterom ili penkalom, nekad uz detalje u boji, što dokumentira njegov svakodnevni život na dnevnički način, zajedno s putovanjima i inspiracijama. Riječi su često spojene s crtežima. Jedan pejzaž prikazuje usamljenog čovjeka na vrhu planine. Iza njega se u daljini vide drugi planinski vrhovi. Ispod njega je dalekovod, a iznad glave mu je oblačić u kojemu je ispisan europski telefonski broj i ime Matijas. Na jednom crtežu preko dviju stranica vidi se Bob Dylan u sombreru kako svira klavijaturu s bendom pred brojnom publikom. Preko same publike crvenim slovima uokviranima u crnu tintu piše Bob Dylan u Glasgowu. Drugi crtež prikazuje samog autora kako stoji ispred akta nekog velikana klasike. Sljedeći pak prikazuje detalj iz knjižnice na farmi Rugby. Kjartanssonove osobne bilježnice dio su stvarnog svijeta, ali namijenjene su samo njemu.
1: U današnjoj emisiji govorili smo o umjetničkom radu islandskog umjetnika Ragnara Kjartanssona. Eseje Drua Daniela, Markusa Dora Andersona i Kitty Scott prenijeli smo iz časopisa Parket. Prijevod Ana Grbac, spikeri Ana Marija Štorga i Šimun Miloš. Emisiju je snimio Miro Pijaca, uredila Evelina Turković.

Čuli smo ariju Leporella iz Don Giovannija, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su basist Franjo Petrušanec te zagrebački simfoničari HRT-a. Dirigirao je Pavle Dešpalj. Slijedi nam arija Zakarije iz Nabuka Giuseppea Verdija. Nastupit će basist Franjo Petrušanec, zbor opere HNK iz Zagreba te orkestar opere HNK iz Zagreba, maestro Miro Belamarić.

Bila je ovo Arija Zakarije iz Nabuka, Giuseppea Verdija. Nastupili su basist Franjo Petrušanec, zbor opere HNK iz Zagreba te orkestar opere HNK iz Zagreba. Dirigirao je Miro Belamarić. A sada monolog kralja Filipa iz Don Carlosa, Giuseppea Verdija. Još jednom basist Franjo Petrušanec te simfonijski orkestar HRT-a. Maestro Pavle Dešpalj.

Čuli smo Facut Ardeati, Stabat Mater Antonina Dvoržaka. Nastupili su basist Franjo Petrušanec te zbor i simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Dirigirao je Pavle Dešpalj. Slijedi nam skladba Liberame iz Requiema za soliste, zbor i orkestar i orgulje opus 48 Gabriela Forea. Nastupit će basist Franjo Petrušanec te zbor i simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Maestro Igor Kuljerić.

Čuli smo skladbu Liberame iz Requiema za soliste zbor Orkestar i Orgulje opus 48 Gabriela Forea. Nastupili su basist Franjo Petrušanec te zbor i simfonijski orkestar RTVA Zagreb. Dirigirao je Igor Kuljarić. U nastavku Arija Sveslava iz četvrtoga čina iz Porina Vatroslava Lisinskog. Nastupit će basist Franjo Petrušanec te orkestar opere HNK iz Zagreba. Maestro Nikša Bareza.

Bila je ovo arija Sveslava iz četvrtoga čina iz Porina, Vatroslava Lisinskog. Nastupio je basist Franjo Petrušanec te orkestar opere HNK iz Zagreba. Dirigirao je Nikša Bareza. A sada Confutatis Maledictis iz Mesa da Requiem Giuseppea Verdija. Basist Franjo Petrušanec iz Zagrebačka filharmonija. Maestro Milan Horvat.

Čuli smo Confutatis Maledictis iz Mese da Requiem Giuseppea Verdija. Nastupili su basist Franjo Petrušanec i Zagrebačka filharmonija. Dirigirao je Milan Horvat. A sada duet Sulejmana i Levija iz prve slike iz Nikole Šubića Zrinskog, Ivana Plemenitog Zajca. Nastupit će basist Franjo Petrušanec, bariton Ratomir Klikšić i simfonijski orkestar RTZ-a, maestro Nikša Bareza.

0: Slušali smo balade Petrice Kerempuha i Velotka Kalinskog. Nastupili su Simfonijski orkestar RTV-a Zagreb i basist Franjo Petrušanec. Dirigirao je Nikša Bareza. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Život glazbe punim glasom. Danas smo slušali izvedbe basista Franje Petrušaneca. Uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Protekla je godina od smrti fra Brne. Bakonja fra Brne stigao je na parohiju kada da zamijeni fra Pinjatu Čuka. Njegova slava bijaše ga davno pretekla. Znalo se da je mlad kao kaplja, lijep kao upisan, snažan kao urslan, srčan kao hajdu, kao usto i bogat. I ogranak jedne stare, svete loze. Da se sve te osobine nalaze pri jednom čovjeku, bilo je teško povjerovati. Pa viđeniji seljaci dolazili odvojeno i u gomilama da se poznadu s njime. Poslije nedjeljne mise, kad ga napokon svi vidješe i čuše, ljudi odnješe mišljenje da je pametan, žene da je skroman i milostiv prema djeci, a djevojke i mlade nevjeste ne govoreše, samo ga pile očima. Bio sam u gostima kod njega mjesec dana. Svake nedjelje odlazio je na dan nekamo. Zuckalo se o tome, ali nikome ko da nije bilo krivo. A on je za sebe govorio:
1: svi kažu da sam dobar čovjek, a neki kažu da sam rđav fratar. A može biti i jedno i drugo. Kad sam se rodio, ja nisam izbira šta ću biti. A sada ak sam kakva me dadoše Bog i ljudi.

0: Simo Matavulj, Bakonja fra Brne, dio drugi. Prema kazališnoj dramatizaciji Jakše Zlodre, za radio prilagodila urednica Lada Martinac Kralj. Igrali su Leon Lučev, Ivica Vidović, Alen Šalinović, Matija Prskalo, Frano Mašković, Slavko Juraga, Zoran Gogić, Tomislav Martić, Zoran Čubrilo, Damir Poljičak, Vlasta Knezović i Helena Kovačić. Glazbena urednica Franka Meštrović, ton majstor Lana Deban, redateljica Stefani Jamnicki. Dramski program Hrvatskoga radija 2009.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku programa slušamo koncert za klavir i orkestar u B-duru, Kehlova oznaka 595, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci Allegro, Larghetto, Rondo i Allegro. Nastupaju Clifford Curzon i Amsterdamski kraljevski koncerthaus orkestar. Dirigent je Bernard Haitink.

0: Čuli smo koncert za klavir i orkestar u B-duru, Kehlova oznaka 595, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Clifford Curzon i Amsterdamski kraljevski Concertgebouw orkestar. Dirigirao je Bernard Haitink.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Odabirano.
3: Glasovi vremena.
4: Da bi ja vam nešto pričao.
5: Ne, mislim, jesi bili prisutni na tom koncertu.
3: Sjećanje na povijesni koncert 1916.
5: Bili ste? Hoćete biti ljubezni pa šest? Ne, ali hoćete biti ljubezni pa nam možda
2: malo. Oda birano.
3: Gdje ste bili 1916. pitanje je postavio kolega kritičar pišući 100 godina kasnije, a upozoravajući na važnog jednog koncerta. Povijesni koncert hrvatskih mladih skladatelja, prijelomni trenutak povijesti hrvatske glazbe, važnost i dalekosežnost odluke da se usred Prvog svjetskog rata na periferiji Habsburške monarhije zasvira recentna i neka sasvim nova hrvatska glazba u gradu koji imao operni orkestar, glazbeni konzervatori, a prave orkestre pa i muzičku akademiju osnovao tek nekoliko godina kasnije, baš kao i radiostanicu. Upravo 10 godina nakon povijesnog koncerta. Glasovi vremena. Uz snimke sa nosača zvuka kojim je Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije obilježio povijesni koncert, te uz jedan uklon, upravo uz glazbu koju slušamo, a to je koncert na predigra Krešimira Baranovića u godinu 1971. kada je Boris Papandopulo kao dirigent ponovio koncertom program iz 1916. Glasovi će biti zanimljivi, jer se radi o svjedoku i sudioniku povijesnog koncerta. No najprije, osnovni podaci. 5. veljače 1916. u tadašnjem je Kraljevskom zemaljskom hrvatskom kazalištu održan simfonijski koncert mladih hrvatskih skladatelja, na kojem su svoja djela predstavili Krešimir Baranović, Božidar Širola, Franjo Dugan Stariji, Svetislav Stančić, Dora Pejačević i Antun Dobronić. Kazališnim orkestrom, brojem najveći što smo ga doslije u Zagrebu čuli, kako je navodio onodobni tisak, ravnao je Fridrik Rukavina. Pa gdje ste bili 1916. kako smo već citirali kolegu, pitanje je bilo metaforički upućeno na jednom okruglom stolu na tribini u veljači 50 godina kasnije, 1966. kada je glazbeni publicist Nenad Turkalj pokušao upozoriti na 50. obljetnicu povijesnog koncerta i predložio spomenutoj radiostanici da se koncert ponovi i da se skladbe snime. Koncert je bio ponovljen 5 godina kasnije znakovite, 1971. A sve su skladbe snimljene ponovno tek 100 godina nakon povijesnog događaja, izvedbe ostvarene u kontekstima različitih koncerata Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije. Čini se da s tog okruglog stola imamo samo djelomični zvučni zapis, pa nam je tako u nasljeđe radijskog arhiva stigao glas akademika Svetislava Stančića, koji na povijesnom koncertu sudjelovao i kao skladatelj i kao pijanist, ujedno i najmlađi sudionik, rođen 1895. koji je u vrijeme koncerta imao tek 20 godina.
5: Da li se još živa vaša sjećanja na taj dan? Mislim, kako je bila ta cijela atmosfera? To je bilo u kazalištu.
6: To je bilo u kazalištu, jeste. Živo, pa, prilično imam živo naraz kad stvar ti detalji već blede, kroz godine i tako, ali to je jedno vrijeme bilo, ja, da vam kažem ovako nekako, u zraku je to ležalo, nekako da kažem moguće bremenito vrijeme je bilo za stvaranjem i za, bez svake dvojbe da je tu uticalo i onaj činjenica da je opera Zagrebačka Hrvatska bila ponovno otvorena već godine tamo, mislim, 98. ili 99. E, kroz to svi mladi ljudi dobivali uvida, jel te, muzičko zbivanje, barem na tom jednom polju. Naska stvar, današnja omladina ima da je neuporedivo ogromne mogućnosti upoznavanja, što mi nismo onda imali, a to je kroz radio, kroz ploče i tako dalje, kroz jedan bujan koncertni život i komorni i operni, a i orkestralnih, jer i toga svega nije bilo. Mi smo imali nešto koncerata, to je... Par koncerata je bilo u Abonenskih, to je vodilo ovaj odbor za komornu muziku, to je bilo otprilike 4 koncerta godišnje, osim toga je bilo nekih privatnih, ovako menedžera, da kažem, Krajnc, ne znam ili još ko bio, ne sjećam se. Ali to je sve zajedno relativno malo bilo, jeli. Ali opera, jeli, ta je narodska stvar bila od velikog interesa za nas mlade, jel te, kraj toga, jeli, opet ne mogu drugačije da kažem, nekakve vreme bilo premenite, to je moralo da dođe do tog stvaranja i tako.
5: Da li se sjećate ko je dao inicijativu za tu priredbu?
6: E pa sad, direktno inicijativa, to vam je svakako glavna inicijativa išla od Fridriha Rukavine, jeli. Tu je međutim onda bio direktor opere, mislim, Albini, i intendant Treštec. Svakako je Fridrih Rukavina, jeli, znao kapacitirati njih dva. A sa te strane Fridriha Rukavine imao je još podršku veliku sa strane doktora Schneidera. Ne znam je li ono vreme bio, već bio, još bio ili već bio kritičar. To se ne bih sjetio. Doktora Schneidera, a i pokojnoga našeg kompozitora Božidara Širole. S druge strane, ja i Baranović, mi smo nekako bili zajedno u operi. Baranović je počeo i ja sam počeo tamo. Bio sam 2 godine. Ali meni, ja sam, što sam prije mogao, pobjegao, jer te iz toga faha, to meni nikako ne leži. A Baranović je počeo. Dakle, tamo smo bili, jeli, Baranović i ja, u razgovorima i ovako, Rukavina nas je isto znao kapacitirati, jeli, da mu damo, jeli, kompozicije, da bi to trebalo. Osim toga, ne znam koje godine, došao je u Zagreb pokojni hrvatski kompozitor Antun Dobranić. On je bio prilično jaka ličnost, jel te, koja je i ne samo stvaranjem, nego i perom znala ovako uzbuditi javnost sa stanovitim svojim gledanjem, jeli, i tako dalje. Usto je bio Franjo Dugan i onda to je moguće malo po strani stajalo, jeli. Nemojte me krivo shvatiti po strani, mislim da nije toliko direktno utjecao na to. A isto tako i Dora Pejačević.

0: Koncert u G-molu za klavir i orkestar opus 33 Dore Pejačić slušamo ulomku sa snimke koju je naša sjajna pjanistica svjetske karijere Martina Filjak ostvarila u simfonijski orkestar HRT-a i dirigenta Aleksandra Markovića. Koncert je Dora Pejačević napisala 1913. a proizvedba je bila upravo na tom povijesnom koncertu. Svirao je mladi skladatelj i pijanist Svetislav Stančić, rodonačelnik zagrebačke Stančićeve pijanističke škole i znamenite pedagoške klase koju pokreće dakako osnutkom Muzičke akademije 1922. godine. Dora Pejačević uoči 100-godišnjice prerane smrti osvaja sada svjetske pozornice, objavljuju se nosači zvuka s njezinom glazbom, a važno je podcrtati da su je mladi skladatelji onog početka 20. stoljeća u Hrvatskoj prigrlili u tu fantastičnu šestorku s koncerta o kojem doznajemo i sjećanja Svetislava Stančića.
1: Smijem vas časkom zapitati nešto, gospodine profesore. Da li biste nam mogli sa par riječi reći kakva je ličnost bila Dora Pejačević? Jer ona ima kao rijetka žena kompozitor ovako u našoj sredini.
2: Slušajte, ona je vrlo jedna sređena osoba bila, ali koja je bila prilično, kako bi rekao, zagrijana i idealistična za umjetnost i tako da naravska stvar kod nje su mogućnosti bile odgovarajuće. I ona je bila, što se toga tiče stvaranja i tako, faktično sva 100%, znate, uz to. Samo, mislim, kroz njezine veze i tako, moglo je u Zagrebu još moguće i ranije nekako doći do konkretnijih pojava muzičkih, ovako, muzičkog nekog jačeg djelovanja i tako dalje. Jer njezin otac je bio dugi niz godina ban ili Hrvatske. Dakle, tu se moglo financijski moguće i više postići i tako dalje. No, međutim, velim, to je nekako u zraku i došlo je do tog koncerta koji je bio vrlo uspješno primit, razumijete, da pa će...
1: Imali ste dve reprize još odmah?
2: Jeste, bili su
1: dve
2: reprize su bile i tako, jeli, i tu je svakako onaj prvi, ono prvo sjeme iz koga se dalje razvilo i to naše simfonijsko stvaranje, to će bi moguće profesor Graf moći dalje nadopuniti kako je dalje došlo do filharmonije i tako dalje. Naravska stvar, poslije rata se je to još pristigle su druge ličnosti, ko što recimo Štolcer i Odak s jedne strane, s druge strane opet jaka poticajna ličnost je bila Maja Stroci i njezin muž Pečić, jeli. Oko njih su se isto mladi okupljali i oni su isto u njihovom pravcu, tu ćete mi vi moći bolje nadopuniti, jeli, počelo, nekako se to račvalo, jel te, u razne pravce, razna nastojanja. Osim toga, pokojni Dobronić je na omladinu, jeli, ono vreme imao jak utjecaj, jeli, i sa svojom ideologijom i tako. A iz tih vremena, da još da ne zaboravim odmah, jeli, poslije, ne znam koje godine, 18, 19, 20, došao je i Bersa,
1: se pokojni.
2: Tu je također jedno, kako bi rekao, jedno žarište bilo iz kojeg se dalje radilo, jeli, stvaralo i tako. Jedna je stvorena bila atmosfera, jeli, i onda konačno, jeli, sa osnivanjem Muzičke akademije 22. treće, jeli, to je pokrenuto, jeli, tako da je omladina mogla dobiti stručnu svoju izobrazbu na jednom višem nivou nego što je bilo moguće prije. A to u našim prilikama je od najvažnijih je li ta mogućnost jedne stručne izobrazbe. Ja znam kad sam mlad bio, želio sam naučiti, ali to je teško bilo. To je teško bilo. Slučajno su mi se prilike tako zgodile, jel te, da sam mogao van u svet, jel i

I otišao je Svetislav Stančić u svijet, otišao je bio u Berlin kod značajnih profesora, među ostalima i Ferruccia Busonija, kod kojeg je učio kompoziciju. Doznajemo u atmosferi i glazbenim prilikama vremena kada je prije više od 100 godina ostvaren povijesni koncert mladih hrvatskih skladatelja. Slušamo ulomak okruglog stola svojevrsne tribine iz 1966. uz 50. godišnjicu kada je Nenad Turkalj htio upozoriti na važnost povijesnog koncerta. Prvi svjedok, akademik Svetislav Stančić, kao sudionik koncerta i skladateljski i pijanistički. On je uz Krešimira Baranovića tada jedini bio živ 1966. ali je Baranović živio u Beogradu. Svetislav Stančić za povijesni je koncert priložio, odnosno napisao, svoj simfonijski skerco. Djela čija je izvedba sa spomenutog dvostrukog nosača zvuka Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem dirigenta Pavla Dešpalja ovjenčana i glazbenom nagradom Porin.

0: A mislite, gospodine profesore, vaša kompozicija za taj koncert, da li je postojala prije ili ste ju komponirali specijalno za tu priliku?
1: Nije postojala prije. To je stvoreno otprilike par mjeseci prije koncerta.
0: Da li ste već znali da će biti koncert? Pisali ste za koncert? Ili ovako?
1: I da, i ne. Ne,
0: znači, postojalo ono što ste rekli u zraku.
1: Skice su nekoje bile, idejne i tako dalje, ali konkretno izradba i cijelo to je zapravo rukavina me animirao, je li da to napiše i da izvede.
0: Baranovića isto tako, je li?
1: Isto tako, sa uvertirom mjesta. Sad, Širolin, karneval od Dobronića, taj je bio stvoren već prije, je li? Širolin na ovaj noturno, na to vam ne bih znao reći, je li to baš po želji, odnosno, da ne kažem, na užbi rukavine stvoreno ili je već, ja mislim da nije po naručbi, da je to bilo stvoreno.
0: Tko je slagao program koncerta?
1: Rukavina.
0: Rukavina sam, rukavine. Znači on je bio iznad toga svega.
1: On je imao neke ovih centralih i onda je nešto nadopunio.
0: Da li se sjećate kako je, vi ste svirali na pozornici? Orkestar je bio na pozornici.
1: Točno.
0: Sjećate se koji klavir ste imali?
1: Nažalost, ne sjećam se. Znam da je bio crn i mali.
0: I mali.
1: I da je loše zvučao.
0: I loše zvučao.
1: Da je akustika u pozorištu jako loša, a znam da je bio prilično neugodan.
0: Kako bi orkestar na studiranju, sjećate se toga?
1: Dobro.
0: Je to bilo u redu sve?
1: Je, bio u redu.
0: Sjećate?
1: Bilo je stanoviti teškoća, jer neke stvari su i teže, na primjer, kod Dobronića imade i težih epizoda i tako, isto i Širola, ne. Moguće vas interesira da je za reprizu kod Dobronićevog karnevala, sad ne bi vam znao točno reći kod kojega stava, pravio se vide. Ali mislim da to nije na korist djelu, da je bolje onako kako je Dobronićev original, jer je cijela forma daleko bolja, logičnija i tako nego ovako kako je sa vide. Taj vide je onako nekako, ja se ne slažem s tim vide. Onda znam da je kod Širolinog nocturna nešto, to je bilo dosta teškoće u instrumentaciji, u celome, da je nešto menjano. Koliko je to, to ne bi znao kazati. A sopran, ja ne znam kako se je zvala ta, ali znam da je i Siska bila. Ta je sopran. Ali cijeli koncert je imao faktično jedan, ono što ga Njemac kaže, ono je Durchschlagen der Volk.
0: Kako je publika primila?
1: Izvanredno.
0: Kako ste se osjećali? Onda to je bilo prvi put pred zagrebačkom publikom da ste svirali.
1: Mislim, ne. Da sam ja 15. imao prvi moj koncert. Ja.
0: Prije toga?
1: Da, u glazbenom zavodu.
0: A sa orkestrom ste svirali prvi puta?
1: Da, van škole, ali unutar škole sam nastupio sa dva puta, Mozartov demo i Beethovenov festival, za vrijeme moga studiranja.
0: To ovo je bio prvi javni nastup.
1: A ovo je bio prvi javni.

Noturno Božidara Širole prema stihovima Vladimira Nazora na praizvedbi je pjevala sopranistica Katica Franna. U novoj interpretaciji koju potpisuje dirigent Mladen Tarbuk pjeva Ilijana Korać. Povijesni koncert 1916. godine donio je 6 skladbi mladih hrvatskih skladatelja. Uz Božidara Širolu bili su to Krešimir Baranović, Franjo Dugan, Antun Dobronić, Dora Pejačević i Svetislav Stančić, čiji glas vremena u dokumentarnoj glazbenoj priči koristimo sa arhivskog zapisa iz fonoteke Hrvatskog radija. Radio stanica, spominje se i u ovim razgovorima, bila je to svojevrsna tribina prisjećanja na povijesni koncert da bi potaknula ponovnu izvedbu, ali i snimanje djela.

0: Profesor Svetislav Stančić kao klavirski pedagog zasigurno je našu sredinu neprocjenjivo obogatio nizom pijanista iz svoje klase. Njegovo ime nosi pijanističko natjecanje, te jedna dvorana Muzičke akademije u čijem je radu bio prisutan od početaka. Spomenut je Franjo Dugan i njegov simfonijski andante, djelo iz 1908. godine koje je Dugan ostvario u studentskim danima u Berlinu. Slušamo ulomak nove snimke koju je oblikovao australski dirigent Daniel Smith.
1: Da li se možda sjećate, ako vas nije malo zagnjaviti, kako je sam uspjeh tog koncerta odrazio se među vama, pošto vi ste bili tada jako mladi, bio je mlad Baranović i tako dalje, kako se među vama, da li ste vi od toga imali jedan, mislim, to možda u formalno zvuči, da li je tu se javio jedan polet, jedan entuzijazam, da li se možda počelo sad nekako drugačije gledati na to, na mogućnosti domaćeg stvaralaštva ili nešto u tom smislu?
2: To svakako, jer će se uzeti, inače čak ne bi se niti da nije toga poleta, mislim, tog poleta, te želje za stvaranje bilo, ne bi do tog koncerta niti došao bilo, jeli. A pogotovo nakon tog koncerta, razumijem, kad
1: to je bila velika satisfakcija, jeli?
2: Mogućnosti tu pokazati, naime, tu je dat primjer da se može, jeli. I to je bez svake dvojbe 100% pozitivno na stvaralačstvo, jeli. I kroz to naravno stvar došli su i drugi, jeli, on, ko što sam vam nabrojio, još zaboravio sam i Konjovića spomenuti, on je tu, jeli, a velim od... Ne znam, moguće sam još nehotice zaboravio koga spomenuti.
1: Da, onda je posle rata došla ta mlada generacija, poslije kad je Bersa došao na akademiju i to.
2: Da, Bersa izobrazio jednu generaciju, razumijete, to je bio Tajčević, Krgošević, kolega Papandopulo, Pozaić,
3: Špiler,
2: Gotovac, mislim, nije.
3: Mac je bio jedno vrijeme.
2: Mac, da.
1: Stari.
2: Lotka, da, samo Lotka, on nije kompoziciju predavao. On zapravo, on ima neobičnu važnost jer on je fundament na kojemu kompozicija počiva, to je dao profesor Fran Lotka. I to vrlo, vrlo solidno. Vrlo solidno. To je blago rečeno, jeli? I na tom... Velim, ko što sam ja prije rekao, jeli, ono, faktično mogućnost sticanja jednog solidnog, stručnog znanja, što držim da je neobično važno za mlade ljude, to je dato sa osnivanjem te muzičke akademije i sa ličnostima koje su bile na tome. Dakle, tu je svakako i dugogodišnji rektor Muzičke akademije Fran Lotka, jeli, od velikog značenja. Ovo što sam rekao, ja sam mislio baš na kompoziciju, naravno stvar da imate pravo da je harmonija i kontrapunkt isto tako važan. Tu je isto tako važan bio i onda Franjo Dugan i Lučić, jeli, u kasnijem periodu poslije Dugana.
0: Karnevala Antuna Dobronića, djelo sa povijesnog koncerta u novoj snimci i izvedbi pod ravnanjem francuskog dirigenta Patricka Galois.

0: povijesni koncert hrvatske glazbe 1916. godine u sjećanju sudionika akademika Svetislava Stančića na jednoj tribini 50 godina kasnije, koji je pronicljivim pitanjima vodio Nenad Turkalj. Doznajemo o mnogim činjenicama uz koncert, ali i o glazbenom životu Zagreba tog vremena. Glasovi vremena u ciklusu odabirano uz arhivske tragove i nove snimke objavljene na nosaču zvuka Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije. Upravo je simfonijski skerco Svetislava Stančića sa tog CD-a dobio nagradu Porin za najbolju izvedbu.
1: Gospodine profesore, da vas posjetim na jedan detalj još od tog koncerta. Da li se sjećate da ste imali jedan uvezani komentar sa notnim primjerima analize kompozicije? Za taj koncert štampano posebno.
2: Ja
1: nažalost nisam to uspio dobiti, mi smo htjeli tu napraviti jednu malu izložbu dokumentacije, ali to je tako pogubljeno, odnosno u nekim sefovima, da jednostavno nismo uspjeli do toga doći.
2: Ako se ne varam, da.
1: Prosti gospodin profesor Andres, da li ste vi to imali u rukama, jeli? A ima, sa analizama je to bilo i sa notnim primjerima. Dakle, vidite, onda smo to imali, danas još nemamo.
2: Ja sam to zaboravio, ali sad kad ste mi spomenuli, ja nekak imam sliku pred sobom. Bilo je to.
1: Znači, to je zbilja bilo opremljeno.
2: I onako, mislim da je cijeli tekst Nazorov bio odštampan, da, od ovog noturna.
1: To bismo si mogli željeti da imamo i danas za koncerte, ili međutim, to nemamo. Da li se sjećate još jedno pitanje, to sam našao u dokumentaciji kod Goljinoj radnji, da su poslije toga u ljetu bili neki ljetni koncerti u vrtu pivovare Gđelje u Gundulićevoj ulici. To je kao neka vrst ljetnog festivala.
2: U Draškovićevoj ulici.
1: Znači već onda smo imali ljetne festivale u Zagrebu.
2: Pa.
1: Samo to nije bilo domaće muzike.
2: Malo, nemamo to festival nazivati. Ali koncerti jesu bili. Vrtni koncerti, jeli. Na kraju konaca ima tih vrtnih koncerta i vani u svetu sa vrlo ozbiljnim programom.
1: To je neka vrst promenadnih koncerata bilo. To su bile Wagnerove uvertire, malo Strausa i tako.
2: Da, to nisu bili loši programi, jeli.
1: Oprostite, ali je to bilo uz konzumaciju ili je to bilo samo koncertno?
2: Uz konzumaciju.
1: A uz konzumaciju je bilo. Ali je bio operni orkestar.
2: Operni orkestar. To je bilo u Draškovićevoj ulici.
1: U Draškovićevoj.
2: U pivani.
1: Imate vi još neku drugu dokumentaciju o tom koncertu? Mislim, ja vas ne bih htio više zamarati.
2: Ovo, što ste rekli, ja taj program moram imat kod kuće, ali to je kod mene tako sve u mojim, eto.
3: Šta fali taj program? Nema.
1: Ne, ima ga profesor Kovačević, profesor Kovačević ga ima.
2: Ja ga moram imati, ja ga moram negdje imati, ali neću ja to u onome mome Rusvaju, ili tamo, eto. Kolega Šaban zna kako izgleda kod mene taj Rusvaj, da kad tražim nešto ne mogu da pronaćem. Ali mora egzistirati. Ja čak moram i kritike negdje te imati.
1: Te kritike imamo. Inače postoji, mislim, jedan svezak u kazališnom muzeju, međutim i to nam nisu htjeli dati, jer to je sve nekako zaključano.
2: Kopčan,
1: znam. Mi smo htjeli barem prefotografirati, nismo došli do toga. Htjeli smo imati barem neku muzičku dokumentaciju, međutim, postoji jedino od Dobroničevog karnevala fragmenti u arhivi radiostanice, tako da nismo s ničim mogli da izađemo i imamo jedino to obećanje koje sam već napomenuo, da će radiostanica snimiti taj kompletni program, kompletni ukoliko gospodin profesor pristane na to da i svoju partituru stavi na raspolaganje, tako da ćemo onda kod iduće proslave tog datuma moći da izvedemo čitav taj, pa sa ti daleko pucaš lovra, da ćemo moći izvesti taj čitav program.
2: Sad, ako ja smijem dati jedan savjet, je li unapred, ako će se snimat karneval, dobro,
1: da?
2: Nek se pripazi da se ti video otvore.
1: Da se otvore?
2: Da se otvore, neka se izvađe onako kako je pokoli kompozitor to napisao. Uh-huh. On je bio protiv tog vide, to je Frederico svojvoljno, jeli Friedrich, mislim, Rukavina, neće da zvali Frederico, jeli. On je to svojvoljno na svoju ruku učinio. Ja držim da djelo gubi na formi, jeli. Ono je kraće moguće, jeli, ali to to ne bi smio biti razlog, je li? Ono na formi apsolutno gubi, na ravnovjesu pojedinih, balansu, je li, te forme i pojedinih dijelova. Svakako, onako kako je koncipirano, tako neka se izvađa.

0: Na kraju se u razgovor uključio i Milan Graf, violinist, glazbeni pisac, ali i nogometni sudac, jedan od utemeljitelja Zagrebačkog kvarteta 1919. godine. Bio je član kazališnog orkestra koji je ostvario povijesni koncert 1916. ali odmah objasnio da nije svirao taj program, nego je bio u publici.
1: Prostite jedno pitanje, profesoru Grafu, jeste li bili prisutni na tom koncertu?
2: Da bi ja vam ništa pričao.
1: Ne, mislim, jeste li bili prisutni na tom koncertu?
2: Na koncertu?
1: Da.
2: Da.
1: Bili ste? Hoćete biti ljubezni, pa svijest? Ne, ali hoćete biti ljubezni, pa no možda malo ispričat. Kako je taj koncert izgledao iz...
2: Ja bi vam više mogao pričati ovako, možda... Kako je došlo do toga, kako se to vezalo ovih događaja jedni sa drugim. Morao bi podsjetiti na to, znate, na muzički život opće onda u Zagrebu, je li? Za koje se misli da nije bio nikakav, ali de facto je bio. Jer evo vidite šta se danas... Valjda i ne zna da je u Zagrebu postao jedan izvrstan srednjoškolski orkestar. Vam to poznato?
1: Mene lično nije.
2: Da, ja mislim, vi ste ipak historičar. Taj orkestar, moram reći da je bio zbilja za one prilike, ne jednom, s obzirom na to da su ipak jeli mladi dečki amateri, na visokom nivou. To je bila inicijativa doktora Schneidera.
3: Ja imam fotografiju.
1: To mi sve bilježimo i... Sve ćemo vas zapitati na,
2: i,
1: za to da
2: to je bio jedan orkestar, je li, vrlo dobar, koji je na, osnovan bio na inicijativu doktora Schneidera, kojeg je, mislim, vi spomenuli, je li, koji je opće tada bio jedan spiritus agens muzičkog života u Zagrebu, a ja sam imao čast sada da sam bio čak koncertni mjesto toga orkestra i sjećam se tamo, to je moglo biti godine 909. ili 10. kad je priređen bio tamo u je sad u kolu, jedan zbilja veliki koncert i komu je dala veliki publicitet i to je dirigirao Schneider. Ja se sjećam da sam svirao Bijanjavski koncert, onda smo imali na programu ovako, sad koliko je odgovaralo, jeli? Ali moram reći da se orkestar vrlo lijepo razvijao, ne samo zaslugom Schneidera, nego i poklonoga Oskara Smodeka, koga se isto mnogi već ne sjećaju, nego samo po imenu, koji je jedan veliki, talentirani, mladi dirigent, nažalost prerano, jeli, umro. On je onda bio isto dirigent tog orkestra i tako je to išlo jedno povezano s drugim. Došao je i rat, jeli, bile su teže prilike, opera je djelovala i sad u operi, to što smo čuli, jeli, bio je Rukavina, jedan od onih koji je bio tu dao inicijativu za taj koncert, a moram tom prilikom i dva moja vredna druga koji su sa mnom i kvartet osnovali, spomenuti, to je bio profesor Fabri i Aranji, od kojih je zapravo i potekla ta inicijativa da se osnuje Zagrebačka filharmonija. Međutim, dogodilo se onda nešto što nam je onda, recimo, čisto politički onemogućilo da je prije došlo do toga, što isto nije poznat jedan detalj, Zagrebačka opera gostovala u Trstu. Jedna stadiona koja je dosta dugo trajala i mi smo imali jedan koncert tamo također i sada je došao Ferman, bio je intendant Hreljanović, znate, i sada kad je trebalo otvoriti to, došao je Ferman iz Beča da se ima početi koncert sa austrijskom himnom. Onda smo se mi sastali, baš Fabri, ja i Aranji, još nekolicina, koliko se sjećam, jeli, i mi smo zaključili da nećemo svirati himnu, austrijsku himnu. Zato već je ono počelo, nećemo svirati. I sad je on, znate, kušao da nas nekako prisili na to, on je bio inače, mislim, pukovnik, ako se ne varamo, bukao uniformu i došao je ili. Ne, nećemo. Sad su nastali velike tu zbrke, tako dalje, on je telefonirao u Beč da se mi žacamo da nećemo svirati austrijsku himnu i faktično je pritom ostao da se ta himna nije svirala. Ta stadiona Zagrebačka opera je vrlo veliki uspjeh i već je bilo onda, jeli, ono vrijeme kad je već se znalo šta će se skoro dogoditi, jeli, tako je to, mi nismo imali onda tu podršku više nakon toga, jeli, i morali smo se čekati dok je došlo do nacionalne države i tada je došlo do osnutka godine 1919. paralelno Zagrebačke filharmonije, Zagrebačke kvarteta, jeli, i prvi predsjednik Zagrebačke filharmonije bio je Aranji, Fabri je bio artistički direktor, ja sam bio tajnik filharmonije sve do kad nije došao taj režim, jeli, i tada smo pali, zapravo gotovo i mogao reći što isto jedan detalj ovako, na onim ljudima koji su nas bili prije podupirali, znate, to kako obično tako, tako da je večer donijela, da prije rata je donijela ona jedna vijest da su komunisti, masoni protjerani iz Zagrebačke filharmonije. To imam još i doma, mislim da to sam bio ja, Faber i Aranjeli.
1: Dakle, još toliko mi vratiti, momentalno nas interesira ove, što se sjećate sa ovoga koncerta samoga, budući da nam je to danas glavna tema.
2: Tu zbilja mi malo ovako, znate, toliko toga prošlo, jeli, taj koncert je bio dobro primljen, i smo to više shvatili ovako kao jedan historijski događaj koji će dati jeli, inicijativu za dalje, jer vi znate možda i to, da baš to što smo onda dali, što se dao onda taj koncert sa našim stvarima, da je to bilo zapravo jedna temeljna ideja, vodilica za kasnije, za tu propagandu naše domaće jeli, muzičke tvorbe. To je bilo zbilja jedna, možda i najljepši moment toga koncerta.

Ideja promicanja i poleta hrvatske glazbe koju 1966. oprezno nazivlju tek domaćom, ideja koja je okupila mlade skladatelje da 1916. godine na poticaj dirigenta kazališnog orkestra Fridrika Rukavine održe prijelomni povijesni koncert koji je 1976. označen ishodištem nove hrvatske glazbe. Koncert koji je održan 5. veljače, a ponovljen 7. veljače 1916. Kraljevskom zemaljskom hrvatskom kazalištu, današnjem Hrvatskom narodnom kazalištu, dao je važne priloge hrvatskoj orkestralnoj glazbi koja se nije još do tada bila razvila u punom opsegu, ali i potice budućem osnutku stalnog simfonijskog orkestra koji je nedostajao u zagrebačkoj sredini. U prigodi 100. obljetnice koncerta radijski, odnosno simfonijski orkestar HRT-a ostvario izvedbe tih dijela, te studijske snimke koje su zabilježene i objavljene na dvostrukom nosaču zvuka. U ovoj dokumentarno-glazbenoj priči snimke s tog nosača, u snimku Baranovićeve koncertne predigre za snimke iz 1971. kada je radijskim orkestrom ravnao Boris Papandopulo uz obilježavanje 55 godina od povijesnog koncerta, dakle, tu smo glazbu povezali uz zabilježeno sjećanje, svjedočanstvo najmlađeg sudionika koncerta, pijanista i skladatelja Svetislava Stančića, koji je sudjelovao na svojevrsnoj tribini 10. veljače 1966. Vodio je Nena Turkalj, a zabilježena je u arhivi Hrvatskog radija.

Ja bih vam stoga zahvalio što ste se danas odozvali ovom našem susretu i mislim da govorim u ime svih vas da naš aplauz danas pripada našem, na neki način, svečaru, profesoru Stančiću, koji je bio tako ljubezan da nam se odazove i da nam ovdje evocira sjećanja na taj događaj. I zato u ime svih vas još jednom hvala.

Dokumentarno glazbenu priču Glasovi vremena, sjećanje na povijesni koncert 1916. u ciklusu Odabirano, tonski oblikovao Jurica Novosel, autorski osmislila i pripremila urednica ciklusa Iva Lovrec-Štefanović.

0: Slušali smo pijanisticu Sretnu Meštrović koja je svirala skladbe Svetislava Stančića, svojeg profesora, te Dore Pejačević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Od podija do podija. Reprodukcije koncerata iz hrvatskih glazbenih prostora.

Dobra večer, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Od podija do podija u kojoj iz tjedna u tjedan donosimo reprodukcije koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. Od 7. do 9. studenog 2025. u Osijeku je održan Memorijal Darko Lukić, međunarodni susret mladih pijanista. 24. izdanje te ugledne manifestacije Duge tradicije, koja svake druge godine u Osijeku okuplja uspješne mlade pijaniste od osnovnoškolske i srednjoškolske preko studentske dobi do mladih glazbenih umjetnika s karijerom u usponu, održalo se u Arheološkom muzeju u Osijeku u organizaciji Glazbene mladeži Osijek. U večerašnjoj emisiji tako ćemo slušati izvedbe studenata glazbenih akademija iz Ljubljane i Novog Sada, Hane Taškov i Jane Stanišić. Hana Taškov studentica je treće godine preddiplomskog studija Akademije za glazbu u Ljubljani, u klasi profesorice Dubravke Tomšić-Srebotnjak. Za početak ćemo u njezinoj izvedbi sa snimke koncerta održanog u Arheološkom muzeju u Osijeku 8. studenog 2025. čuti Ampromti broj 2 Marijana Lipovšeka, a potom i četvrtu sonatu u C-molu opus 29 Sergeja Prokofjeva sa stavcima Allegro molto sostenuto, Andante assai i Allegro con brio Manon Leggero.

U izvedbi pijanistice Hane Taškov, studentice treće godine preddiplomskog studija Akademije za glazbu u Ljubljani u klasi profesorice Dubravke Tomšić-Srebotnjak, čuli smo Ampromti broj 2 Marijana Lipovšeka i četvrtu sonatu u C-molu opus 29 Sergeja Prokofjeva. Sa snimke koncerta studenata glazbenih akademija, održanog u Arheološkom muzeju u Osijeku u sklopu 24. memorijala Darko Lukić, slijede izvedbe Jane Stanišić. Studentica druge godine preddiplomskog studija klavira na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Milana Miladinovića izvešće Žalopojke ili Djevojku i Slavu, četvrtu skladbu iz ciklusa Gojeska Enriquea Granadosa i španjolsku rapsodiju Franca Lista.

Bila je to španjolska rapsodija Franca Lista, prije koje smo čuli Žalopojke ili Djevojka i Slavu i četvrtu skladbu iz ciklusa Goyescas Enriquea Granadosa. Izvela ih je Jana Stanišić, studentica druge godine preddiplomskog studija klavira na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Milana Miladinovića. Izvedbama Jane Stanišić završio je koncert studenata glazbenih akademija održan u Arheološkom muzeju u Osijeku 8. studenog 2025. u sklopu 24. memorijala Darko Lukić. Koncert je snimio Branimir Bošnjak, a večerašnju emisiju Od podija do podija ostvarili su snimatelj Luka Pavelić i urednica Bojana Plečaška-Lepota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja.

0: Čuli smo treći koncert za klavir i orkestar u C-duru Sergeja Prokofjeva. Nastupili su Marta Argerić i simfonijski orkestar iz Montreala. Dirigirao je Charles Dutoit.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. U plavom razgovoru naša gošća je umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Martina Filjak. Dobro nam došli.
1: Hvala vam puno.
0: Više od pola ljetnih noći, ali i dana festivalskih je za nama. Dojmovi publike su zaista u visokim frekvencijama. Kakav je vaš dojam?
1: Moj dojam je da imamo 47 festivalskih dana i da trebamo kao cijeli tim, uključujući mene, sačuvati maksimalan fokus do kraja i da nije gotovo dok ne čujemo zadnji ton operne gale 25. kolovoza i dok glumci ne budu nosili festivalsku zastavu.
0: Festivalska zastava je jako važna jer na njoj je ispisan Libertas, odnosno ono što se podrazumijeva pod umjetničkom slobodom i sve ono što zapravo negdje jest pod plaštom propitivanja umjetničkih granica i u dramskom i u glazbenom programu. To je uvijek jednak izazov, zar ne?
1: Pa jest, ja sam si što se toga svega tiče ove godine uzela slobodu i zadaću što se tiče festivalske teme, recimo tog sučeljavanja sjevera i juga, za što sam mislila da će možda na neke momente i možda će još uvijek biti u nekim trenucima čak pomalo šokantno, zato što je riječ o dva potpuno različite svijeta, o sučeljavanju dva različita mentaliteta koje međutim u toj svojoj različitosti zapravo jedan bez drugog isto ne mogu.
0: Kad kažem slobode, onda zapravo mislim i na ona stanovita ograničenja i zadatosti, jer to je filozofski pojam, ali kad se transponira na umjetničku sliku i dojam, pa i sve ono što već desetljećima Dubrovačke ljetne igre u identifikacijskom kodu grada znače, onda tu postoje i svojevrsne zadatosti. Ali i unutar tih zadatosti dramskog i glazbenog, a kad kažem dramskog, mislim na onaj triptih Vojnović, Držić, Šekspir, što dubrovačka publika voli imati, hoću reći i unutar tih zadatosti opet su široki meridijani propitivanja i uvijek se negdje korespondira i s prostorom i vremenom u kojem jesmo, jer umjetnost i je kritičko propitivanje stvarnosti.
1: U potpunosti bih se složila s vama. S druge strane, zaista mislim i osjećam ono od prvog dana i od, zapravo mog prvog nastupa na Dubrovačkim ljetnim igrama koji je bio 2008. ili 2007. Znači davno.
0: Da.
1: Naravno da festival ima svoje gabarite i svoje zadatosti, kao što ste rekli, ali to ne znači niti izazov, niti da se to sve skupa mora uništiti da bi se stvorilo nešto novo, kako znam da postoje jako mnogo ljudi koji ono žele sve uništiti što je bilo prije njih kako bi stvorili nešto novo. Ne, ja mislim da zaista možemo stati na ramenima prethodnika, unijeti nekakav svoj osobni pečat unutar zadanih gabarita i zapravo s velikim poštovanjem gledati povijest festivala koji je ove godine u 77. obljetnici i koji će nas, ja zaista želim Dubrovačkim ljetnim igrama da žive još 100 godina i da nas svih nadžive.
0: Da.
1: Nadam se da će za 100 godina kultura biti jednako bitna kao i danas, da će za 100 godina Dubrovnik i dalje pod zastavom Libertas slaviti svoju kulturu i da će ovaj festival nešto značiti, ako ne i više.
0: Činjenica je da 77 godina je dugačak, dovoljno respektabilan tijek koji i obvezuje da, jasno, uvijek smo na leđima svojih prethodnika, ali valja i sladavati izazove. Kulturni pejzaž iz prethodnih desetljeća i ovaj danas kojim svjedočimo, posve su različiti i valjalo je ipak imati jedno zrno mudrosti i na neki način iskorespondirati i iskomunicirati sve te inovativne trenutke vremena u kojem jesmo i negdje ih stopiti u ono što prepoznajemo u 77. sezoni igara. Osim toga, u vašem mandatu smo imali predstavu Equinoccio Vojnoviće u režiji Krešimira Dolenčića, na kojoj je publika stojeći aplaudirala. To se davno nije dogodilo u dramskom programu.
1: Pa za to je naravno zaslužen redatelj Krešimir Dolenčić, ravnateljica drame Senka Bulić, sjajni glumci, znači od Gorana Višnjića, Zrinke Cvitešić, preko gospodina Gorana Grgića, Joške Ševe, Mara Martinovića. Tu se zapravo skupila cijela plejada jednih nevjerojatnih glumaca, što istovremeno ne znači uvijek dobar rezultat. To je isto uvijek jedan biokemijski proces. Fantastična lokacija posata, vrlo zanimljiva lokacija, vrlo teška lokacija za rad. Međutim, se je ispostavila kao mjesto na koje svi žele ponovno doći. Evo, Equinoccio je sad rasprodan treću sezonu za redom. Vjerujem da će ostati i četvrta sezona jer će interes za tu predstavu postojati i dalje. I ono što se dogodilo kao rezultat je da su ljudi počeli dolaziti iz svih krajeva Hrvatske ponovno na Dubrovačke ljetne igre. Bilo zbog Equinoccia, bilo zbog opere gale, bilo zbog ovog ili onog koncerta. Počelo se događati zaista to da ljudi kupuju avio karte, bukiraju ulaznice, program se pušta i ulaznice se puštaju u prodaju u drugom mjesecu, ljudi imaju dovoljno vremena isplanirati i vidjeti puno gledališta, pun ili ponekad krcat Knežev dvor je zaista veliko, veliko zadovoljstvo.
0: Kako ne, osim toga, sama ta predstava je otvorila jedno novo paradigmatsko promišljanje igara u dramskom programu i to je važno. Važno je zbog te cikličnosti i zbog memorijske prakse koja je imanentna igrama. Mm. To je to glasno promišljanje memorija i tog uspomenarija koje dubrovačka publika nosi u sebi. Međutim, što se glazbenog programa tiče, naravno, očekivanja i jesu bila takva da će to zaista biti briljantni doživljaji, kao što i jesu. Ali mene zanima s aspekta vaše osobne profesionalne vizure, pa i biografije. Vi doslovno ste osobno bili vezani uz igre, sada ste umjetnička ravnateljica. Ovoga ljeta ste i doslovno oprimjerili taj način i pristup, jer ste i koncertirali i muzicirali u atriju Kneževa dvora u, dakle, sezoni koju ste i sami osmislili. Hoću reći, dvostruka involviranost, i emotivna i profesionalna i umjetnička, konstantna.
1: Hvala puno. Da se vratim na početak, što se tiče samih programskih izbora, tu je svakako i ove sezone, kao i prošle i one pretprošle, vezano ponekad snažnije, ponekad opuštenje za festivalsku temu, koja je ove godine ta mistična svjetla sjevera. Meni je bilo jako bitno da ti programi budu atraktivni, da uvijek nekog ponesu, da svako u njima nađe nešto za sebe, a da Dubrovnik, odnosno da igre, ne gube svoje dostojanstvo. Zato što dostojanstvo i veličina ovog festivala uvijek mora biti u fokusu, uvijek mora biti u fokusu jedna nevjerojatna kvaliteta. Ja se sjećam momenata kad sam ja kao djevojčica ili kako mlada djevojka iz Zagreba gledala te igre i mislila si, ajme, kad bi mogla biti tamo, ti su koncerti tako dobri. I kad sam se odlučila, nakon dosta dugo promišljanja, preuzeti ovaj mandat, željela sam da se desi u mojem mandatu upravo to. To je da ljudi iz Zagreba gledaju u Dubrovnik i kaže, jao, kad bi samo mogao biti na tom koncertu.
0: Da,
1: I ja mislila se od početka mog mandata već desilo nekakvih takvih koncerata koji će itekako biti zapamćeni. Što se tiče mojeg osobnog sudjelovanja, ja sam u prve godine zapravo ili prve dvije godine apsolutno apstinirala od toga, zato što sam željela na neki način i cijeli taj program dovesti u red, iako sam bila involvirana u sve to i u planiranje. Moram reći da ove godine, osim nastupa s violinistom Renovom Kapesonom, sam i moderirala večer predstavljanje CD-a Mareo Brčića. Jednom ću još 10.8. sjesti među orkestar DSO i odsvirati obligatni po klaviru u jednom sjajnom dijelu koji se zove Tabula Rasa, koji je napisao Arvo Pärt. Sve to, naravno, bez honorara. Moram to istaknuti zato što mi ni u kojem trenutku ne bi palo na pamet da isplaćujem samo i sebi honorare. I kroz dubrovačke ljetne igre, a možda nekako korektno postupanje danas u nijednoj kulturnoj, društvenoj, političkoj klimi u kojoj živimo, postalo čak pomalo kuriozitet, nažalost. Tako da moram zapravo u startu reći da je to bilo tako i da mi je veliko zadovoljstvo.
0: Je li se zapravo ono što Dubrovčani možda vole misliti, je li se zaista dubrovačke ljetne igre na neki način podvuku pod neki DNK nakon sudjelovanja i imaju li u tom izvedbenom smislu, prepoznajete li to i danas u onim izvođačima i umjetnicima koji dolaze?
1: Pa svima se Dubrovnik jako brzo kao sam zavuče pod kožu, ali u većini slučajeva ili svim slučajevima, svi kad dođe u Knežev dvor su, reakcije su, idu od osupnutosti, iznenađenja, preko ovdje nema krova, preko ja ovdje je velika vlaga, onda ajme koja akustika, onda idu pitanje jel se to mijenja s publikom i onda nakon koncerta se budu, ovo je najbolja akustika na svijetu. Tako to je onako nekakav redoslijed stranih umjetnika, naravno domaći umjetnici već poznaju dvor. Moram reći da mi je također drago da sam svirala ove godine, jer mi je nedostajao dvor. Nedostajala mi je ta akustika. Željela sam isto odsvirati i ja tog Arva Perta i zaista je to jedna od najdivnijih, najčudesnijih akustika na svijetu.
0: Zanimalo me do koje mjere ste uspjeli u sebi suspregnuti tu potrebu za umjetničkim poslanjem, bez obzira na to što što zapravo osmišljavate sam program?
1: Pa prve dvije godine svakako jesam i nipošto se nisam htjela, zapravo se čak cijelo vrijeme na neki način i nastojem samu sebe ne previše producirati tijekom festivala, jer mi je u tom trenutku puno bitnije da umjetnici koji dolaze dobivaju platformu i dobivaju svoju vidljivost. Ja sam nekako više ovo male sive čelije u backgroundu nekom. Da. Ono što se dogodilo je isto da me, uključujući Renaud Capesono, da me puno ljudi pitalo, čekaj, zašto ti ne sviraš? Pa ti znamo te s međunarodne scene, ti si sjajna pjanistica, zašto pobogu ne sviraš? Ja sam kao, jao, kao, pa neću, ne znam. I onda me zapravo čak Renaud sam nagovorio, kao, daj, idemo.
0: Da. Ali Martina, vaša biografija zapravo umjetnička je briljantna i zaista zapanjujuće, bogata, s obzirom da ste vi mlada umjetnica.
1: Pa hvala vam na ovom, mlada. Vrijeme ide svima, pa i meni, pa i igrama, pa i meni. Ja mogu zapravo reći da sam dosta mirna i zadovoljna sa svime što sam postigla u životu i možda mi to zapravo na neki način isto daje dovoljnu distancu da vrlo objektivno promotrim koji su programi ili koji su umjetnici nešto što će zaista obogatiti igre i da to mogu zapravo gledati bez nekakve prizme vlastitog, zapravo mogu to gledati kroz prizmu vlastite realiziranosti i vlastitog zadovoljstva.
0: I na neki način, da, zaista kad kažem mlada, to i mislim s obzirom na akumulirana umjetnička iskustva, vrlo zgusnuta u vašoj biografiji, i ono što je fascinantno što ste zapravo sve ono što ste negdje, zapravo ste na neki način sva ta iskustva kapitalizirali u ovoj prigodi da to negdje stilirate u program igara. To je jako dobra izvedba u konačnici. Imamo sjajan glazbeni program.
1: Hvala puno, drago mi je da primjećujete tu brigu, jer glazbeni program igara nije program koji se bira nasumično i od ponuda. Znači, oko svakog programa, oko svakog redoslijeda, oko svakog trajanja se pregovaralo, razgovaralo, promišljalo, prespavalo. Nekakav moj osobni pečat je i u svakom programu DSO i u svakom programu svakog ko dolazi, ko nešto svira, uz možda nekoliko izuzetaka. Pa recimo i ovaj program operne gale, koja će ove godine biti posebno zgodna, zato što kreće od Mozartovih arija preko Donizetija, preko Francuza, ali završava zapravo u mjuziklima u Gershwinu i Bernsteinu. Znači, proći ćemo jedan cijeli put i bit će vrlo, vrlo zabavno i otkačeno i možda drugačije. Naročito sa troje divnih solista koje imamo. Svaki od tih programa je prošao moj kompjuter i moje skice više puta prije nego što smo se odlučili za finalnu formu.
0: Spominjete DSO, u istinu čitavo vrijeme, ali zaista konstantno ste negdje orijentirani i na tu insajdersku glazbenu scenu Dubrovnika. Ne mislim samo na Dubrovački simfonijski orkestar, mislim i na dubrovačke umjetnike. Dakle, to je nešto što bi se možda trivialno moglo nazvati inkluzivnošću, ali ne radi se samo o tomu.
1: Ne bi rekla da se, mislim, da inkluzivnost zvuči kao ta jedna floskula, kao što je i razvoj publike, recimo, užasna floskuletina. Yes. Meni osobno, kad govorimo o razvoju publike, šta možemo reći o razvoju publike u Dubrovniku, koji ima 77. igre? Dubrovnik ima itekako rafiniranu publiku. Moja orijentacija je više na djecu i mlade, koje želimo zapravo još više privući igrama i vezati za igre. A što se tiče dubrovačkih umjetnika i DSO kojima govorite, pa ja sam odrastala sa DSO-om. Ako sam svirala na igrama, svirala sam na igrama. Ako sam svirala sa DSO-om, svirala sam na DSO-om. Znam koliko je to orkestar važan u ovom gradu. I to su zapravo moji dobri kolege preko 20 godina. Znači, ne govorimo o inkluzivnosti, već o kolegijalnom ala pari odnosu. Mislim da se to vidjelo i na činjenice da sam prošle godine, kada je DSO bio u svojoj 100. obljetnici, maksimalno valorizirala njihovu 100. obljetnicu i odlučila uložiti veliku količinu i naših sredstava i naše produkcije da bi se dane nakon otvaranja ispred crkve Svetog Vlaha u čast 100. obljetnice Dubrovačkog simfonijskog orkestra izvela Beethovenova 9. simfonija, što je jedan ogroman pothvat uz veliki zbor, uz zbor Ivan Goran Kovačić, majstra Ivana Repušića, 4 sjajna solista. Ove godine DSO nastupa čak 3 puta na igrama, što ja mislim da bi zapravo trebao biti jedan zlatni standard, ako ne i minimum.
0: Da, nespretno sam odabrala inkluzivnost, ali zapravo sam, preformulirat ću to, mislila sam na činjenicu da su zapravo dubrovačke ljetne igre i zamišljene da se u Dubrovnik dovode umjetnici iz cijelog svijeta. Dubrovački simfonijski orkestar uvijek je bio konstanta, ali vi ste na vrlo omjeren način ekvilibrirali taj prinos domaćih umjetnika i stranih gostiju, kojima se naravno dubrovačka publika uvijek raduje. Ali ne samo dubrovačka, već i strana, jer u glazbenim izvedbama vrlo je česta publika stranih posjetitelja.
1: Zapravo samo financiranje festivala sugerira ovo što vi kažete. Znači, da. Dio novaca dolazi od grada Dubrovnika, najveći dio novaca dolazi od Ministarstva kulture, dio novaca dolazi iz Dubrovačke neretvanske županije, znači to je novac poreznih obveznika, ne mogu se zaboraviti. I znači, u svemu tome mora biti jedan odmjer. Ako grad Dubrovnik financira jedan dio, znači to su porezni obveznici iz grada Dubrovnika. Jedan dio toga se nužno po nekakvom karmičkom zakonu mora preliti u njih, u njihovu djecu, u njihovo stvaralaštvo. I činjenica da smo nacionalni festival, moramo imati zastupljenu nacionalnu scenu, što itekako imamo. Tome svjedoči i obljetnica 120. godina rođenja Borisa Papandopola, koncert koji je bio neki dan, koji je isto bio vrlo, vrlo uspješan, ali sam i to nekako spojila sa djelima koje su itekako vezane za Dubrovnik i koje imaju svoju jednu dubrovačku simboliku i koja su oslikavala zapravo njegovu ljubav i njegovu vezanost za ovaj grad. Tako da je Dubrovnik definitivno, kao i cijela Hrvatska, obilježio 120. obljetnicu rođenja Papandopola, ali na svoj dubrovački način,
0: na dubrovački način.
1: Kako i treba biti.
0: Da, spomenuli ste djecu. Vrlo suptilan trenutak u ceremonijalu svečanog otvaranja ovoljetnih igara bio je onaj kada je djevojčica ili djevojčica, kako bismo rekli u gradu, ključe od grada predala Franu Maškoviću, ovoljetnom skupu i umjetniku koji je izgovarao Gundulićeve stihove u samom ceremonijalu. Suptilan i znakovit trenutak, putokazan, rekla bih, zar ne?
1: To je bio jedan jako lijepi moment. Meni se osobno sa otvaranja jako svidio i moment dječjeg zbora koji je bio prekrasan. Jako mi je drago da je dječji zbor dan poslije nastupio u izvedbi Carmine Burane i da su imali priliku zapravo direktno surađivati sa vrhunskim umjetnicima i vidjeti cijeli taj proces. Predavanje ključa je simbolično i vidjelo se na otvaranju zato što je jako, jako vezano na ono što ja želim ostvariti tijekom svog mandata, to je surađivati sa što više djece, sa što više roditelja i zapravo na neki način davati stalno do znanja koliko su nam važna djeca, koliko nam je važna edukacija, koliko nam je važno i njihovo dostojanstvo, da žive u gradu umjetnosti, ali da im se ta umjetnost pruža iz prve ruke, da se vidi da se to njeguje. I to vrlo konkretno, znači sa Vijećim zborom umjetničke škole Luke Sarkočevića, koji je nastupio na otvaranju na Carmine Burani, zatim koncertom koji imamo do prve godine mog mandata, to je koncert Mladi za mlade, donacijski koncert za također namijenjen umjetničkoj školi Luke Sorkočevića, u kojem nastupaju nagrađivani učenici škole. Ova godina i plesna predstava Dubrovački plesni san, u kojem su, ja mislim, svi polaznici baletnog odjela umjetničke škole Luke Sorkočević sudjelovali u jednoj prekrasnoj koreografiji, ali su također uz svoje nastavnice, profesorice koje su si dale jednu enormnu količinu truda i one, a i roditelji, da bi djeca nakon završetka školske godine eto do 25. i 26. 7. ostala u formi i surađivala sa troje baletana iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Na koreografiji je surađivao i baletni prvak Tomislav Petranović. Znači, nije da samo zapravo zastupamo djecu, već im dajemo prilike na neki način da dožive igre i kroz suradnje sa vrhunskim umjetnicima. Nekima od njih će to biti sjećanje, neki će od njih postati i sami umjetnici, neki će se od njih vezati za dubrovačke ljetne igre sa lijepim sjećanjima.
0: Da, jer su u formativnim godinama.
1: Jer su u formativnim godinama i to je ono što je, je li se to zove razvoj publike ili ne, ne znam, ali znam da sam vidjela ozarena, sretna, presretna lica nakon ove dvije predstave i da je to ono što je najvažnije.
0: Da, to je zalog za budućnost, a to nije floskula, da. Ima jedan detalj koji se ponavlja iz godine u godinu i ostaje samo na razini upitnika, levitirajućeg. Naime, akademik Luka Paljetak je za života govorio kako bi u ceremonijalu otvaranja uz ključe od grada valjalo dati i violinski ključ, jer je violinski ključ zanemaren. A jednako je važan. Međutim, to nikad nije zaživjelo. A zapravo bi imalo smisla, zar ne?
1: Pa imalo bi smisla, ali nekako od prve godine mog mandata se zapravo, ja mislim, i vidi koliko je glazbeni dio bitan Dubrovačkim ljetnim igrama, koliko je to bitno i za domaću i za stranu publiku, koja je zapravo u tom glazbenom dijelu vrlo, vrlo miješana. Ali se i na samom otvaranju, ja mislim, od prvog trenutka vidi i čuje koliko dobra glazbena izvedba, dobra izvedba orkestra, velika količina ljudi u zboru. Znači, zbor Ivan Goran Kovač zajedno sa zborom Liberta, sa zborom Blaze, sa Dubrovačkim komornim zborom, koliko to zapravo čini otvaranje puno moćnijim i puno snažnijim doživljajem, tako da se na taj način možda može suptilno pokazati koliko je glazba ipak bitna.
0: A osim toga, kad ljudi u svojim vremeplovnim sjećanjima negdje prebiru po uspomenama iz davnih ljeta Dubrovačkih ljetnih igara, jednako su česta posezanja za dramskim primjerima, odnosno premijerama, predstavama, ali i koncertima. Hoću reći, to je komplementarno i jedno bez drugog ne ide. Jednostavno, glazba je ukorporirana u sve to i možda zaista jednom netko tko bude radio scenarij otvaranja igara, možda zaista uz ključe od grada preda i violinski ključ.
1: Evo, ja sam ovo sada zapamtila, vjerujte da je to ostalo negdje u mojem osobnom Googlu, pa čekajmo do godine.
0: Ćemo vidjeti, da. I recite, što nas još očekuje? Dakle, večeras je u okviru glazbenog programa, odnosno još uvijek traje koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Valentina Egela i violinista Romana Simovića. Što nas očekuje još do samog kraja? Punktirat ćemo samo neke odabrane.
1: Večerašnji koncert je isto dobar primjer tog balansiranja različitog repertoara. Naime, ja sam već godinama potpuno opsjednuta tim dijelom koje se zove Distant Light Concerto, koje je skladao Petris Vasks. Mislim da nikada nije bilo svirano u Dubrovniku. Naravno da je to jedno istovremeno mistično, vrlo sjeverno, vrlo magično dijelo koje je nepoznanica velikoj količini publike. Ljudi možda ne znaju što da očekuju. Roman Simović je apsolutno jedan violinist koji je dovoljno karizmatičan, koji ima dovoljnu tu snagu i dovoljnu karizmu. Takav jedan je zapravo sjeverni minimalizam iznese sa jednim emotivnim nabojem koji je potreban. Tu večer istovremeno ćemo čuti i nešto nama poznato, Mozartova simfonija u G-molu, kao nešto što će zapravo sa potpuno suprotnim svijetom komplementirati tome, ali jednu proizvedbu dubrovačkog i nacionalnog skladatelja Frana Đurovića, koji je napisao posebno za Dubrovačke ljetne igre, Simfonijeta starija od Revelina. Tako mislim da je to isto jedna dobra kombinacija za jednu večer koja garantira zapravo rasprodan dvor. Svašta nas još očekuje. Znači, doživjeli smo Joshua Bella sa Academy of St. Martin in the Fields, koncert na kojem, gostovanje na kojem sam radila 2 godine. Joshua Bell svira u triju sa fantastičnim čelistom Stevenom Isserlis. Steven Isserlis i njegov Stradivarius također dolaze u Dubrovnik. Moći ćemo ga vidjeti već u četvrtak u spratnju zagrebačkih solista. Također ćemo čuti neka vrlo mistična djela, između ostaloga djelo Eternal Memory od Josepha Tavenera. Možda ćemo čuti djelo Charlesa Avisona, koji je engleski barokni skladatelj, dubrovačkoj publici nepoznat. Na istom će se programu naći i Bartoko Divertimento za gudače, ali i prekrasan koncert za čelo i gudače od Karla Filipa Emanuela Baha, najpoznatijeg sina Johana Sebastiana. Očekuje nas i treći nastup DSO, nešto čemu se ja jako veselim, Tabula Rasa od Arve Perta, jedno također ikonično djelo koje će svirati naša Eva Šulić i Mirabai Weissmuel Rosenfeld, a ja ću ih potpomagati sa obligatnim prepariranim klavirom iz orkestra. Prije toga jedan koncert kojem se također posebno veselim, norveški sastav Barokanarne i Ragne Hemsing zajedno sa njihovim umjetničkim ravnateljem Jadranom Dankambom. Jadran se zove Jadran jer je odrastao u Norveškoj, ali majka mu je Hrvatica, vrlo dobro govori hrvatski. Taj sastav barokni svira po cijelom svijetu, sad su prvi put u Hrvatskoj, kao i Ragne. Donijet će jedan program koji će ponovno pokazati koliko su zapravo barokna glazba i folk music, odnosno narodna glazba, bliske. Između ostaloga ćemo čuti jednu vrlo otkačenu verziju Vivaldijevih 4-godišnjih doba na hardangerskoj violini, Hardingfille. Hardangerska violina je posebno jedan lijepi instrument sa, ne 4, nego sa 8 žica, i donosi jednu potpuno novu viziju, potpuno novu boju 4-godišnje dobe Vivaldija. 13.8. povratak The Philharmonics. Sjajni momci, jedan od njih je Noah Bendix Balglika, koncertni majstor Berlinske filharmonije. Ostatak njih je ili iz Berlinske ili iz Bečke filharmonije, u svojoj su 10. obljetnici, snimaju ili za Deutsche ili za Sony Classical i donose također jedan program i baltičkih pjesama i Griga, i onda će naravno u drugom dijelu programa preći u nešto potpuno tkačeno, kao što je bilo i prošle godine kada je u dvoru bilo preko 500 ljudi za taj koncert. Očekuje nas koncert Mladi za mlade. Ne smijemo zaboraviti povratak Zagrebačke filharmonije na Dubrovačke ljetne igre. Jako mi je drago da ove godine ima toliko mnogo ansambala, također u vidu moguće izgradnje koncertne dvorane u Dubrovniku. Nekako da ja to isto strateški gledam, da sve više orkestra i ansambala da se dovodi u Dubrovnik, da se nekako i Dubrovačke ljetne igre s naše strane pokaže, postoji publika za to, postoji moment za to. Gledate koliko bi moglo sjajno biti da imamo i koncertnu dvoranu. Zagrebačka filharmonija sviraće, nadam se, pod vedrim nebom, a ne pod kišom, na prostoru ispred katedrala 19.8. Usudila sam se tražiti ih da sviraju posvećenje proljeća Igora Stravinskog. Ne znam je li ta skladba ikada uživo bila izvedena u Dubrovniku. Znači, da, također imamo jako, jako puno tih skladbi za koje Dubrovnik zna, ali koje nikad nije čuo na svom prostoru ove sezone.
0: Uživo,
1: to će kombinirati sa Gershwinovim Amerikancem u Parizu i sa ludom skladbom iz West Side Story Mambo od Bernsteina. Još nas očekuje i jedan intimni recital koji će izvesti mladi pijanist David Krikuli. Gruzijski pijanist, Gruzija je očito jedna čudesna zemlja jer svake godine iznjedre nevjerojatne glazbenike, nevjerojatne talente. On nije pobjedio na Chopinovom natjecanju u Varšavi prošle godine, ali kao da jest, zato što je također osvojio srca publike i kritike sa svojom posebnom nagradom i sa svojom posebnom umješnošću. Tko voli Chopina, moći će ga slušati o njegovoj izvedbi cijelu večer. I naravno očekuje se nas još i operna gala večer za koju sam već spomenula. Južnoafrička sopranistica Pretty Yende. Ona nije samo pretty, ona je jedna vrlo, vrlo posebna osoba sa jednom vrlo posebnom pričom. Prvi puta je čula operu u svom townshipu siromašnom u Južnoj Africi kad je imala 16 godina. Vidjela je to na televiziji. Kle, wow, to je nešto prekrasno, to je nešto što moram raditi. Danas tečno govori talijanski i francuski i nastupa između Metropolitan opere, između Pariške opere, između Royal Opera House u Londonu 25. kolova za prvi puta u Hrvatskoj na Dubrovačkim ljetnim igrama. Pridružit će se naše dvije mlade operne zvijezde, mladi tenor Tomislav Jukić, koji je upravo sada u Salzburgu na Salzburgskom festivalu, što govori, on ima možda 24 ili 25 godina, ali to govori koliko je zapravo njegov glas već sada jako cijenjen. I prekrasna Darija Augustan, već dobro poznata dubrovačkoj publici. Veselim se što je Pretty Yende pristala s njom izvesti duet Cvijeća iz Lakme. To je jedna od najljepših arija koju svi znamo, već je se cijelo ljeto veselim.
0: Eto, kao što sam i rekla, ovo je sad bio zapravo crescendo na kraju, jer smo sad najavili sve. Za ovu prigodu, jer on kraj smo emisije, za ovu prigodu ja ću reći hvala vam lijepa do našeg novog plavog susreta i čestitke na ovoljetnoj sezoni.
1: Hvala vam puno, ugodno vam i toplo ljeto želim.
0: Hvala vam lijepa. I bi je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je ovoga puta naša gošća bila umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Martina Filjak. Emisiju potpisuju tonski Ante Bešlić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
2: Na početku emisije Solo e da camera slušamo tokatu u C-molu Johana Sebastiana Baha. Za klavirom Aleksandar Mađar.

Pijanist Aleksandar Mađar izveo nam je tokatu u C-molu Johana Sebastiana Bacha. Slijedi drugi duo za dva klarineta u F-duru Josefa Haydna, stavci Allegro moderato, minueto, poco allegretto e con grazia i presto manon tanto. Nastupaju Michel Portal i Paul Maher.

Čuli smo drugi duo za dva klarineta u F-duru Josefa Haydna. Nastupili su Michel Portal i Paul Maher. Za kraj dva nokturna za klavir Frederika Chopina. Nokturno u F-molu, opus 55 broj 1 i nokturno u Cis-molu, opus posthumni. Svira Branko Sepčić.

0: pogledi i rasprave.
1: Danas, u vrijeme kada nam je više nego ikada potrebno podsjetiti se na pouke iz prošlosti, tema spomenika vrlo je aktualna. No, kako osmisliti znakove u javnom prostoru koji neće biti samo mrtvi simboli ili simplificirani prikazi, nego će društvo potaknuti na promišljanje povijesnih događaja i njihovih utjecaja na sadašnjost? Povjesničarka umjetnosti Sandra Križić-Roban u eseju koji možete čuti u ovoj emisiji raspravlja o toj temi i donosi nam nekoliko uspjelih primjera.
2: Sandra Križić-Roban. Iscijeliti spomenikom. O idejama i praksama protuspomenika.
1: Na raznim stranama svijeta, specifičnim se umjetničko-društvenim praksama nastoje memorirati posljedice prouzročene ratom. Među njima ima postupaka zasnovanih na procesu, relacijskoj umjetničkoj praksi, socijalnoj skulpturi i pokušajima iscjeljenja. Iako je na prvi pogled brojnost praksi iskorištenih u svrhu podsjećanja i iscjeljivanja znatna, i nadalje je aktualno pitanje mogu li se protuspomenicima sanirati posljedice ratnih razaranja i masovnih ubojstava, bez da se na tradicionalan način, a koji podrazumijeva monumentalnu skulpturu, veliča povijesni događaj. Događaj koji ionako za sve ljude neće imati isto značenje. Ideja protuspomenika temelji se na podsjećanju, a ne na veličanju. Unutar konteksta javnog prostora i protuspomeničkih praksi spominju se kategorije kao što su spojeni protuspomenici, privremene instalacije, apstraktni, decentralizirani, eksperimentalni i participativni spomenici, zatim mjesta za razmjenu komunikacije, čak i mjesta na kojima se daju informacije. Ta specifična spomenička praksa prepoznata je u Njemačkoj ranih 80. godina 20. stoljeća unutar ideološkog okvira koji se u velikoj mjeri oslanja na kritiku i uspostavljanje dijaloga u i o javnom prostoru. Tijekom proteklih desetljeća ta vrsta memorijalne prakse javlja se u raznim sredinama, a osobito su zanimljivi primjeri koji se odnose na kolonijalne i postkolonijalne politike. Inauguriranjem takve spomeničke strategije moguće je potaknuti promjenu društva u odnosu prema drugim kulturama, ali i upozoriti na ekološke utjecaje kako bi se potakle pozitivne društvene promjene i inkluzivnost. U jednom od seminalnih radova o protuspomenicima, američki teoretičar James E. Young usredotočio se na spomeničku plastiku iz 80. i početka 90. godina u Njemačkoj. Ne iznenađuje da je za svoje teze odabrao upravo zemlju trajno obilježenu stradanjima i zločinima počinjenima u doba nacionalsocijalističke vladavine, holokaustom i brojnim koncentracijskim logorima, kao i poslijeratnom podijeljenošću koja je odredila njezin oporavak, ali i dodatno izdvajanje njezinog istočnog dijela iz poslijeratnog političkog diskursa. Njemačka je na specifičan način utjecala na povijest Europe, pa stoga i spomenici podignuti na njezinom tlu, a koji komemoriraju mnogo toga što javnost izbjegava vidjeti, izazivaju posebnu pozornost. Pritom ne treba zanemariti važnost osnutka izložbe Dokumenta u Kasselu 1955. te posebno skulptur projekte u Münsteru 1977. Zahvaljujući njima, njemačka i svjetska javnost upoznate su s mnogim suvremenim umjetničkim, osobito kiparskim tendencijama koje su omogućile da umjetnost minimalnom retorikom, apstraktnom formom ili konceptualnim pristupom prenosi u javnost važna i traumatična iskustva.
2: Za razliku od toga, kolektivno sjećanje usredotočeno na tradicionalan spomenik počiva na standardnoj ceremoniji koja se ponavlja u pravilnim vremenskim razmacima. Pritom društvena zajednica gotovo automatski ponavlja usvojeni ceremonijal, ne obraćajući pozornost na individualnu interpretaciju događaja koji je u fokusu sjećanja. Na taj se način izgrađuje i odražava stabilan okvir unutar kojeg sjećanje funkcionira, sastavljen od komemorativnih uzoraka koje društvo preuzima gotovo bez razmišljanja. Ponavljanjem usvojenog obrasca računa se na kolektivnu svijest, nacionalne osjećaje i njihovo jačanje. Sve to utječe i na estetizaciju politike, što su tipične i tijekom povijesti često korištene strategije ponašanja. Monumentalna spomenička forma, ekvivalent je snazi jedinstvenog, mogli bismo čak reći, nepokolebljivo kolektivnog sjećanja. A njihova međusobna ravnoteža potrebna je kako sjećanje ne bi bilo pretvoreno u nestabilnu kategoriju, ovisnu o sposobnostima pojedinca da traga za značenjem, do kojeg možda neće stići ili ga neće spoznati na očekivani način. Ugledni francuski povjesničar Pierre Nora navodi da je temeljna svrha, lieu de mémoire, mjesta sjećanja, zaustaviti vrijeme, blokirati rad zaborava, uspostaviti stanje stvari. A što pretpostavlja korisnika koji djeluje u grupi i koji podrazumijeva mjesto sjećanja na standardni način. Za razliku od toga, protuspomenici oslanjaju se na osobno pamćenje i individualno poimanje povijesnih događaja, pri čemu se gledatelji stavljaju u poziciju proizvođača i sudionika svega što se uokolo i sa spomenikom događa u današnje vrijeme. Na taj se način više ne nameće klasična uloga gledatelja kao pasivnog promatrača. Nasuprot tome, od njega se očekuje da razvije vlastitu ulogu i zauzme stajalište prema događaju koji nije samo povijesna činjenica. Jer kultura sjećanja počiva na traumatičnim događajima koji nisu jednoznačni i prema kojima ljudi ne mogu imati identične osjećaje. Interpretacija na takav način postaje slobodna, otvorena forma s krajnje neizvjesnim ishodom.
1: U domaćem kontekstu zanimljivo je spomenuti Radoslava Putara, kustosa i kritičara koji je, uz ostalo, godinama radio u Galeriji suvremene umjetnosti u Zagrebu, a koji je već 1961. izrekao da funkcija spomenika neka nije signal za meditaciju o prošlom, nego čin za budućnost, pri čemu se ne može njegovati mistično strahopoštovanje prema temi spomenika. Nemogućnost prošlih sustava da na širem društveno-kulturnom planu raščiste probleme idejne osnove suvremenog spomenika, izgovarajući, pa i zagovarajući u javnom kontekstu istinu uspostavom drukčije koncepcije spomenika, nije posebnost neke izdvojene sredine. Gotovo posvuda moguće je naići na izbjegavanje minimalističkih volumena, čije prazne površine, zbog kojih im šira publika nerijetko prigovara, nisu u stanju emanirati patnje zajednice ili društvene grupe. Još i danas većini su i nadalje potrebne riječi i figuracija.
2: Potreba za promjenom načina označavanja javnoga prostora javila se u vrijeme međuratnog modernizma, osobito oko kruga umjetnika bliskih Bauhausu, najavljena idejom da povijesni način razlikovanja prostora i proizvodnja stvari u prostoru više ne mogu zadovoljiti potrebe novoga društva. Tijelo kao medij socijalnog prostora, prema shvaćanju Andrija Lefevra, sudjeluje u produkciji prostora, jer je prostor rezultat djelovanja, a ne tek podloga na koju se apliciraju aktivnosti ili pojedini predmeti. Stoga je sve promjene potrebno promatrati kao dio šireg prostornog i povijesnog konteksta, a ne kao nečiji partikularni interes za ovu ili onu formu. Recentne rasprave o načinima očuvanja određenih mjesta stradanja i njihova pretvaranja u mjesta kulture upućuju na složenu strategiju koju je potrebno uzeti u obzir, jer kultura je uvijek iznova mjesto konflikta, gdje ta historija zadobiva formu i vidljivost u samom srcu odluka i postupaka, koliko god oni bili barbarski ili primitivni, kako je to u Korama zapisao Georges Didi-Iberman.
1: Spomenici su kategorija sponzorirana državnim novcem, iz čega proizlazi normativno stajalište da političari na vlasti imaju pravo odlučiti o njihovu izgledu, ili barem o članovima stručnih povjerenstava koji će to učiniti u njihovo ime. Država slavi svoje pobjede, žaluje za palim junacima iz bitaka koje su omogućile uspostavu aktualnog političkog okvira. Sve u što gledamo izrazi je vrijednosti, zakona, ideala koji su doveli do postojanja pa i očuvanja nacije. No, jesmo li spremni otvoriti vrata u ništa, u nestajanje, prazninu? Protuspomenike se često dovodi u vezu s odmakom od modernističke forme, a što počinje već krajem 60. godina prošloga stoljeća. Standardizacija, redukcija, modularni elementi koje je moguće industrijski proizvesti. Kao kolosalni recentni primjer takvog pristupa spomenimo Eisenmanov spomenik ubijenim Židovima Europe u Berlinu. No isto tako i otpaci civilizacije zaostali na različitim mjestima, poput dijelova postrojenja, napuštenih kolotura, cijevi i sl. Složeni su i tek djelomično izdvojeni postupci i materijali koje možemo dovesti u vezu s protuspomenicima. U njih možemo ubrojiti i neideološke performativne akcije, postupke obilježavanja mjesta i promjene značenja koji se događaju izvan okvira aktualne ili dominantne politike. Protuspomenik može biti i projekcija poput one koju u javnom prostoru radi Krzysztof Wodiczko, na primjer, ili bilo koji drugi umjetnički oblik koji ne teži trajnom zaustavljanju vremena u svrhu izbjegavanja zaborava, nego dozvoljava mnoge postupke koji nisu nužno imanentni umjetnosti.
2: Na tragu iznesenih razmišljanja postavlja se pitanje treba li govoriti o protuspomeničkim primjerima. Jer povijesno pamćenje danas i onako nije ono što je bilo, riječima Andreasa Heusena, njemačkog književnog kritičara. Odluke umjetnika da ne interpretiraju događaje u kojima nisu sudjelovali specifične su za recentne umjetničke prakse, te su često temeljene na umjetničkom istraživanju, pri čemu dostupna arhivska građa nije jedini važan aspekt koji će pojedini umjetnik konzultirati. Složeni i osjetljivi odnosi temelj su procesa pamćenja koji ovisi o pamćenju generacija. Riječima Pierre'a Nora, sjećanje je život, nošen živim društvima utemeljenim u njegovo ime. Ostaje u trajnoj evoluciji, otvoren dijalektici sjećanja i zaborava, nesvjestan svojih uzastopnih deformacija, ranjiv na manipulaciju i prisvajanje, podložen dugom mirovanju i povremenom oživljavanju. Povijest je, s druge strane, rekonstrukcija, uvijek problematična i nepotpuna, onoga čega više nema. A koliko god sjećanje istovremeno moglo biti i kolektivno i individualizirano, kada se stavi u kontekst protuspomenika i očekivanja njihovih autora i inicijatora, uvelike se računa na osobni angažman gledatelja. To kod mnogih izaziva nelagodu, jer se događa pomak od povijesti, koja, dodaje Nora, pripada svima i nikome.
1: Prijedlog spomenika žrtvama fašizma u Auschwitz-Birkenau Oskara Hansena iz 1957. bez sumnje jedan je od prvih primjera antimonumentalne protuspomeničke prakse u posljeratnoj Europi. Poznat pod natječajnim nazivom The Road, Put, prijedlog spomenika predstavljen je na međunarodnoj izložbi u muzeju Auschwitz-Birkenau 1958. A u izradi su sudjelovali Zofia Hansen, Jerzy Jarnuskiewicz, Edmund Kupiecki, Julian Palka i Lehoslav Rosinski. Za ono vrijeme bio je to radikalan koncept koji je najavio odmak od tradicionalnih kiparskih normi. Razvijen je u vrijeme kada smo već, kako je zapisala Rosalind Krauss, dobro znali što je skulptura. Jedna od stvari koje znamo je da je to povijesno ograničena kategorija, a ne univerzalna. Komemorativna reprezentacija koja počiva u samoj ideji spomenika gotovo da nalaže smještaj na određenom mjestu i upotrebu simboličkog jezika koji, prema Rosalind Krauss, govori o značenju ili upotrebi toga mjesta. A vizualni jezik kojim je trebalo označiti Auschwitz kao ultimativni sinonim holokausta, prema mišljenju javnosti i političara, morao je ponuditi mnogo izražajniju naraciju od one kakvu je zagovarao Hansen. Hansen razmišlja o cjelovitoj površini logora kao mjestu koje je samo po sebi spomenik. Tu je svojevrsnu ploču, ostatke preostale nakon neuspjelog pokušaja uništenja logora od strane nacista prije dolaska američkih trupa, dijagonalno presjekao kilometarskim pločnikom od crnog asfalta, širokim 70 metara. Gusta masa trebala je hibernizirati zatečeno stanje. Djelomično srušene objekte koje su nacisti pred kraj rata nastojali uništiti. Dijelovi baraka, žičane ograde, dimnjaci, plinske komore i stanica vlaka propadali bi s vremenom prepušteni biološkom satu. Za Hansena spomenik The Road označava potragu za kontinuitetom, mjesto gdje se prijašnji život i zatim smrt pretvaraju u novu vrstu života. U skladu s njegovom teorijom otvorene forme, u otvorenoj strukturi tog mjesta sjećanja, fiksni vertikalni označitelj, a što spomenik najčešće jest, zamijenio je hodanjem, primijenivši performativni princip čija izvedba ovisi o samom posjetitelju. Iako nije prihvaćen, taj Hansenov prijedlog anticipirao je razne umjetničke postupke koji uz ostalo računaju i na suživot mjesta obilježenog traumom i prirode na tragu ekoloških pristupa i održivosti.
2: Na određen način teško je zamisliti umjetnički postupak koji ukazuje na ispražnjeno susjedstvo i sva događanja koja su dovela do progona i stradanja mnogobrojnih ljudi. do koje je mjere svaka situacija specifična i koliko su različiti osjećaji i reakcije koji se stavljaju tijekom tih procesa, vidljivo je u više primjera. Njemački umjetnik Jochen Gerz, zajedno s partnericom Esther Schalev-Gerz, svojevrsni je rodonačelnik protuspomeničke prakse. Njihov spomenik protiv fašizma u predgrađu Hamburga podignut je 1986. godine, da bi 10 godina nakon toga, 1996. od njega ostala samo ploča na tlu. Umjetnici su izradili jednostavan prizmatičan metalni obelisk, po čijim su površinama ljudi urezivali brojne grafite, pa i one koji zagovaraju fašizam. Specifičnost njihovog projekta je u tome da je spomenik postupno spuštan pod zemlju, sve dok u potpunosti nije zakopan, zajedno s urezanim porukama. Nastalu prazninu nije jednostavno popuniti i tek ljudi svojim osobnim stajalištima i zalaganjem protiv fašizma i svih drugih oblika političkih, vjerskih i rasnih progona mogu promijeniti društvenu stvarnost u kojoj žive i koju formiraju. Dijaloški pristup u ovom primjeru uspostavljen je između volumena koji je spušten ispod površine zemlje i praznine koja kritički preispituje prethodnu, danas nevidljivu formu te vrijednosti koje su njome bile iskazane.
1: Tog zagovornika nevidljivih oblika možda je moguće dovesti u vezu s Gunterom Demingom, autorom čuvenih Stolpersteine, kamenja spoticanja, kojih je oko 67 tisuća položeno diljem Njemačke i Europe, a posljednjih godina naći ćemo ih konačno i u Zagrebu. Iako je jedan od najinovativnijih protuspomenika, s čijom realizacijom je umjetnik počeo 1992. godine, odbijen je na određenim mjestima. Vlasti Minhena, Krefelda i nekih drugih gradova bile su uznemirene tim rastućim umjetničkim projektom. Njegove betonske kocke nose mjedenu pločicu s imenom i godinom rođenja određene osobe, datumom kada je odvedena iz stana, te datumom i mjestom smrti, ako su poznati. U početku autor ih je osobno postavljao ispred ulaza u zgrade iz kojih su žrtve odvođene u logore smrti. Stolpersteine su izraz poštovanja prema žrtvama čije se imena ne mogu pročitati, osim ako im se ne približimo naklonom.
2: Još jedan primjer načina memorializacije koji se u ovom konkretnom slučaju privremeno implementira u urbano okruženje bila je memorialna instalacija In situ Linz 09. Instalacija je izvedena 2009. u doba kada je taj austrijski grad bio europska prijestolnica kulture. Na 65 mjesta diljem grada na pločnicima su bijelom bojom, kakvom se inače označava prometna signalizacija, bili otisnuti tekstualni pečati. Najveći dio bio je postavljen ispred zgrada iz kojih su Židovi odvođeni tijekom Drugog svjetskog rata u logore, a ukratko su govorili o sudbinama ljudi koje su susjedi prijavljivali nacistima. Odjednom je pojam susjedstva i javnosti koja odlučuje o drugima dobio novo lice. Iako ocrtani bojom koja simbolizira određeni emotivni naboj, bilo ih je neugodno gledati razasute po cijelom gradu. Pojavljivali su se kao sjene prozora iza kojih su nekada živjeli, ili još uvijek žive, oni koji su prokazali svoje dojučerašnje susjede. Linz je imao važnu ulogu u ranim Hitlerovim danima, pa je upravo to bio razlog obilježavanja ove povijesne epizode. Iako su se izlizali, pečati su formirali mentalnu mapu, topografiju terora i susjedstva, sačuvanu na karti čiji je turistički itinerar obilježen mučnom povijesnom zbiljom.
1: Iako je praksa pokazala da takvi umjetnički postupci jačaju u društvu u cjelini, u Hrvatskoj su vrlo rijetki, formalno sličan instalaciji u Linzu, ali tematski i emocionalno drugačiji osobni je memorijal Zlatka Kopljara. Izveo ga je 2000. godine na cesti Slavonski Brod-Bosanski Brod, oslikavši jednostavan okvir unutar kojeg je ispisao datum očeve smrti. Značenje oznake i datuma nepoznanica su za prolaznike i čine se poput privremenog vizualnog rebusa za koji ne postoji rješenje. I u tom slučaju riječ je o privremenom pečatu kojim je obilježeno mjesto stvarnog događaja, čije su posljedice istodobno vidljive na privatnom planu kao i općeljudskom.
2: Protuspomenici mogu poslužiti za razne interpretacije i potrebe sjećanja. Među ostalim kriterijima navedimo dijalošku formu komemoracije. U tom smislu spomenut ću dva primjera koji na određeni način podsjećaju jedan na drugi. Waldbühne i olimpijski stadion u Berlinu povezuje šumska staza uz koju su postavljena brojna prometna ogledala. Samo mjesto sjećanja realizirano je na poseban način, ukazujući i na povijest pozornice čiju je izgradnju započeo Josef Goebbels, a čijih je više od 10.000 amfiteatarskih sjedala uništeno u posljednjim danima Drugog svjetskog rata. Jednostavnom intervencijom prema ideji berlinske umjetnice Patricije Pisani, to popularno koncertno mjesto obilježeno je elementima raspoređenima po širokom prostoru, memorijalom u spomen žrtvama nacističke vojne pravde 2002. na Murelenbergu u Berlin-Charlottenburgu. Na zrcalima je tekst koji između ostalog donosi podatke o pokušaju dezerterstva više od 200 njemačkih vojnika, pogubljenih upravo na tom području. Zrcala prenose sliku mjesta koje je iza gledatelja, sliku povijesti koja kao da se vraća, podsjećajući nas da nijedno mjesto nije nevino.
1: 1000 km južnije, Spiegel im Spiegel, site-specific instalacija Davora San Vincentija, privremeno je bila postavljena u spomen parku Dotrščina u Zagrebu 2013. Mala pravokutna zrcala bila su raspoređena po stablima duž staze kroz šumu, gdje su fašisti u Drugom svjetskom ratu pogubili 7000 ljudi. Slično kao u spomenutom berlinskom primjeru, i ta instalacija funkcionira na izgled jednostavnom postupku uzvraćanja pogleda. Široka, gotovo poput stabala na kojima su postavljena, zrcala su se doimala kao kratki rezovi koji simuliraju prodoran pogled prema imaginarnom horizontu. Njihovim postavljanjem simbolično se prekida rast stabala, prekid ne samo životnog ciklusa prirode, nego i života žrtava. Popraćen zvučnim radom Ivane Sajko, koji se mogao slušati u šetnji parkom, Spiegel im Spiegel djeluje kao dijalog, pri čemu je uspostavljen izravan odnos između umjetnika i šetača slušatelja. Suživot se realizirao u mreži kretanja koju definira sadašnjost ovisna o prošlosti.
2: Spomenici su, kao i svaki drugi kulturni i estetski oblik, u posljednjih 100 godina doživjeli radikalne transformacije, kako u ideji, tako i u praksi. Spomenik je mjesto gdje se tradicionalno susreću javna umjetnost i političko pamćenje, gdje se reflektiraju društveni, povijesni i estetski konteksti. Nakon što je modernistički model bio iscrpljen, počinje se pojavljivati niz antiherojskih, konceptualnih instalacija. Te su instalacije u potpunosti negirale potrebu za herojskim, uglavnom figurativnim i ikoničkim primjerima, čiji samoveličajući volumeni podržavaju ideju političke i nacionalne kohezije, praćene svečanim službenim ceremonijama. Otvorenost tih radova pretpostavlja diskontinuitet i odmak od narativa, parafrazirajući Umberta Eka. Kao da ispisujemo tekst na stranice koje je autor ostavio praznima, kako bismo mogli odlučiti kako će se priča dalje odvijati. Mogu li spomenici sudjelovati u Wiedergutmachungu? Ovaj složeni termin koji dolazi iz njemačkoga jezika zapravo označuje niz postupaka kojima se nešto nastoji nadoknaditi, ponovno učiniti dobro. Spomenuti primjeri protuspomenika nisu ono što obično očekujemo kada govorimo o spomenicima. Oni svjedoče o praznini i odsutnosti, govore o slabostima zajednice, a ne o njezinoj snazi. Mogu biti izrađeni od potrošnog, netrajnog materijala i podrazumijevaju participativnog gledatelja koji će im pristupiti naoružan dodatnim informacijama. Njegova je pak zadaća obilježavanje praznina izazvanih političkim odlukama, iznošenje istine u javnom prostoru. Svjesni gledatelj koji će reagirati na protuspomenik postavljen na Bebelplacu u Berlinu prisjetit će se 10. svibnja 1993. dana kada su nacisti spaljivali knjige. Milijuni riječi nestali su u plamenu, no pokušaj njihove obnove nije moguće riješiti rekonstrukcijom hrpe knjiga, nego nemogućnošću da se dođe do izgubljenoga sadržaja. Upravo je to tema biblioteke Mihe Ulmana iz 1995. s praznim policama ukopanima u podnožje trga i prekrivenim staklenom pločom, koje sugeriraju ono što se više ne može ispuniti.
1: Protuspomenici postoje izvan službenih narativa o povijesnim događajima. Prema riječima Kšištofa Vodička, potrebna nam je spomenička terapija, postupci koji će reanimirati njeme svjedoke događaja, zgrada, javnih prostora i ljudi. Na liniji Foucaultovog stajališta o protusjećanju kao otporu pojedinca službenim verzijama povijesnog kontinuiteta, važno je tko se sjeća, kakav je kontekst sjećanja i čemu se ono suprotstavlja. Koegzistencija kognitivnog, fizičkog i prostornog angažmana preduvjet je transformacije koja vodi do željenog stanja društvene svijesti i savjesti. Indikativno je stoga na kraju spomenuti 11. bijenale održanu u Kaunasu u Litvi pod naslovljen Tamo i ne tamo, ne mogućnost spomenika. U gradu u kojem je trećina stanovništva prije Drugog svjetskog rata bila židovskog porijekla, izbrisane su čitave četvrti, groblja, spomenici, sinagoge. Svi židovi ubijeni su u koncentracijskim logorima, stradali su u borbama ili su odvedeni u gulage. Jedno od takvih mjesta masovnog stradanja danas je prazna travnata površina između stambenih zgrada, naknadno podignutih uokolo tog mjesta. Za vrijeme bijenala, svakoga dana u podne, jedna osoba otpjevala bi dvije pjesme na jidišu. Na taj način komemoriralo se 9200 žena, djece i muškaraca ubijenih 1941. upravo na tom mjestu u sklopu takozvane velike akcije. U obližnjem dućanu svaki kupac bi na blagajni dobio vrećicu s brojem i natpisom na kojem je pisalo lijevo ili desno. Običnom plastičnom vrećicom podsjetilo se na činjenicu da je svega nekoliko ljudi koje su nacisti poslali na desnu stranu nekadašnjeg trga preživjelo. Na lijevoj strani završilo je onih 9200 osoba.
2: Decentni postupci poput tog spomenutog, kao i osvjetljavanje unutrašnjosti napuštene kuće u kojoj je nekoć bila sinagoga, fotografske intervencije na mjestu spaljenog i razrušenog geta, te poruke koje se čuju iz poštanskih sandučića, iz kojih prošlost progovara na jidišu, osim kontroverze potiču razgovor, sjećanje i participativne prakse komemoracije. Umjesto rekonstrukcija, koje i onako samo pomažu zaboraviti ono što se dogodilo s originalom, do gledatelja dopiru zvuk, šapat, svjetlo iz mraka. Osjećaj ljudske privremenosti potvrđuje i privremenost instalacije, a jedino što traje jest sjećanje.
1: Čuli ste esej povjesničarke umjetnosti Sandre Križić-Roban Iscijeliti spomenikom o idejama i praksama protuspomenika. Spikeri Šimun Miloš i Ana Marija Štorga, snimatelj Daniel Turk, urednica Evelina Turković.

Čuli smo deseti preludij, fugu iz dobro ugođenog klavira, Johana Sebastiana Baha. Nastupio je pijanist Ranko Filjak, čije smo izvedbe danas slušali u emisiji Kasni zvuci. Uredila Darija Hodnik-Marinković.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jedan Euroklasik Noturno, noćni program Europske radiodifuzijske unije. U koncertnom programu u 2 sata možete čuti koncert od 10. svibnja 2025. Simfonijski orkestar Mađarskog radija i dirigent Ricardo Frica te violinistica Agnes Langer izveli su djela Wagnera, Mozarta, Bacha i Mahlera. Emisiju počinjemo dijelom Hildegarde iz Bingena, njemačke redovnice 11. i 12. stoljeća, čuvene polihistorke koja je također bila i skladateljica. Slušamo Alma Redemptoris Mater i Ave Maria.

Članice ansambla Sekvencija i na srednjovjekovnim guslama Elizabeth Gaver i Elizabeta de Mirković izveli su dvije skladbe Hildegarde iz Bingena, Alma Redemptoris Mater i Ave Maria o Octris Vitae. Slijedi nokturno za flautu i klavir francuske skladateljice Lili Boulanger.

Konsort Gabrieli i dirigent Paul McCreesh izveli su djelo Lord, Let Me Know Mine End, stavak iz ciklusa pjesme rastanka Huberta Perrya. U nastavku poslušajte djelo islandske skladateljice Anne Thorvaldsdottir. Skladba je I Reality.

Violončelist Adam Kšešavjeć, simfonijski orkestar Poljskog radija i dirigent Lukaš Borović izveli su djelo Kol Nidre i Maxa Brucha. U nastavku poslušajte psalam 127 Nisi Dominus za glas i orkestar Antonija Vivaldija.

klavirski duo Kolačni, koji čine Steven Kolačni i Steen Kolačni, izveli su tri kratke skladbe Erika Satija. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Noturno. Ostanite s nama, nastavljamo nakon glazbenog signala.